0: Asteburu ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin, iritsi da gugana.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnetik.

eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dion arren, itxaropenaren fantasiari helduta jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospak.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrena konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Momento con Novena de Arc.
1: Suena tu canción y tú no estás aquí a mi lado. Yo sé que no es.
2: Hauek dira gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak.
1: Cuando estábamos trabados, tú y yo somos feos cuando estamos emborrachados.
2: No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, ereserki urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun gazean, magnetan.

Tabearrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dion arren, itxaropenaren fantasiari helduta jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobilonetan. Siena Spiro.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hola, hola, kaixo, zer moduz, aspaldiko partez, bitan zaioa, mentxe da bueltan da, denboraldi berriari ekiteko prestetan eure barean, Sara Alonso, kaixo, Sara. Ze ondo,
2: bai, azken nien, ja.
1: Bai, kostatu zago,
2: Bueno, izan da bastante luzi, esan bio,
1: Noiz amaitu genuen, maiatean
2: bukatu gauen, baina ala nola. Ze, karo, ibili garea aurrera zera, oen ba, bestia, oen zakize.
1: Bueno, vale,
2: baina, esan bio gaina finkatute gauzela. Bai,
1: estudio berrian, estudio berri bat estrenatzen ari gara, beko sotoa dena.
2: Bai.
1: Miramonen bebean dagoen soto polita da.
2: Bai.
1: Nahiko, hola, kolore ezberdinak ditu, eta argi ezberdinak, orain gorri-gorri jarri dugu, baina, bueno, igual, akaso beroxeago urdin jarriko dugu, orduan, bueno, badu fantasia pixkat estudio honek, eta mentxe izango gara, bueltan larun bat eta igandetan goizeko 9etatik 11etara. Laizte kontatuko dugu, nobedade guztiak kontatuko dizkizugu, baina aurretik musika pixkat. Eta aspaldiko partez, ba, kolaborazio bat. Mirua eta Jofe elkarrekin, Loreak mendian, ongi etorri.
3: Nikaleku mezu mendigoian, egun senti eta iuna barra, zu gaina didaz mi Loreak mendian, zu gaina zorik nizaurireki bat, erritxiki infernu handi, kami hori ja ezin dut jantzi.

0: Ba begira, Miruenean duela urtebete kaleratu zen disko zarran topatuko duzun kantetako bat Joferekin batera. Eta banuen gogoa, hau entzuteko, badakizuelako, honek esan nahi duelako, kontatuko dizu egula zertaz arituko garen gaurkoan zara, bueno, gomidatuak izango ditugu, ezta?
1: Bai, nik esan biot ja pixkat, osea, asentau inbinaz dela, Bito? Osea, ze kontaukot, ordu honetan entzungo duguna, edo, zai osoan zehar, bale. Baingo nire moduko asumen bat. Bueno, jakin. Ordu honetan, berreskuratuko dugula kontzertuen agenda, baina konkretuki gaur zentrauko gara boga-boga jaialdian.
0: Asi da, dagoeneko,
1: claro, boga-boga. Ostegunien hasi izan, ez?
0: Ostegunien.
1: Atzo. Ostiralien hasi izan, ez baina, ostegunien kontzertuen bat begon zan, ez?
0: Da bara bari igual, ez dakit.
1: Ba, hortan zentrauko gare. Bestetik, kolaboratzaile berri bat estreinatuko dugu. Bai. Naia Makazaga etorriko da gurera, berak hitz egingo guzku, ba, TikToken mugitzen diezen tendentzia ezberdinen inguruen. Bueno, bai. TikToken edo zarean oroar, bale? Gaurkoan okerrezpaldi manabil, hortxe gure mugikorretako notatxotan apuntatzen ditugun gauzen inguruan hitz egingo dugu.
0: Bai, ze gertatzen da, idazten ditugula notatxo asko, eta gero igual astu.
1: Bai.
0: Hortxe daude, eta bueno, berreskolatu egingo ditu.
1: Bai, hori da. Bestetik, efemeriren bat ere, elkarrizketa potentea dugu gaurkoan, ze bengo dator gurera.
0: Bengo dator.
1: Bengo, eta bengo aipatzen dugun bakoitzen Malen Altunataz akordana, ze bengo esaten dugu. Osea,
0: egia da, ma Malen Altuna ere izango dugu bihar,
1: Bai, bueno, bihar etorriko da.
0: Bihar izango da. Momentu,
1: eta amaitzeko.
0: Bai, gehiago.
1: Bale. Berezi.
0: Ai, berezi.
1: Berezi Fernandez, liburu bat gomendatuko guzku. Berezi Fernandezek.
0: Oso ondo, Berezi Fernandez egurean, Naia Makazagaren kolaborazioa, lehendabiziko izango dena, eta bengori elkarrezketa, laizter, bamentsi izango dugu, Gazteako estudio berri honetan. Eta, ai, abestia, berria da. Miley Cyrus, Sara, ze iruditu?
1: Beitu, Miley Cyrus nik bihar bebai ekarriko dutzu, ze beretaz hitz egingo dugu.
0: Bale, Buzz Persuade izeneko kanta, Miley Cyrusen, kanta berria da.
1: Ez da Miley Cyrus, da Miley.
0: Ai, egia da, arrazoia dozu, bai? Orain rebrandina egin du, eta Cyrus albo batera utzi du, hortaz hitz egingo dugu Sarak asteburu honetan bitanen, baina horretik kanta berri hau entzungo dugu, gustoko duzun, Buzz Persuade, Mileyren eskutik.

0: barkatu gure frantsesa, baina bueno, esan beharko dugu un celebi. Luisen. Hola da, Angelen kanta berria da. Urriaren 16an kaleratuko du Instinct izaneko diskoa. 5 urte eman ditu lanik atera gabe, baina bueno, ibili da kantak egiten da kolaborazioak aurkezten eta orain bai, urriaren 16an lan berria. Kolaboratzaile askokin Justiz, Caroline Polachek, wow, hori ona izango da, eh? Angele, bueltan da.
1: Asteburuetan. Bitan.
0: Eta bueltan, Boga Boga Festivalan.

0: delitz, Sara.
1: Buah. Gainera bilakatzen dabil jaialdia bila pixkat iraiko rituala, ez da?
0: Bai, egia da.
1: Uda ja maitzear dauenien, eta, bueno, jentia lanera bueltau danien, pum, bapatean,
0: sorpresa.
1: Iristen da boga-boga, oasis txiki bat sortzen da Donostian egun gutxi batzutan.
0: Gainera eguraldi ona egiten du, bai, normalean.
1: Bai,
0: gara ona izaten da jaialdira joateko.
1: Bueno, ba, zentrauko gara gaurko kontzertuetan, hiru kontzertu gomendatuko dutzut bereziki, baina jakil, ba, bueno, beti izaten duguna, ez? Kartela zabalagoa dala, eta nik esaten dut, esan duten edo esango dutenetik aratau, ba, dauzela gauza gehiago. Lehenengo proposamena entzuten gabiltza, Ru Digerrek, bueno, irekitzen dauelako gaur, hemendik eta gutxira, amabitan izango da, eguerdeko amabitan, ba, Easo Plazan irekitzen dau, gaurko boga-bogako eguna.
0: Doako sarrera.
1: Hori da.
0: Doakoa da kontzertua, Ru Diger, Easo Plaza.

0: gainera lan berria aurkeztuko du Laister, beraz, bueno, ba gogotsu gaude, ez zuzeneko bikaina du, beraz bai. Ez galdu. Bai. Eguerdian izango da, Maria.
1: Eguerdian eta izan alda, bueno, modu bat zure eguna planeatzeko, ze egun osoan izango dituzu kontzertuak. Bai. Honek irekiko dau eta gaur arratsaldean Miramar Jauregian, hori bai, lekuz aldatuko gara, Alaia Hundia.

0: Pallaso plazan hasiko gara, eta ondoren Miramar Jauregira kasu honetan, bai, ordenpeko kontzertuak dira, baina Alai, ba, bertan ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu.
1: Hori da, badakizue Tolosarra dela, Gazteako kolaboratzailere izan dakoa. Aurten bai. Behaldean jarraitzen dau?
0: Ez, ez, aurten belako. Ez, zindu.
1: Baina izan da, urte askotan bai, zehar, eta ja, ba, etxekoa sentitzen dugu, bai, bere azkeneko lan aurkezten dabil, krisali da, eta, bueno, bai da, disko bat, ba, bueno, salto handi bat emundauena, ez? Hasi gara bere ahotsa entzuten be bai eta bueno, ba imaginatzen dugu beretzat oso garrantzitsua dela lan hau. Beraz, nik zu izan da ba enuke galduko gaur arratsaldeko 7ak eta 4 denetan,
0: bale? Vale. Ondo, ordu ona da.
1: Ona da,
0: ordu ona. Bueno, esta bermutada pixkat koktel ordua, ez?
1: Bai, pintxo bote ordua.
0: Eta venga, gozatu Alairen musikarekin.
1: Eta azkeneko proposamena Frantziara egingo dugu salto, ze, bueno, jaialdiko perla edo gaur izango dugu. Bera da Sebastián Tellier.
0: Badakizu zezar, zer esan duen Sebastián Tellier.
1: Zer esan duen.
0: Nahi duela izan musikaren Dalí.
1: Ui.
0: Guau, wow,
1: Ze komplikaua eta ze arriskutsua, eh?
0: Arriskutsua, zago nuke. Gaur ez dortzen izango da kontzertua.
1: Bueno, ba, gaur gaueko amarretan izango dozu artista puska hau, esan dugu jaialdiko perla dala atzo egon zan Alice Phoebe Lowekin batera, bai. Bai. Garrantzitsua, garrantzitsua, bale? Enekien azan tipo hau, Eurovisionetik igaro zala.
0: Ah, bai?
1: 2008an.
0: Ah, bai?
1: Eta hori zen zala apur bat bere karrera bultzatu zauen gauzetako bat. Oso kuriosua pentsau jat.
0: Bai, bai, gainera, ez dakit, ez tio pegatzen.
1: Ez, horretik.
0: Eurovisionen, baina, bueno, batzutan gertatzen da,
1: Bai, bai. Eta, bueno, ba, horregin amaitzen dugu, baina, aipatu behar dutzuet, daba-daba, bueno, boga-bogaren beste espazio bat dala bebai, eta, bueno, gauerditik aurrera, mabitertatik aurrera, ba, DJ sesio ugari izango dituzula.
0: Irugune, boga-boga festivalean, Easo Plaza, daba-daba, eta Miramar Jauregia. Bertan, Miramarren Sebastián Tellier.

0: dakite ritmoagatik ote den, baina ez dakit bisiposa ematen duena bestia da, ez da? The Kid with the Crown du izena. This is Lorelei, artistaren eskutik dator, diskoak atzo bertan iritsi zitzaigun, eta hortze duzu aukera osorik entzuteko, eta martxoan, ia da, orenik geratzen dela, baina martxoaren 16an dabadaban arituko da, orduan, baukera, ederra, This is Lorelei, zuzenean ikusi eta entzuteko. Zara, ez dakit entzun duzun, azte honetako beste nobedade bat.
1: Ez, bueno, ez dakit zein, segun.
0: Ja, bai, ez, eren egun taldeak ba, bertxio bat egin duelako. Katamaloren hau, betazalak eraustean, baina bueno, erritmo bisiago batekin, eren egun taldearen eskutik katamaloren hau, betazalak eraustean.

0: eta zalak era ustean, hola xe du izena Katamoloren abesterik ezagunenak eta begira, eren egunek egin dio bertsioa.
1: Bai, entzun barikola momentuen entzun dut,
0: Orera.
1: Eta esan bitzut, etorri jatela Marte Lasarte.
0: Eta begira, Marte Lasarte, taldeko Borja Antonek ekoiztu du, beraz dena.
1: Ah, horretik izango da.
0: Horretik izango da, guazen musika gehiagoren bila, egira, hori bertsio bada.

0: Hogeita amaika minutu pasadira, hasi dugunetik denboraldia. Bitan saioa entzuten ari zara oraintxe momentu honetan, goizeko bederatzeak eta hogeita amaika minutu, zer moduz eta orain lehen da biziko gonbidatua. Orkestuko dugu, gure kolaboratzaile berria izango dena hemendik aurrera, astero larun batero izango da. Zuek akaso ez duzue ezagutzen, baina gaztean aritu izan da, azken hilabeteetan, sareetan batez ere.
1: Agian itzalpean gehiago, ez?
0: Itzalpean
1: hori da. Hori da itzalpeko lana egin da hona berak.
0: Lan desiente egindu, orain egingo du, mikrofono hartu, eta itzekin, Naia Makastaga, kaixo, egunon. Ai, barkatu, claro, mikrofono.
2: Oain bai, oain bai.
0: Zimu du, zongi etorri.
2: Ezkerrik asko, ba, oso gogotxoa kristan ilusioak inegi ez.
0: Ai, bai, ikusten da ilusioz beteta zaudela zu. Euskadi Irratian ibili zinen, ez da? Praktikak egiten eta mikrofono aurrean. Baina, bueno, hemen gaztean lehen da biziko aldiz.
2: Bai, hori janeko aztuta dakat, eh? Hau, izangoa pixkat erronka ziren eritzako, baino, kristan gogoa dakat.
0: Eta bueno. Serioago, igual, ez da?
2: Bai.
0: Informatibotan, eta beste albiste egiten, baina orain, Ego diguzu tendentzia iburuz itzagin. Hori da, esmoa behintzat.
2: Bai,
0: ezta?
2: Oida, nik tartetxo hau imaginatzetola, azte buru azteko kafetegi baten goxo saltzenengo alema ginen bezala.
1: Bo, hori da gure muda hemen,
0: eh? Bai, hori da gure muda, bai.
1: Bai.
2: Baino aldatuko ana da, ba, kafetegi baten berren estudio neongo gehala.
0: Bai.
2: Ta gero ekarriko itutela, ba, hori, interneteko tendentzi batzuk.
0: Gozaririk ez duzu ekarriko? Gozaririk ez.
2: Bueno, igual tarteka, behin edo, bale.
1: Gugu gara oso eskertuta. Jatekoa baldin bada, ubeti
0: vale,
1: pozik.
0: Guk lantzatu eskatzen dugu, badazta da ere, baten batek gozaria ekarriko bat. Gure ziatzen.
1: 6-8-6-0-0-0-0. Idatzi eta Miramongo elbidia emungotzu.
0: Hori da, badak, bueno, badak izo
1: begitatu.
0: Egite den Miramon.
1: Barkatu, bai, jarraitu nahi.
0: Naia, esan duzu, tendentzia iburuz eta lagunen artean hitz egiten duzuen kontu iburuz.
2: Bai,
0: vale.
2: Hori da.
0: Gaurkoan, egia da, guk ez dugula gehiegi, bueno, nik ez diote erreparatu, baina egia da, saretan ikusi dudala, notak, mugikorreko notetan, idazten dugun ari buruz, jendeari dala, saretan konpartitzen behintzat, ba, zer idazten duen, zer partekatzen duen notetan, eta tendentzia bilakatu da.
2: Bai, denaia gertu zaigu tendentzia hori ez da, gutxi edo gehiago. Ta gainean notaz da aplikazioan, nik uste gehien obintzat badakauna gure telefonon, ta asko erabiltzeana.
1: Bai,
0: asko erabiltzen da,
1: bai.

0: dakit. Ta nik uste denok erabiltze deula asko.
1: Bai. Baina pentsatu gabe, ez dakit, inoiz ez dut pentsatu. Ai, bagia da, notak erabiltzen ditut, eta, bueno, idazten dut danetik.
2: Ja.
1: Zu, Sara?
2: Bai, eta asko berreflexionatu dut honen inguruan ze imaginatzen dut, karo, lehen, mugikorra kolan smartphoneak ez zeuzien nien, akortan asnik ikusten hau la gentia kuadernotxo txiki batekin poltuan boligrafo minimatekin eta horrek zien notak, ez? Momentuko bai. Notak.
1: Bai, bai.
2: Eta iruditze gatoin asko esbe gauza gehiago apuntetan duela telefonuen.
1: Ja, ja, es? Bai, bai. Igual gehiegi. Ta batzutan igual astuta dana, ez da? Idatzi bai, baina gero astu.
0: Ez ki hori da hitza, astu. Ni sartu nintzen nire notaseko aplikazioan, ta dazkat notasak 2019 urtetik boratu gabe.
2: Wow.
1: Ostara, hori ez dut begiratu. Bai, baina begiratuko dugu, ea.
0: Baina, ze hori ez dut 2019 urten, 16 urten ezkan nik. Osa, imaginatu hor zen notasak aurkitituten. Bai, bai, bai.
1: Baina, mugikorra noiztik daukezu.
0: Nik uste lehenengo mugikorra aukin unetik.
1: Bai, jo,
0: Bai, bai, bai.
1: Eta 2016 zer idazten zenuen?
0: Bueno, hori guain.
2: Bai, bai, bai. Ez dugu komentatuko.
1: Bai, bai, komentatuko dugu.
0: Guain komentatuko dugu, baina ondo garatuko dugu hori ze esan nahiko emateu.
1: Bale, kontatu.
0: Inet iru zelkapen motako zerrenda bat, ezta?
1: Bale.
0: Batetik, bater erabilgarrik ez dian notasak.
1: Bai.
0: Beste batetik, bueno, ondo daudena, baina beste gabe inoa ez joaztinak. Ta gero bestetik, nik nire 7 urteko esperientzen tatikan gomendatzea ditutenak. Gero igual gomendatzea ez duten zerbait norbaitek funtzionatzea jo, eta igual, bueno, hau da nire esperientzen.
1: Bale.
0: Nire uste xumio.
2: Bale.
0: Orduan, hasiko gea, bate erabilgarrik ez dianetik.
1: Bale.
0: Horrein ez elkapen bat, bost aukeratu ditut, lautik zeroa.
1: Bale.
0: Lau batek inpuntuatuet, errezetak.
1: Errezetak.
0: Zukaldatzea gustatzea lehen mazegizu, ba oso ondo dao, baina nik aurkituet, 2019 apuntatu nun errezeta bat, tortita batzuna,
1: bai.
0: Ta atzo arte enitzan goatzen tortita egin errezeta hortzeola. Orduan, bueno, erabiltzea lehen mazu ondo, baina bestela...
1: Ez du balio zaparako ez.
0: Eta la barbaridade bat ez dare, baina bueno, nei vale. Horrek ez ditu balio.
1: Bale, bale.
2: Hori da, tipo, Instagramen itxan dozunien karpetatxuak argildapen ez bai. Berdina gordetzeko, ez? Errezetak, eta gero etzara itzultzen sekula karpeta
0: horretara. Ez hori.
1: Ez du zertarako ez.
0: Berdin, vale. Berdin.
1: Vale.
0: Gero iruko puntuazioak indakat, ordaintzeko faltaian lagunan zerrenda. Enaiz goatzen hau zan, afari bat ez detuzte. Nik uste trago batzuko edo laziala. Baina, aurkitu nun, 2021 bat garren urten, ordaintzeko falta zitzaizkian, bi lagunen izenak hor, txek gabe, esatezu, ez deto, erreklamatuko diru hori, ez da?
1: Ez den bateko da, gainera.
0: Ez dakitzen mazan, ez asko. Ez dela nik uste, ez dela pasako hau.
1: Bai, eta...
0: Ez dakit ordaindu zuen da nik enuna puntatu, hobeto, ez deu jakingo.
2: Kuriosu da, zerrenda bat inizana.
0: Bai, bai,
2: ikusteko, a ber, zein ordaindu zuen eta zein
0: falta da.
2: Zein dan moreosu bat
0: ez zein. Claro, bai, zenako hendik hor daude.
1: Bueno, ba, igual egunen baten kontatu bentzat hori.
0: Igual, igual.
2: Edo igual baldin bada horreitako bat, ja, bueno, tendentzia dukena ez ordaintziana, ba hor dauketzu lehenengo froga.
0: Lehenengo froga, 2008 garen urten de, ez zitula ordaintzen.
1: Hori da, hori da, bale. Bigarrenean?
0: Gero dago antzeko zerbait, checklistana, alegia. Nik askotan itet, gaur kriston gauzapia eskatiteko notasen apuntatukoet, inbertituten gauza dena.
1: Bale.
0: Bale. Eskeren, ezin eiz notas horta gueltatzen. Ondo dago, zure burua ordenatzeko, baina, klaro, gero, ba, nahi dazkat, ekainen inbernitun gauzak, ba, igual, batzuko indikan inestitutena, baina, igual ez dakena importantzi ekan, ze, nahiz goatzen hori hor da, hola.
1: Ze zein usara, zu?
0: Akuario.
1: Akuario. Zuera, bai?
2: Ni enaz akuario egun bategatik. Baina,
1: bai. Ni birgonazta, nik uste notetara joan garen zela, eh?
0: Bai.
1: Bai, bueno, hemen txedugu, gure lankide bat birgo dana, ez da birgo, libra da, baina, bueno, berak uste dugu birgo dela. Baina, bai, birgok badu hola pixkate ordenean, bai, ordenarekin pixkat obsesioa. Tarek uste baiat, hori praktiko izango litzeka da nirentzat. Baina, bueno, zuretzat ez.
0: Baina, bai, nahi berdin egertatzea eta agendakin, eh? Zuke ikastorte daztenen agenda bat erostezu, aztezat oso motivatuta dena puntatzen, baina gero iristea, eski martxoa, esango deure bai,
1: eta
0: ja agenda hori erdibutza da.
2: Bai, bai.
0: Ordu, no notas eta no agendan antzeko parecido.
2: Vale.
0: Gero, abon hartziek pixkat lotxe amateit.
1: Kontatu.
0: Hain ez kontuatzen eskak egunetik egunea geroztan nionago nahizela. Baina izan nahizela beti. Baina horre, puntu bat arte.
1: Baina ondo zaude, onartzen duzu eta ez dago gaizki.
0: Onartzen prozesu baten gaude, pixkanaka. Baina bai, baina hori, puntu bat arte. Ze aurkitu ditut, esaldik.
2: Poema?
0: Esaldik. Ez dira poemeta iristen, baina...
1: Zuk sortutako esaldi
0: handia. Ez, jasota. Igual, esaldi bat ikusi gustatzea da, apuntatu.
1: Ez
0: que, oa indala urte asko, Instagram argazki bat iotako askotan argazkiak importa beren esaldiak importa
2: bai, hori gizu da.
1: Bai,
0: claro.
1: Bai,
2: egia da. Eta igual batzutan, bigarren zentzu batekin gure zinun jala.
0: Claro, claro. Indirekta batzu, portateka.
1: Estu argazkiak eta gero beste
2: bat.
1: Esaldi pompoxo bat, vale.
0: Zegertaz eguekin, ba, berdina, apuntatu nitula, enaizela inoiz bultatu oiek irakurtzea, eta gaina kristo nauzolo txemo dituen txertan esaldi oiek irakurtzeak.
1: Ba, dozu esaldiren bat ortxe.
0: Gero, gero bukaeran ikusiko deu.
1: Venga, bale. Bale, hauek dira beharrez ditugu notak.
0: Bai,
1: ez?
0: Bai.
1: Bale, bigarrena zein zango litzake?
0: Zen, hemen dakat vale. Azkenekoa 0 puntua zioakin.
1: Ah, 0.
0: Bai, 0. Eta ja honekin bukatuko deu zerren honekin, baino playlist bat.
1: Ja.
0: O sea, playlist bat. Ja. Gaina da, nire kuadriakokin konpartitu dagaten notaz bat.
1: Vale.
0: Igual daude, eske, euna besti ez, igual berreuna besti. Zanet, ze momentutan okurritu zitzaigun zuzenen playlist batin beren notazetan apuntazia ja, abestik. Ja. Zake, jo tardatuko genuen inglesez dian titulok jakiten ondo eta ondo idazten zuzenen sartu baino. Gaina nik uste kantarek inoiz etziala iritsi playlist batea.
1: Seguro, seguro.
0: Osea, hori... Es que señor ocurrite saio.
1: Hori 2016an gertatu zan.
0: Ez da ke da, iba lortika.
1: Bueno, va listo, ya inda dago.
0: Bai.
1: Oso ondo.
0: Gero ba hori, beste gabeko zerrenda hortan edo elkapen hortan, ba egongo zian oso oso iko dianak, ba. Txakuran izenak, takatun izenak, ba noiz bai txakura bale makazu, ba hortaz kasu izenak, no? Aun ez dire lotxe nango zian, baina nik uste oso ikua dalare, bai. Nere inguren behintzat.
2: Txakurra takatuana ez, baina ni etorkizuneko umien zerrenda bat, bai.
0: Hori gaitan,
1: bai, bai, bai, eh?
0: Bai, bai, denak eskutik dipaz.
2: Que gero astu txe jatzu.
1: Astu, baina nola astuko jatzu.
2: Ja, bai, bai, bai. Imagina guztetak jatzula hainbat izen, ba...
1: Ja, bada, espada, ez?
0: Testuan. Gero goia da hor visualizatuta ikustia, esatezu, ah, bitu, baina bi hauek batia igual estia, hau ez ondo gelditzen, orduan.
2: Eta gero askotan, ez dakitzu behi paseo jatzen, baina guri hemen Baskal orduan ta suertatu diolako konversazioak de, izen hau superpolitxe da, ai, banik daukota puntaute, eta hor da momentu ataratzeko zerrenda hori.
0: Hor da kasu froga.
2: Claro.
1: Vale, vale, vale. Eta oso praktikoak diren notak, falta zaizkigu, ez?
0: Oso praktikoak dianan arten, bueno, badaude bastante, hau ere bai oikok dia, baino gomendatu berrekok. Pasaitzana. Pasaitzana oso oso ondo dago, edo kontu korronteko zenbakia, hor dakazu, mobia sartu. Hor, ba, bueno, baino...
1: Nik hortxe dauk.
0: Konfiatze dugu ez tala ezer pasako.
1: Bai, baina dan dana, pasaitz guztiak. Denak. Bai, bai.
2: Bai?
1: Bai, bai. Boa,
2: niri gara
1: bai.
2: Deskonfiantza muten uz papelin dago.
0: Ta, erabiltza izenak ere bai.
1: Bai, bai. Lurralde bus.
0: Ta, erabiltza izenak zure, oiek ere astu iteia batzutan. Baina, klaro, hor goatu berdezu gero noiz behit pasaitz aldatze balin baizu. Nota zetik aldatzea, ere, bai.
1: Ja, ja, ja.
0: Hori ere batzutan pasaitea. Gero ere bai oso klasiko bat, baina oso ona da lagunen esaldi grazioso, kedo nahi arreban esaldi grazioso, kedo momentuko lapuntatuta, bai, gero bai, batzeko.
2: Bai, bai, bai, nik hori ere badukot.
0: Bai.
1: Eta txeko txikien gauzak ere bai, ez da, anekdotak eta jendeak apuntatzen.
0: Bitu, lehen esatezen honakin zara, nire amunak zizkan hauek apuntatuta kuaderno baten, eta hauek gudazkan apuntatuta notas baten, bai, baina hieko zendo daude. Eta gero, nire lehenengo gomendio onena,
1: vale.
0: Dala. Ondartza, piztina, asteburu pasa edo oporreta juteko, eraman berdituzun gauzan zerrenda. Kristo nondo funtzionatzeu, benetan. Vale. Osa, normalen maletak ez ditugu biten antelazio hondiakin. Beti da, azkeneko momentu nerdi presaka, kriston vale. Pereza mateizu pentsatzen jartziak, zeberko bai. Testak izai. Ni dazkat, zerrenda baten, juten nahizola, txeka jartzen, ja maletan sartetutenen, eta kriston praktikoa, claro. Kriston denbora bai, pila horatzen.
1: Bai.
2: Vale, vale, vale.
1: Bai. Edo, erosketak baita, ez?
0: Adibidez, baita.
1: Betikoa jartzen dozu, ez?
0: Bai. Eta
1: juten zara.
0: Bai, bai,
1: jartzen,
0: bai.
1: Jartzen, hori egiten dut, nik bai entzat, bai. Gero nik ito dut libur, irakurretako liburuen zerrenda, gehi irakurri nahi ditu danak.
0: Bueno,
1: zen gara azkenan, baina bai, hortxe zerrenda luze bat peliak, kontzertuak zenbat kontzertu ikusi
0: claro.
1: Ditu duan,
0: eta... Bai.
1: Bueno, ez dakit oso praktikoa da, baina...
2: Denetik.
1: Baina, bueno, kontatu zuek ere bai, WhatsAppen ze notak idazten dituzuen, eta irakurriko ditugu. Nahi amakazaga, mila esker, datorren astean gehiago.
0: Eskerrik asko zuen neskak.
1: Tendentzia, berri baten bila etorriko da, nahi amakazaga. Eta mentxe, likeli, eta laki egen. Bai, guere, laki egen, bueltan delako bitan. Bitan.

0: Entzun bitan saioko tarte interesgarrienak. Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.

0: aspaldian entzungabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo buritik endu ezin dugun melodia bat. Hemen doa gaurko kiutixia.
1: Hemendoa gaurko kiutixia, Sara Alonso kaukeratuta, Sara.
2: Ba, bai, bueno, pasaden astean zendu zan artista hau, bale, iraiaren batian,
1: bale.
2: Bera da Cassandra Wilson, ez dakit ezagutzen duzun.
1: Bai, badakit, baina talderen batetik, zer da?
2: Ez, nik talderen batetik ez dut ezagutzen.
1: Wilson Phillipseko kasa, ez dakit, igual ez da, beste batekin ari naiz nahazten. Ez dakit, bale.
2: Bueno, ba, kontua da, aldizkari musikal guztietan ikusi nahuela, zendu zala, eta orduan hasi nintzen berantzuten, bale? Orduan, ez uste mundenpora asko bere ibilbide guztia aztertzeko.
1: Gertatzen da hori, eriozaren ostean
2: bai.
1: Ezagutzea artista bat.
2: Bai.
1: Pena da, baina hola
2: izaten da. Pena da, baina izaten da, bai? Deskubrimentu oso polita. Ze, bai. Ez dakit, derrepentien, miresten duzu, pillo bat, ez? Jaixo zen 55an, eta izen da, bueno, abeslari konposatzaile, eta ekoizlea bere ibilbide osoan zehar, oso respetatua, baita ere irautzailea jazz modernoaren munduan tartean, bere haotxe karakteristikoagatik, eta irautzailea ze, bera izan zen, bueno, lehenetarikoa jazza, bluesa, folka, edota poparekin nahastu zauena, eta hau egunen baten gehiago ikertuko dugu, M-Base kolektiboaren parte izan zen, bale? Hau izan zen kolektibo bat, bueno, New Yorken sortu zen, artista multzo bat, bueno, bilatze zagona, jazz puro horretatik pixkat aldentzea, bale? Orduan, hau kontaktu moduan, lehenengo kontaktu moduan, bale?
1: Erto.
2: Beste egun baten itzakingo dugu M-Base kolektiboaren inguruan,
1: oso,
2: baina, bitartean geratzen gara Waters of March izanekonekin.
1: Ez da Wilson Phillips taldekoa.
2: Ados.
1: Hau, ja zera da. Hau, beste estilo batean. Waters of March, Cassandra Wilsonen eskutik.

0: versio gainera, eh. Este polita. Bueno, Aguas de Marzoren versio ederrau Cassandra Wilson. Esta gutzen ari gara, irailaren batean, zendu zen.
1: Bai, pasaren astean, oker espaldin manau, asteazkena, dastak izan jauz izan, baina pasaren astean izan zen bai.
2: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
2: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bidan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hemen txagaude bai, kaixo zer moduz egun ondenoi goizeko 10ak puntuan eta hasten ari gara, denboraldi berria bitan saioa bueltan da, aspaldiko partez, eta hemen txizango gara ikasturte guztia. Sara Alonso, egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz, ondo gara gabeza,
2: ondo. Martxa ja hartzen.
1: Martxa hartzen.
2: Bai.
1: Estudio berria estreinatzen ez, baina bueno, bai, gu behintzat estreinatzen ari gara.
2: Zu izan zara ja hemen adaptazio lanak itxen azte osoan zier.
1: Bai, behaldean. Goraz ekin, behaldean izan gara hemen. Eta egia zan, oso ondo goten dala. Chill, bakar-bakarre gaude.
2: Ez dakigu segura alditzen dauen orkampuen.
1: Ez dakigu, hau plato badala,
2: bai.
1: Plato itxura du ez, plato bada.
2: Bai.
1: Ez dugu lehi horik, baina bueno, ez du importa, ez dakigu segura egiten duen. Eta zer, ba guretzako, ba bueno, behintzate, meditatzeko modu bat,
2: bai,
1: lasai egoteko,
2: bai.
1: Eta musikaz gozatzeko. Amaikak arte izango gara, Top Gazte hasi arte behintzat, bai, eta musikarik onena, hemen txetopatuko duzu. Esango nuke hau badala, ez? Abesti politenetako bat bintzat bai, Olivia Rodrigoren diskoa kalean daia da, eta honela ezagutu genuen, The Cure du izena ongietorri bitan zaiora.

0: honetan dejentetan entzun dut, eh? Disko hau.
1: Eta azte iruditu?
0: Asko gustatu zait, bai. Bai, horzi bilin Txarri XX, Rosalian Lux, berriz ere, eta Olivia Rodrigo.
2: Bai, gogoratzen zara, denboraldia maitu gauenien, esan ginula, jo, disko hau, Versailleseko jauregian bai. Kanta kaleratu zauenien, bai. Gaztala kortan nuin zemurua. Esan ginun, jo, infantil kutsua dauko.
0: Keba, keba.
2: Ikusiko dugu diskoa entzuten dugu nien, zer aldogun esan. Eta ez da...
0: Mingaina zulora.
2: Bai.
0: Takitxo. Opa, Olivia. Eta amaika karte, izango ditugu kontu asko, zuretzat, noski, Sara.
2: Bai, hementxe daukogu bengo ia gure zain.
0: Bai.
2: Guga bizemen berba eta berba eta berba. Eta bengo izango dugu hementxe gurekin. Bueno, ba, elkarrizketa txo bat egingo dutzegu, bere ibilbidarre pasatuko dugu, eta gustura igaroko ditugu minutu batzu berakin. Bestetik, Berezi Fernandez, bai, hementik guretik igaroko da, liburu bat gomendatzen gogoratu hori dala berak egiten dauela. Egiten dauena, Jesus, ja gaur ez dakit derbetan, eh? Eta lehenko programa da.
0: Esnatzen ari gara, esnatzen.
2: Eta bat arteko kontu guztiak. Kiutixi bat ere.
0: Bai, kiutixi bat nere eskotik. Eta Karkoma liburua izango da.
2: Hori da.
0: Buzu interesgarria dator. Berezi Fernandez Leister, baina horren aurretik, basarak esan duzu, bengo emenda, eta berekin izango gara Leister. Horretik baina... Música pixka. Eta bantza ingo dugu, eh? Jungle, hemen da. The Wave.

0: 2021 ezagutu genuen gure urrengo gonbidatua, urtetxo batzuk pasa dira honezkero gurean sartu edo gurean ibiltzen hasizenetik, ze gazteakin lotura handia izan du. Eta mentxe entzuten ari gara, euskal panoraman, euskal musikaren panoraman ere astindu ederra eman du, eta ba, esan genuen, denboraldi berri hasteko ez da txarra bera, eh?
1: Ez, ze egia da gazteatik ibili dala azken boladan, gauza ezberdinak aurkezten, eta...
0: Bai, bai, bai.
1: Eta esan genuen, bitan erakarri behar dugu, elkarrizketa sakon bat eukitzeko berakin.
0: Hori da, hori da. Aitor Bengoetxea, Bengo, kaixo egunon.
2: Apo egunon, zemoduz. Baina oso ongi hemen goiz pasatuekin, ez zinio eta goguak hemen tokin ditzakiteko.
0: Zer ondo? Zuda, ondo, ondo junda, ze nahiko lanpetu eta ibilizara, ala?
2: Bai, udan hori txibili gaitz kontzertu eta eskaintzen eta nik uste ba aldi berian, bueno, disko berriko kantak eta hor lantzen eta bukatzen esango nuke. Orduan ba ez zinio, baina ikuste eukidugula udan nahiko parua musikalki hitz egin da eta hortxe gabiltazken nien, ez, ba, bueno, Euskal Herriko plaza ezberdinetan egon ga eta gozatzen ikuste.
1: Guk beti galdetzen dutegu gure gonbidatuari ia zer gozaltzen dauen larun bat eta igande goizetan, ze bai pentsetan dugu beste patxada batekin gozaltzen dala aste buruan. Ez dakitzuk zer gozaltzen duzun?
2: Nik bera normalian fruta zerbait, ba igual sagar bat edo platano bat alako zerbait, eta gero ez nia abenakin.
0: Abai, eh?
2: Nahiko fitu, bai.
1: Eta izaten zara abena hortxe remojuen ustekua. Ze, badan zonak bat.
2: Hoi egia, eh? Nik uste ez pixkat biguntzeko eta hola.
1: Bai.
0: Ze, bueno. Baina ze ez nire hartzen duzu?
2: Normala, bai.
0: Ba, bale, bai. Ze, batzutan nik hartzen dut abena eta gero abena baita ez nire abena. Ah, ordan izaten da kombo perfektua. Igual gehiagita dana. Bai, bai, pasatzen da. Bueno. Baina nahiko fit, eh? Gustatzen zaizu, zure burua zaintzea.
2: Bai, nik uste leo kidugula urguda nahiko potentia, ba, parrandan tari biliga ordua, ma, bueno, nik uste iraian, ez, gorputzak bertulare bai pixkat. Buelta eman, gorri gorri guztia.
0: Detox egiten ari zala.
2: Bai,
0: bueno, esan duzu, disko berria kargatuko duzula, bukatzen ari dela, orain dik ez duzu bukatu, ikuste zaitugu, storytan, Instagramen, grabazio estudioan, zen moduzko prozesua izaten ari da.
2: Ba, nik uste prozesua oso ona. Egia da, hartutela denbo detxentekin, bino nik uste artista guztiak ez koinzitzen dugula, ba, beti, zato jartzen gure buruan data bat edo bateratzeko zerbait, beti horra gaudela bueltak ematen eta dakagula pixkat sindrome hoi, ez, beti hartu kanta bat eta 8,000,000,000 buelta eman, eta hemen jarriko gitarra bat, edo igual gitarra hau beharrian piano bat, ez dakiz zerta. Azkenin nik uste ere beharrezkoela gure buruantzako ere bai, ba, bueno, kantak izten jutia eta pixkat ba denai forma ematen jutia ere bai.
0: Kasu egiten diozu zure lehendabiziko pentsamenduari edo bazara pixkat, bueno, beste zer dioten hortxe zaino goten zara.
2: Galdera ona, normalian iten diot kasu nire senai edo nire burua izte uste gut azkenian, ba, bueno, artista batek bere esentzia mantentzeko modu bat hoi dela, azkenin zure buruan dakazun hoi aurrera ateratzea. Bino egila da, bazkenian estudio baten barruan edo ere bai, ba, bueno, beste musikari edo ekoizliei kasu itiare ez dago lagaizki, eta azkenin, ba, bueno, elkarlan bat denez, ba, pixkat hortxe biltzen, ez tira biraka bat abestiai.
1: Nolazten zara kanta bat sortzen esan nahi dut, gaur egun, bueno, ikusten zaitxu guten zokin estudi zuen, eta gaur egun, ja, karo, ordenadoriekin badakigu kantak sortzeko ba, oso remintza potentia dela eta erreixa dan. Baina ez dakizu ordenadoriekin hasten zaren, gitarra batekin hasten zaren, oza, zein izaten da zure abia punto zure txien hasten zara edo denzorekin elkartzen zara zuzenien?
2: Horre bai ez dago nik uste erantzun zuzen bat, egia da, ba, diskontan indutela bat, denetarikan, adibidez, igual, ba, lehenengo letra batin eta gau letra hori musikatu, gero ba igual lokalian ba guri edo gama taldekideekin ba bueno hasi gitarra baten gainean edo idazten edo melodia bat iten eta gero ba bueno densoi eramanez densok azkenean ekoizpen lan hoiek iteko eta alderantziz ba densokin jun eta zerotik antzeo zein orduan ikuste musika kreakan politena hoi dela ez azkenean ez dakizula noiz aterako den zerbait eta batez ere ba bueno impulso hoiek jarraitzea dela garrantzitsuena nere ustez.
0: Eta zure eszenak aginduta akaso esate duzu ez ari zarela ba probatzen eta akaso egiten zure zenari eta igual horregatik entzun dugu uda honetan ba kanta bat akaso ba zuri igual ez dakit zurekin ez duguna lotzen galdu gaitezen.
3: Ekozten jarriko jaietan, udako gauluze honetan, azken abonitz bezala.
0: Eta ikusten zaitugu, disfruto itxu, eh? Galdu gaitxezen, Alaitz eta Maiter eta Xabi Solanorekin batera. Kontatu pixat, ze, udan iritsisten, ez genuen aukerarik izan, gaztean zuri galdetzeko, eta nondik atera zan hau?
2: Ba, bila, justu nik uste dena ateratzela duela urte bat ginen atortxurrok jaialdian, eta kointzitu genuen guri dietanik, laitzeta justu Maiderekin bilekin batea. Eta azkenin, ba, bueno, denak oi hartzorra gea eta pizkator genuen, ez, ba, bueno, ongen hitz egiten, ba, pizka bat, ba, nisan ninen zantzila, ba, nire referente txikian nintzenetik, ba, kotxean genuen lako alaitza Maideren dizka.
0: Zuke zantzesun eurei?
2: Bai, bai, bai.
0: Osa, deklara un moduen inziten, ba, oa, ze lotxa, ez?
2: Nik uste izango dela bakarra, keu izan dietenak, bino, bai, egia da, nik nilela kriston errespetua txikitarik aneta, behi musika aukiut beti, ba, presente esango nuke.
0: Bai.
2: Eta gure oi hartzunen, ba, bueno, beti parrandagiruan eta beraien kantak izan dira oso, oso kanta mitikoak esango nuke. Eta orduan, ba, bueno, esan nien hoi, behiak ebai, ba, bueno, nik uste igual, ba, santzio guten ez, ba, bien semea laba justo oi hartzun guadia, eta orduan pixkat, ba, hor genula generazionalki, ba, movide bat batera, ez? Eta itzen genuen zerbait iteko bezala, eta, bueno, gatu zen nik uste hor, eta ni beti aukiut sentsazio bat, jo, nola aldugu uztartu behaien musika eta guria, eta intzen okurritu, ba, bueno, erritmo latinoa sartzen, ba, ez akordeoia emulatuz trikitisa batekin, eta pixkatola jai giroko kanta bat sortuz, da eta entzen dena supernaturala, super gustora egon ginen, eta hor dago nik uste.
0: Eta ondo, gustora, funtzionatu du, askotan entzun dugulako. Esan dut, igual, estala, disfrutoitxu ikusi da jugula ze, jo, akorratzen naiz, 2008 batean ezagutu zintugunean, askotan ez daten gaurela, bengo sad boia, ez? Akorratzen zara, gazten, askotan ez daten genuen, ah, gure sad boia, ez?
1: Parkuko banku, oza, parkeko bankuan, eta ez da gizzer, eta...
0: Nola sentitzen zuzuk hori, etiketa hori gustatzen zaizu, edo, bueno, atzan geratu da.
2: Nik uste horrek utela disko berrian, ez tabaida bat nire buruak inebaiz, normalian idaz izan dut, bai, igual terapia moduan edo gehien bat, eta nahi nun pixkate bai horrekin hau txiz, egia, ba, bueno, nik konsideratzen azale igual pertsona nahiko alai bat, nik uste, eta horrun, bo, dizkat musika eta nire pertsonan arteko, ez dakit nolazan, ezakit, marra hori edo nahi nun pixkate hau txiz edo, eta, bai, bo, bueno, inkantak beste modu batekoak edo alaiagoak edo, eta orduan saiatu naiz diskontan ebai, ba, alaitzu nintzenean idazten edo gauzak iten. Egia, ba, bueno, a ber, ni nahiko nostalgiko naz ebai aldi berian, eta orduan letretan beti dago nostalgia punto inik uste sartuta. Bino, bueno, jaga izen pixka bat, ba, aldentzeko euneko un igualnekan irudi hortatikan, eta ebai, ba, bueno, beste fazeta batzuk edo erakusteko nere burua hilenengo ez, alnula ebai olako musikain, eta gero, ba, bueno, gero ja kaleratzeko ere bai musika desberdina.
0: Kontzertu asko, diskoa ere bai, azaroan esan diguzu, Off the Record, agian azaro partean iritsiko dela, Durangoko azokan izango zara, hori seguru.
2: Bai.
0: tokatzen da azokan egotea, eta lan berria ezagutuko dugu. Bueno, ez dugu ikusi, zure burua igual pixkat atxeden hartzen, ez? Batean, da bestean, nola dara mazu hori, ze? Ikusten ditugu azken aldean artista batzuk geratzen, eta, bueno, nahikoa da. Zuk nola bizitozu hori?
2: Zan dute baina arroba sindikatu, ez broma.
1: Boa, ez, zan daiteke.
0: Importantea da.
2: Ez egia da nik uste, ez dugu lauki ez dare, nik uste seinale hona erare bai, azkenian, ba, bueno, gelditzeko edo momentua ez dugu ikusi oso argi. Orduan nik uste ere bai dela, ba, seinale hon bat ez zanduten bezala. Eta, bueno, ere bai, lehenokuan ari da bai zan behut egia dela, pixkat kanta triza eta laian inguruan nahiko nuke zan, pasazegula lehenko urtean, junginela txozen dagune batea, eta, garo, joven itxun zortzi kanta jarraian tristiak, eta ikusten zenun lehenengo filako pertsonako lazeuela. Eta nik eskatu nun barkamena, zuzenean, egitan azkeneko kanta tristia da egitan barkatu, gozteko ordu batak bia, bai, eskat, zaten gogorra gutzako. Orduan eba, horrei buelta emateko, ba, bon, nahi nun zehoza laiagoa ine bai, eta pixkat, ba, bueno.
0: Temperatura hartu zenuen.
2: Bai, esan nun, joa, eski ez da, no, ezin txugu zortzi akustiko jarraian. Zer, sala batian ongi do, bino, txoz nagune batian da hor, amasei urteko pertsona bat, behelen lengo peduak egin, da gara, gor. Gure kanta triste guztiak abesten, da gaixua, egin...
0: Igual negarren.
1: Imaginatzen dugu gero zure beste faceta hori atera zinula, breakdanzaren, bueno, bai, faceta hori atera zinula, da igual jentia, ba, berpiztu zela pixka gehiago. Bai, guztauko jaten hortaz hitz egitia, ez dakit, okerrez baldin zu, musikan sartu baino lehen, kalean ibiltzen zinen breakdanza egiten, ez?
2: Bai.
1: Edo zein izan zan lehenengo?
2: Bai, nik uste lehenengo zen nintzela musika munduan trompeta jotzen zazpi urtekin. Herriko musika eskolan, eta nintzen amaru.
1: Horez genek egun.
2: Bai. Jotzeu trompeta, oza, ez dakit.
0: Aitortu doz.
2: Bai. Eta hor dakaten nik uste ere bai, nostalgia puntu batekin oizuen kartzeu trompeta eta jotzen dut, bueno, azkenin amaru urtez edo nintzen jotzen, Bino, gero otorri zen breika amaika urtekin nola gutxi gora bera. Eta hasi nintzen ez dakit zeba, nik uste herria nola ikusi nula videoklipen bat, uste duzela edo, otran, yeah. Joe, pues, interesgarria ez, mogu idau. Eta betitzen aprobatzekoa, ba, parkura aprobatu dut, eskeitan ibiltzia, patinekin, futbolian, ez dakit zer. Eta, bueno, breikak nik uste bat ituzela tentzioa batez ere, atziantzekan guztiagatik ane bai, azkenin kultura bat delako. Eta nik uste la kultura kolektibo bat individualitatetik aratago juten dena, eta nik uste hoi, bueno, nahi dakarri zela ez dute baiz, talde dinamika bat denez, ba, bueno, pixka bat, ba, ezagutu nuk jende berria, balore desberdin batzuk nik uste, ba, nitxun urtientzako, ba, nitxula igual barrenatuak momentu hortan, eta nik uste, hasi nintzela ibiltzen, ba, jende helduagoak ine bai, eta horrek lagundu zian pila bat, gero, ba, bueno, rapeko mundu hortan edo ere bai murgiltzen edo.
0: Eta musikan ere, imaginatzen dut, ez? Lagunduko zizula. Azaroan esan dugu, diskoa eta aurretik ura bere bidean, nori ere bai, ez da, erronka orkestrarekin. Bizirik gaudelako abestia kantatuko duzu.
2: Bai.
0: Urriaren
2: bai.
0: Hogeita bian da, ez da? Beken.
2: Oh, da, hogeita bi, hogeita iru, hogeita ala, uste dela.
0: Uau, eta ez demoduz. Prestaketa lana?
2: Ba, ondo, egila lengo urtean, jo, mantziala kriston bertigoa, Egon nintzen hor, eta ikusten beste jende, kaina justo inbernun break, zera, justo aktuazioan edo bukaeran, eta beti nintzen, bala, ito argogatu, inbertiuzu, kaskoak kendu, petak alurian utzi, mikrofonue bai, ez dakize, eskatu txaluak jendiai, breakin, eta baina, hogei segundotan.
0: Eta,
2: bai, gaizki pasanun, nik uste lehenengo, datan edo lehenengo eta bigarrenan gutxi gora bera urdu, oso oso urduri nintzela. Eta, bueno, nik uste ere bai, ba, bueno, horre gotia, kogidakala, eta azkenian ba oso ondo, bino, momentuan zaila.
1: Claro, bainera hor da, dakotzo, bukera bakarra, ez, gero aktuazio ba, pila badaz, eta egin behar da ondo, jende guzti honen aurrean, ez, osea, presioa, imaginatzen dut, areagotzen dela.
2: Bai.
0: Bueno. Bai. Ondo, ondo aterako da, hori seguru.
2: Bai, gara.
0: Horriaren hogeita bi, hogeita iru, eta hogeita lauan izango da Beken, ura bere bidean. Gaur Tolosan, Kultura Plazan izango zara, Sicily Festen ere bai Bermion, bueno, Donostian intxaurrondon, babituzu kontzertu asko. Bengo, eskerrik asko.
2: Zue, hijo.
0: Zure diskoaren zain geratuko gara.
2: Oia, eskerrik asko, bombiatari.
0: Bezarka.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
1: Gozaldu gurekin, badakizue denboraldi berria. Ekiten ari garela gaur lehendabiziko saioa, 2026-2027 denboraldia. Eta, bueno, ba, gonbidatuak izango ditugu, badakizue. Eta denboraldi honetan ere, ba, utxik ez dute egingo, ba, gure aspaldiko kolaboratzaileak, etxekoak direnak. Berezi Fernandez, egunon.
2: Egunon.
1: Egunon. Egunon. Egunon. Ongiet. Torri berriz ere.
3: Egunon Bilbotik esan behar dugu.
2: Gaur bai, gaur Bilbotik.
1: Bai, eta... entzuten baduzue pixkata raro, ba, hori Bilbon dauelako da, bale?
2: Eta botxa lo de kotelako, bai da, berbaiten duten lehenengo personak zuek zari.
1: Ha, bai, gaur bai, ez duzun jorrekin itzekin, bueno, gui bili gara, izketan, bai. Eta ja berotu gara. Baina, bueno, esan baduzu da, berezi?
2: Ondo, ondo, bai? Zuen azela nioan da, irakurri duzue?
1: Irakurri dugu, zerbait bai. Bai. Bueno, bai.
3: Batzuk, beste bai. Batzuk baino gixo.
2: Zer irakurri duzue, ia?
1: Nik irakurri dut, zuko egomendatutako aztu jaten izen, el verano
2: en que mi madre tenía los ojos verdes. Hori izan zan bitaneko lehenengo gomendioa.
1: Hori izan zan lehenengo? Bai. Ah, bai, eh? Bai. Ba, asko gustatu zait gainera udan irakurtzeko. Eta nola deje sola, hori bai desire de fezena.
2: Bai, hori nik irakurriot, uda honetan, zuk esan da gainera.
1: Bai, ez da, nik gomendatuta.
2: Bai. Sara, zuk, zuz irakurri oso?
3: Ez, ez dut ez zer irakurri, baina, bueno, ez da.
1: Brodazen ibilidan.
3: Ez hori da, eskibilina zei. Claro.
1: Befeste kontu batzutan.
2: Befeste kontu batzutan.
1: Bueno, udan irakurri dugu, baina udazkenan ere irakurri nahi dugu, ez da?
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Ganera pitu, ez to pentsa, baina oin udazkenan zan dozule, esango nauke udazkeneko liburu beda.
1: Ah, bai.
2: Bai, karri otzuen liburu da, Karkoma, izeneko liburu, bai. Aurretik gulotin disclaimer txiki bat, dala, ez dekotela fizikoki eskuartean ointxe bertan, eta ez dekotela bai, ezer. Zasaiatzen az beti tarte honetan, ba, liburu aurran aukiten. Hmm. Bakizuleko igual, ba, zatenen bat irakurtea guztain eta batzutan amaierak irakurtzen dugu zela, baina, bueno, sozar kopiau dut emetik, eta ez dakit non hori txinauntzen, eta ez dakit nori.
1: Ah, berezi, zizaten dozu.
2: Bai, bai, bai, bai, batzutan pastain eta. Eta jentak ez daz bueltatzen liburu, ez dakit zagaitik, azke, ba, hori.
3: Nik bai, esan bitzut behin itxizustezula la vegetariana,
2: bai.
3: Eta oso ondo zaindu notzula liburu ez. Ze, olakotan izaten da super...
1: Neri kostau jaten, zuri zure liburua voltatzia, akordatzen az, bai, Sara Torresena.
2: En az esarratzen bez. Eta ez dut arde apurbete tirote haute vueltetea. Osa, nien az liburuek erabilteko analdekoa. Osa, ez dut arde, osa, nik bolso andarroa todo esen moduten, osa, asko bueno. Zaintzen, baina, bueno. Vale, Karkoma.
1: Karkoma.
2: Da 2008 bateko liburu bat, novela labur bat, Laila Martínezena, Amor de Madre editoriala gazkaleratutakoa. Ez da oso esaguna editorial. Nik bentzaten hauen

0: Ezagutza.
1: Amor de madre, bai. ¿Ves? Sekula ez.
2: Bueno, ba, Laila idazlea esateaz gain, politologoa da bai, eta badeko beste liburutxo bat, saiakera badala igual, ezagunen goiatzu, bere gunean aukizabelako lako jai papur bat, bueno, zirkulo batzutan behintzat, dala utopia no es una isla. Mm-hmm. Ez dakit ezagun nahi tengatzu, Nik ez dut irakurri, baina antza oso ondo dau. Utopia no es una isla, katalogo de mundos mejores. Baina, bueno, hori da saiakera gehiago, ez da fikzinoa.
1: Vale.
2: Orduen, novelara bueltaute, esan behar dutzen, ni oso berandu konturatuna zela idazlea espainola zala, guztiz konbentzidute gona zela, kuirakur nabenatik latinoamerikarra zala.
1: Abai,
2: guztiz konbentzidute.
1: Baina egiten gatik edo,
2: bai,
1: idazteko bera gatik.
2: Da, justo horregaitik. Berez, bildurrezko novela gisa dago etiketaute, nik enauk ezagekatuko holan, baina, bueno, holan datorre liburu duendetan eta bar,
1: vale.
2: Eta karkoman elementu egarrentako bat da realismo magikoa.
1: Ba, dale.
2: Vale. Mm-hmm. Nik hau beste inoz aipatu otzuet, bitanen nire kinketako bat da, eta bueno, ez dakit antzako, ba, literaturan korronte honek egiten dagoena da, ba, elementu fantastikoak eta magikoak, ba, eguneroko gauzetan txertatu, ez? Osea, eta protagonistak ez dira harritzen.
1: Ja.
2: Osea, da, eurentzako normala da, fenomeno paranormalakaz, espirituekaz eta monstruokaz bizitza, osea, zentzurretan hori.
1: Bueno, kuriosa da, lehen da biziko aldiz irakurtzen duzunean, nola arrotza egiten zaizun, baina gero poliki-poliki juten zara, ez? Oitzen,
2: claro,
1: hortara,
2: niko estatu zitzaia. Osea, hori da, normal, hori da. Hori da,
1: hori da.
2: Eta, bueno, realismo magikoan maistretan maistranak dire latinoamerikarri dazleak.
1: Bai.
2: Eta horregaitik, egon asko mentzio eta inbeste urtean Leire Martínez bertako azala. Bai. Baia ez da. Bueno, novelan amaia puntu eda landa eremuko herri txiki baten dauen desagerpen bat. Eta desagerpen horren akusazio bat, ez? Hori da aitzaki esango dugu. Bueno, ba, akusatzen da hori liburuko protagonista dala bere amamagaz bizidan emakume bat, ez?
1: Dale.
2: Amama sorgine da. Sorgintxue,
1: vale. Sorgintxue.
2: Bai, da, herriek baztertutako persona bat, bai, aldi berean, jentea guztiz desesperaute dauenean, bere gana joaten da. Osa, euren karasoanak konpontzeko, bai, azkenengo neurri desesperau moduen, baztertu daurien, atxorren gana doaz, euren penak kontetan. Itu golan kontetan dau liburuen. La mañana siguiente me despertó el ruido de la verja delantera. Pensé que la vieja habría salido pronto de casa, pero cuando me incorporé vi que todo estaba en la cama. Que ella estaba en la cama. Me levanté para mirar por la ventana. Casi nadie viene nunca a la casa, y menos a esas horas, porque esas horas son las del arrepentimiento o las de la esperanza, pero no las de la angustia. A esas horas te remuerdes por la noche de antes o te ilusionas por la mañana que sigue, pero todavía no se te ha agarrado el día al pecho.
1: Wow.
2: Para eso todavía queda un poco. No mucho, pero un poco.
1: Wow.
2: Olako... Itxiba gora bera, idea batiteko hola ni dazten dau.
1: Vale,
2: Laila Martínez.
0: Correcto, el ziño mantenduko dutube bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai.
1: Bai, bai.
2: Eta, ba hori, amama eta illo bat dire kasu honetan liburuko ahotzen agusiek.
1: La vieja nola ditzen dion gainera.
2: La vieja, bai, bai, bai, da oso ditzia, kontetako moduen. Eta euren ahotzen bitartez, ba, ezagutzen dugu historioa. Hemen kriston garrantziedeko oralidadeak. Hau dala oso modan, azken aldien oso modan ipinidan korronte bat, bebai, dala idaztea berbaiten dan moduen.
1: Bai,
2: ba, ez dakite, panza de burro bat, Andrea Breuna, eta holan, osea, koma bari.
1: Daneles Arriugartek ere, bai.
2: Daneles Arriugartek beste zerbait. Hori da, hemen kriston pizu edeko horrek, eta hori, ba, nahi eta esan dut, ahotsak direla, amama eta iobanak, ez direlako protagonistak. Karkoman protagonista da bizi diren etxea, osea, etxe familiar.
1: Etxea bera.
2: Bai, etxea bera. Etxe hartan gauzek bizi propioa dekie, hainbat belaunetako mamuekaz bizi dire, danak deko hori bizi propioa, etxeak sentidu iten dau, asarratu iten da, triste dau, eta da, hau irakurteko da super ederra. Hori, izan dutzen niretzat ez dela bildurrezko liburu bat. Osea, etxean dausen espiritu danak edo askok behintzat amama ilobak laguntzeko dauselako hor. Osea, ez dire euren ez todaz euren kontra. Osea, normala. Bildurrera egite oskuna edala, ba, zeo zerringo oskuela edo ez da hori holan interpretetan eurek. Diret familia horretako emakumeen trauma danan isla, eta ganera dekie justizia egarrie. Osea, bai, dekie papel oso importante.
1: Vale.
2: Orduen, familia horrek bizitako horrelako ba, bazterketa politikoak, ideologikoak, eraso matxistak bebai, belaunaldietan zehar, trauma generazionalak, sekretuek, ba, danan memorie deko etxe horrek, eta justizia iten zaiatuko da ba, protagonistak azbatera.
1: Interesant.
2: Bai, oso, eski oso bitxie da, eta, mm-hmm. eta oso politeta irakurteko. Eta hori, ba, hori aipatu dut da zen gai honik dide apur bet vale. Erroan dauena, ez? Ba, ari da klase borrokaz, memoria feministaz, eta askotan ba hori, arbasoan espirituek dire gai horrik plazaratzen da hori esenak, eta beste batzutan, ba, etxeak berak manifestatzen dauz moduren baten.
1: Vale. Bai. Eta justizia egiteko, ez?
2: Bai, hori da. Eta apur bat, ba, bebai gizartearen... Basta, egin hipokresia hori zalatzeko, ez? Ba, dibiesa maman papelagaz, dala erabat baztertu izan den persona bat, eta bera bebai, ze akusetan dabeiz gauza batena, ez dana bera izan. Eta zelan azkenean, ez, desesperaude gauzenean, eta edo intimidadean gauzenean zelan joten dugun, ba, igual publikoki kritikatzen dugu zen persona, sinesmen, eta gauza horritara, ez da? Eta hori, ba, bada liburu bet esango nauke ederra, polite, oso pisu literario handikoa, baina bebai da oso politikoa da. Eta hori, karri hotzu da espare bat esaldi edo iruia vale. Maitzeko, ba, idazten dausen gauzenak, adibidez. Lloraba bajito como lloran los ricos, porque llorar alto es de pobres, de gente que monta escándalos y números y que no sabe comportarse. A los señores también los odiaba, aunque de otra manera, no porque le recordasen lo que era, sino porque le hacían pensar en todo lo que nunca sería. Edo adibidez, siempre salían perdiendo, pero no se quejaban, en parte por miedo y en parte por amor, que muchas veces también es lo mismo. Adibidez. Olako gauzak politpolitek
1: bai.
2: eta
1: polita idatzita,
2: oso polita idatzita, bai inozuet ni flipaute gilitu unas personas, o sea, nintzako euneko egun vibra latinoamerikarra teko zen liburu da, baina ez Madrileko tipa
1: Madrid da. Madrildarra da.
2: Bai, eta hori oso laburre da, eta nik usteot irakurten azten basarien gantzako sariela segiduan, eta da oso errez irakurteko liburu bat.
0: Berezi, kuriosidades, bai. Azala ze moduzkue da?
2: Azala nire gustu personalako ez da polita.
0: Ikusten fantasia baldin badau barruen, bai. Bastakit.
2: Ja, bai. Da, azala naranja da, eta erdiendeko etxea bera, nire buruen ez dutela indodarik eta konstientea beste modu baten imaginetakoa, sesia eta guztetan portadakoa.
1: Egia, bai, ez dakit oso zatarra itxusia da, ez etxea.
2: Esan zuk, ikusten zabiz.
1: Bai, ikusten ari da, ez hola, jo, ba, nahiko zikina, nahiko sarra, gero, ez dakit, tristea iuna da, etxea,
2: ba, ruti da, holango, muñeka etxea moduen, ez? Bai, eta gero berreta moduen, apurtute, holan...
1: Abandonatutako etxe bat, dirudi.
0: Jo, behitu, ikusten abil irudisa, eta gogorara hasten duz pixkat estetikagatik, tipo iru irukiak edo.
2: bueno.
0: Baina pasetan dana da hori zuek esan duzuena, ez? Dauela zikin ikusten dietzal batzuk... Bueno, pixkat mal rollo muten dago, bai, alde berien.
2: Bai, bueno, nik imagino dut beste etxe mota bat, ez da, tipo La Casa de Bernarda Alba, bai, tipo Laura Esquivelen Como Agua para Chocolate irakurri oso,
1: Ez.
2: Ba, horbe etxea kriston pisueko, nik imaginetan dut olango etxe indiano handi bat, ez dakit.
1: Bai, jarlin polit batekin, ez, politagoa, bentat, eta
2: un diata. Politagoa, gero, oza, bildurgarria beba, momentu batzutan, baina...
1: Bai. Karkoma, 2021eko liburua Laila Martínez Madrildarrak idatzitakoa, bueno, errealismo magikoa ere tartean, eta bueno, ba, oso interesgarria beldurrezkoa ere izan leikena.
2: Bai, baina ez da zaugarri nagusia.
1: Eta oso intensoa, ematen du.
2: Bai.
1: Irakurri hori da, berezik dioen bezala. Berezi Fernandez, da torren astean ez, urrengoan izango gara.
2: Hori da.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
1: Aio.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
1: Entzun duzuna Audrey Hobart da, artista berria, ez da, Sara?
2: Bai, 27 urte besterik ez dauko, 89 da, eta bateren batei sonetan baldin badotza da Malcolm Tozen arreba.
1: Bale.
2: Bale? Oindala hilabete bat, bai, kaleratu zauela, oindala hilabete bat urten zala, bere Tiny Deska.
1: Bale.
2: Eta igual askorentzat artista berria da.
1: Oso berria, ez da?
2: Ba, bueno, amen da hau entzun duzuna aurrea penkanta bat.
1: Entzun duzuna hortxe duzu aukera Sumi, izeneko abestia Audrey Hobart fitxatu barrekoa. Eta hau berri berria da, ta kiliki berriz ere elkarrekin.
2: Bai, denso berriz ere ekoizpenean, zeia euren etxeko da. Eta da tataren disko berriaren hirugarren aurrera penkanta, bale?
1: Okay.
2: Instan jarri daue hashtag urrian.
1: Vale.
2: Orduan, imaginatzen dugu, urrian ja diskoa iritsiko dela.
1: Ba, tataren diskoa laizter iritsiko da kiliki eta denzorekin batera kale hartien.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Goizero, eh? Astelenetik ostiralera, goizeko amarretan didaren ostean panorama Ibon Fernandezen eskutik. Ez dut entzun oraindik,
2: nik ez da.
1: Ze, klaro, hemen egon gara, gu lanean, baina entzun beharreko programa izango da, diskoa izan behar nuen, programa izan behar da, ze Ibon zoragarria da.
2: Bai.
1: Eta gainera abizti kiutixi asko, aurkeztuko bizkigu, eta bueno, lagun asko ere bai. Badak zue, panorama saio berria, Ibon Fernandezen eskutik. Hau, Slater da, den, zabestian.

0: Pop artista berri hoietako bada Slater, bueno, pop artista, baina, bueno, kaina gehiago, honek, Dance du izena, baina babitu beste kanta asko, eta atera berri da Crank 2, izenekoa Crank abesteri, bajarraipena egiten diona, hau entzun duguna, Dance, eta gure azken dantza ere bai.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, guau gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Hori, badakizue, aukera duzue, ba, guau, plataforma erabiltzeko, bitan entzuteko bertatik. Edo gero entzuteko, hori ere
3: gero ere entzun dezakezu, ze hortxo egongo daia saioa.
0: Bai, hemen txelaizter izango duzu, dana osorik entzuteko. Bihar gehiago, bihar goizteko bederatzetan, bitan saioa, Sara?
3: Ez dakitzen bagarrena dan, baina.
0: Bueno,
3: laizter egun garrena egingo dugu,
0: Epa,
3: bito, vale. Laizter egun garrena, ez dugu esango noiz.
0: Ez, ze ez dakikulako oraintxe, bertan. Bihar goizteko bederatzetan izango ara, hemen txezuekin, agorro.

0: Goizeko amaikak dira. Gaztea. Musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun bata da. Top gaztearen ordua. Oian Bega eta Oize Bermaia.
1: Goizeko amaika puntu puntuan egun mundu guztia izer moduz ongi etorriak eta togaztearen ordua hasiko gara ja ofizialki esango dugu Izeder denboraldi berrian Izeder maio egunon.
2: Egunon, egunon mundu guztiari, egunon Oian Bega, bai, ofizialki hasi da denboraldi berria gaztean gure irratia, baina gia da guk etenik ez udan zehar. Hemen ibili gara, txandakatzen, baina, bueno.
1: Trinkatuak bezala, hemen,
2: Hombre, ulergarria da baita ere, zerrendak ez du etenik.
1: Hombre, claro. Bizitzak ez duelako etenik,
2: eh? Oh, zen polita, beratu zaizun.
1: Bueno, ofiziala da denboraldi berria, argazki berriak atera genituelako Izederrek eta biok. Baina, zan berra dago, normalean argazkitan ni ez naiz bat ere gustura geratzen, eta zatu, jo, beti txartu agertzen ez, eta uste dut, aurten ondo agertzen garela, Izeder.
2: Bai.
1: Bai, hola, zintzazio hori dakat?
2: Bueno, izu.
1: Zatu, bitu, ba, ondo, bueno, ondo, a ber, ba, zait. Hola, gustora.
2: Ja.
1: Zizu.
2: Ja.
1: Bueno, orain ikusiko bazen izan pilura ditudan.
2: Bai.
1: Eta esplikatuko izuz behatik.
2: Zeba.
1: Hemen bakizu, eguzkiak jotzen duenean, hemen sartzen dala gogor, ez? Osa, gure estudioan, Miramonen. Ze, karo, ben igual jendeak ez daki. Gaur ere, Bilbon tokatu zaizu. Gaur bai. Zeder dago Bilbon, eta Bilbon zade bunko ere horretan non ez duzun lehiorik. Eta nik hemen Miramonen kontrako egundoko lehiotzarra ditut hemen, eta orduan eguzkia sartzen denean, ba molestatzen du begietan.
2: Bai.
1: Are gehiago lo gutxi egin dudanean, zehatzo disko festa izan nuen sondikan, eta
2: amigo.
1: Ba, bizpairu ordu egin ditut lo, osak,
2: claro,
1: gutxi gara berak haupaz egin da etorri.
2: Dara zure kontra.
1: Orduan, saiatu nahiz persiana geisten,
2: eta
1: ez dakit ze hostia egin dudan, ataskatu indola persiana.
2: Oh, eta zuzenen esaten ari zara, ez
1: da? Hori da. Eta orduan, bueno, molestatzen dudan ez eguzkia.
2: Ze ondo, denboraldi berria.
1: Nago ni bakarrik hemen izketan, zetzu ez zaude, zehan zaude, eta ditut eguzkitako eta horrekoa jarrita.
2: Ke flipa.
1: Orduan, oantxe bertan sartuko balitz tekniko bat o baten bat ez da, hau ze si flipa o da, o sea, te eguzkitako eta horrekoa
2: jarrita. Zertzea, pitbull.
1: Hori.
2: Vale, vale.
1: Uste du bere buruz. Ba, bueno, ba, ya está, ba, esan dut.
2: Bueno, denboraldi berria eta argi utzi genuen, ba, bueno, nobedadeak egon direlako gaztean, ba, gure kasuan zerrendak jarraitzen du, 30 kantuz osaturiko zerrenda izaten jarraitzen du, proposamen berriekin, zuen asteko bidal lasteko kantuarekin gure WhatsApp zenbakia berdina izaten jarraitzen du, baina agian denboraldian zehar berrikuntzaren bat edo beste sartuko dugu, ez da hoian?
1: Bai.
2: Pentsatu dugu.
1: Bai.
2: Baina orain, karo, gauza bada, pentsatu eta beste bat egitea. Orduan, ba, bueno.
1: Bueno, baina saiatuko gara. Ze funtzian gugara Coca-Cola bezala, oza, ez dugu nobedaderik, gugara betikoa, klasikoa gara, baina mundu guztiak entzuten du togaztearen zerrenda jakiteko zer entzun behar den, baina aurten esan dugu zuzatik ez, sartuko diogo lako...
2: Geitu, ez da?
1: Oida.
2: Gehigarri bat. Bueno, momentuz...
1: Gugara, poliki, pixkanaka.
2: Ongi etorriak togazteara, ongi etorria denboraldi berriara, eskerrik asko regoteagatik, Oian Bega eta Oize Bermaio gara, eta zerrendari hasiera emango diogu, beraz, Oian, ole, play, venga. Tame Impalarekin emango diogu hasiera azken posturaino jeitsi delako aste honetan, aldaketa datoz, aste honetan. 22. postuan zegoen pasaden astean, eta begira noraino jeitsi den.
0: 30. garrenean...
2: Loser!

0: honako psikodelia historiak lantzen ditu Tame Impala australiarrak Loser entzun berri duzun bezalako kantuekin, eta australiatik txalupa hartuta begira gurera lagatuz berriz ere Euskal Herrira, ze behitu ze talde edo elkarlan datorren orain.
1: Juanjo eta bereak topatuko ditugu 29. postuan pasaden astean bezalaxe, baina ez datoz bakarrik, txuleria koder taldeko iratxerekin batera, hause aurkeztu digute.
2: 29.
1: Burua galtzen.

0: zabaltzen ari gara espalak taldearen eskutan, azken minutuetan, aste honetan, 29. garren postura jeitsi den doinu honekin zuk esan bezala, ba, Iratxe Txuleria Joder taldearekin batera egindako elkarlanean.
1: Venga, eta aurrera goaz, naiz eta elkarlan honek pasaden asteko postura jeitsi, Jofe, Natalia Lakuntza eta Matxin ditugu elkarrekin, ez do noesan morizeneko kantua da, eta begira zein postutan mantendu diren.
2: 28. garrenean,
1: emaio zubarumenari.

0: Sonaba hori, ez dela maitasuna dio hemen Jofek behin eta berriz Natalia Lakuntzarekin batera, esto no es amor kantuan, bueno, ez aurrera eta zatzera kantua pixka bat jeisten hasizan eta bor, mantendu eginda, hori ez da gutxi, ez askotan jeisten ari direnak mantentzea ostras, horrere badago meritua
1: baina konturatu nahi zorantxe bertan sekulako aldaketak daudela zerrenda, nola berbegiratu dut pixkatola gainetik eta sandotu wow, nola, nabari da nabaritzen ari da, denboraldi berria seidala urte, bueno, urtea edo edo ikasturte berria hasi dela eta jendia da bilela, pues bueno, aldakete gogokin.
0: Pasa, abetxen gaza da.
1: Zer. Ui?
0: Boa. Oan txenbertan gain begiratu duzu zerrenda eta konturatu zara aldaketa daudela. Osea, aurretik ez duzu gidoia prestatu, ez?
1: Ez.
0: Bale, bale.
1: Karo, gu gara improvisation.
0: Ostia, baina bidoia begiratzea.
1: Bueno, baina esken ni naiz, hola, emozioak bapatean sentitzeko pertsona bat. Orduan esan dut. Ja. Jo, nola, gaur esnatu naiz, talendabizi pentsatu dut. Zer gozalduko dut? Eta bigarren pentsamendu izan da. Nola egongo da togazteako zerrenda?
2: Eta zan duzu, bueno, bakero...
1: Zein egongo da lendabiziko postuan? Zein izango da azteko igoera? Ta azteko jeitxiera? Eta zein postu...
0: Irrati emozionala izatea.
1: Claro, irrati emozionala. Ni irrati emozionalen aldekoa naiz.
0: Ba, jarri, eman tituloa, emozioz, mesedez.
1: Horrengo! Zapote, klaro, gaita mardugu, eta astonetan tamales atzera egin du.
3: Hogeita zazpi garrenean.
1: Zazpi postu galdostean, hemen txeduko zulotik.

0: proposamen bat daukate berrikuntza bat gaztearako, izede. Berrikuntza edo proposamen bat daukadala to gaztearako. Harri behar dugu separadore bat edo indikatibo bat, esaten duena, eguneko pedanteria. Eguneko mezu pedantea. Apoteke, alemanez, farmazia esan nahi du. Ya está. Orduan, hor behar dugu, eguneko komentario pedantea.
1: Basurea.
0: Bueno, pero...
1: Nik ez ditut esaten.
0: Bueno, batzutan ere...
1: Nik ez ditut borderiak.
0: Bueno, filosofiak inazten zarenean ere...
1: Ai, zen boleta.
0: Eguneko filosofia. Aloko gozak,
1: jarri. Ea denboraldi berriako... Ba, ingo deu.
0: Claro.
1: Ea denboraldi berriako... Urrengo denboraldian ja, porque aurten ja...
0: Edo jarriko dugu bat.
1: Eguneko baltzea pixka...
0: Eguneko txorrada.
1: Etxan pixka, eta saltzen ari naiz.
0: A ver.
1: Hemen ari naiz, mezuan luzatzen. Batez ere gure jefiei. Mikel. A ver. Zagiten zuten zabiltzan, edo zagitzen aizean, nerun batu. Eta mina, gaueko programa bat nahi du. Bale, oiz ederki izenekoa, eta hor, ba, bueno, jendiak bere movida bota ditzala, eta gero nik ja, pues, nere gomendio ez profesionalak emago dizkiot. Oiz, bale?
0: Astero ezin dezu, berdinak inebili, eh?
1: Oain dela bi aste, esan un.
0: Ba,
1: baina. Flipau.
0: Eman, venga. Venga, va.
1: Ba, basaden azteko proposamena, Karol G, Judy Line eta Rudowski, elkarrekin ditugu, kantonekin.
2: Hogeita zeigarrenean.
1: Baby, wow.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gazte Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko bosgarren kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
4: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gabueko 10etan Nereaga Hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
5: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra boso atlantikaldia.renteria.eus.
6: Aste arte honetan, gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
7: Bueno, amaikak eta hogeita behin minutu, hemen jarraitzen dugu zure irratian, To Gaztea, Kutxa Bankornerren eskutik errepasatzen. Kutxa Bankorner, To Gaztea zerrenda, hogeita margarren postutik, gora dauzden, ba, postu guztiak, zure botoak zematu ostean.
8: Hori da, eta Kutxa Bankornerren eskutik baitare, mentxe, azteko bilalazteko kantua, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian, badakizu bertara idatzi, bidalia hotz mezu bat nahi duzuna, eta partekatu gurekin, ba, astonetan deskubritu duzun kantu hori, edo zakit, edo zure asteburuko planak nahi duzuna.
7: Nahi duzuna, baina musikarekin zer ikusia duena.
8: Eso es.
7: Ah, vale, vale.
8: Broian, noiztik. Noiztik.
7: Azan ateratzeko, oize.
8: Zebapatian zer gehamen.
7: Zuko esatu zuen, no, oize derki.
8: Claro, claro. Bitartan baimen egingo dugu.
7: Entzu, badakat ja lehendabiziko mezua. Badakat ja, eta mezuak dio Marcelino, ala izena duen zeabata gertu da, artista bat. Euskalduna da bera, gainera, eta dakak berria den lan bat deitzen dena berriro taupadaka. Eta orduan kantu hori jartzea eskatzen digute. Bueno, begira, gero entzungo dugu,
8: venga,
7: eta ezagutuko dugu. Marcelino, orain arte ez dugu ezagutu artista hau, baina kantu bat duenez besapean, bazergatik ez, gero jarriko dugu zatitxo bat. Iru izen?
8: Bai, noski baiet.
7: Birala, eta egin Marcelinok egin duen bezala, zuk ere kanturen bat baldin baukazu, talde denen batean jotzen baldin baduzu, eta ezagutzera eman nahi baldin baduzu zure burua, ba, probestu aukera gure guazatzen.
8: Claro, eskerrik asko, gurekin parte katzagatik. Eta nik uste dut badala garaia ja igual zerrendera itzultzeko, ez da
7: bian? Bai, egingo dugu repaso bizkor bat, onela xe daudelako kantuak eta kontuak zure zerrendan.
6: Hogeita bederatzi garrenean.
8: Pasaden asteko postu berean, Ez Palak eta Iratxe, elkarrekin burua galtzen kantuan.

0: hogeita zortzigarrenean.
1: Aldaketarik ez ezare, Jofe eta Natalia lakuntzaren zatemen txekokatu dira, esto no es amor, kantari esker.
0: Top gaztea. Hogeita zazpigarrenean.
1: Zazpi kostuko jeitxierarekin, apotekelaro gaita martaldea topatu dugu zulotik kantuarekin.

0: Venga, goizeko 11 eta 24 gure erlojuan eta aurreragoaz irailaren 12 den larunbat honetan eta Marenen eskutik egingo dugu kantu honekin.
1: Aste honetan 25. postuan
0: Sekretuek.

0: esatera nindoan mezu bat, iritsi zait, orain WhatsApp bidez, Marenen kontzertuak begiratzen ari nintzen, eta inzutzen ere Aitorrek gogorazi digu, gaur Marenen kontzertua Zaldibarko plazan dagoela, doan, gainera.
1: Vale.
0: Homer Simpsonek aurki esaten zuen, doan baldin bada, gratis baldin bada, ona da.
1: Bueno, ba, hortxe duzu, eh? Nun esan duzu, barkatu?
0: Behatzi terrietan, Zaldibarko plazan, Maren zuzenean.
1: Ba, Zaldibarren hortxe duzu, claro. Maren, eh? Eta gaztean zer bat, gaztean zerrendan, pasaden astean, 30. Postuan zegoen kantua, eta guk hemen deitzen diogun, errepunte hori egin du Teddy Swimsek.
2: 24.
1: Mister Novitol.

0: Mr. No Hero lortzenak azut edu zintz, bere kanturik berrienarekin ezamezalako repunte horrek dan, eta repuntearekin batera datorrena ere kantu berria da.
1: Bai, bueno, udako kantua ematen du, baina ez. Udazkeneko kantua da, ze udazkenean ere aizu horrelako kantuak behar ditugu, eh?
0: Hume, claro.
1: Aste buruko itxura hartzen duen kantua aurkeztu digulako Jubilek Soltorekin batera, eta pentsa pasaden astean 27. Postuan zegoen, eta zuen botoi esker hemen txekokatu da.
2: 23.
1: Kantua hauxe, bam, bam.

0: udazkeneko kantu moduan eta ados nago zurekin gainera eta beitu askotan plazarik plaza ibiltzen garen ez dut abio musika jartzen ez dakizu zeinen ongi etortzen den onelako kantu bat udazkenean. Udazken parte honetan ja gertatzen dena da, ba, behar bada udako kantuak izan direnak ja pixkat ja naskatuta gaude. Esate baterako la graciosa bat orain dik, bueno, igual gustura entzuten duzu, baina ja ez duzu kantatzen ekainean bezala, ez? Ja jendeaz dagoa ingoian, ja kantu baia da oso...
1: Eta dai bat ja,
0: ez duzu Claro, behar dugu zerbait berria, claro.
1: Bueno, por cierto, astenetan atera da hemendik, dai. Shakira eta Burnaboren kantua astenetan atera da zerrandatik, aurreratzen dizuet.
0: Hala, pues.
1: Aurrera goaz, Ane Lukinen bilagoazelako, pasaden astean ere proposamen moduan sartu zen, eta begira noraino iritsi den kantonekin.
2: Hogeita bigarrenean.
1: Nere zortea.

0: Oize, erabiliko dugu berriro eguneko pedanteria zera. Esan zuk.
1: Zer?
0: Eguneko pedanteria.
1: Eguneko pedanteria.
0: Nere sortea, nere erabil daiteke euskalki moduan, baina idazten bauzu euskara batuan modu zuzena da nire.
1: Ya.
0: Ja. Eguneko pedanteria. Ya está. Da hola egunero, eh?
1: Bueno,
0: astero.
1: Pazientzia, ez? Imaginatu, ez dakit, botila bat duzuela, ez?
0: Pazientzia aldebikoa da, eh? Zune.
1: Eta, orduan, isilu baltzea nina hori txiten. Orduan, zazdezu, bueno, pues, ea denboraldi osorako pazientzia bote hau irauinekin bat. Bueno, bat gaur, lehenengo eguna, ia, erdian dago.
0: Hala, exagerada.
1: Venga. Bueno, iru la orden. Aurrera goaz, Aneluke musu bat emendik. Gracie Abramsen bilagoaz, astonetan, sei postu galduarren, aizu ba, oraindik ere gustora entzuten dugun kantua da.
2: Hogeita bat garrenean.
1: Good prison.

0: Top Gaztea. Zure kantuak zerrendan.
1: Momentuko 30 kantua. Zure 30 kantua.
0: Top Gaztea.
2: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
3: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
0: Astearte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on bat bizinei baduzu. Eseri lasa itzofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa. Aste artean gaueko 10 laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
2: Datoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martin Etxebeste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Sorma Etxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
4: Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prestago. Larun batada, Top Gaztea. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
5: Amaikak eta 42 minutu, eguzkizpiek ez dute hemen etenik, eta nola gustatzen zaigun hori, are gehiago kontuan izan da gaur, estropada eguna dela Donostian, eta bitu nik oraindik ez zere esan gabez, normalean beti hemen sasatzen dugu, baina gaur ez gara hortan hasi, gerra hasi da berez, WhatsAppean, ja, aupa Orio, aupa Raun Lagunak, historia egitera goaz, aupa Urdaibai, Onjarri Bigora, bueno, kolore guztia daude hemen, beraz, bueno, ba, kolore guztien alde, ba, musu bat, eta kolore estatu gaur Donostia eta Euskal Herria.
6: Oso polita geratu zaizun, eh?
5: Geratu zaizun, pero polita, ia san.
6: Jarritxalo batzu zure buru.
5: Ba, ez dakit dauden, así que, ya. Txon, hemen, bitu. Apa,
6: Ay, amatxo,
5: lehen esan dizu, gure guazazen bakian, entzule batek idatzi digula, bere kantua aurkeztuz. Ze, abeslaria da, bueno, abesti berri batekin dut, esan du zegatik, ez, ba, guk askotan esaten dugun bezala, ez, probestu aukera, zure taldea, do zure lana, ba, hemen plazaratzeko. Bueno, ba, zatitxo bat jarriko dugu, bere izena, gena, gustatu zait, Marcelinho, ze, ino hori diot, ze, NH-rekin idazten du, beraz, hori hola, ene, zera,
6: hola da. Ya está, oian, esa, serio, vale ya, pedanteri agustico, señor de batera gau.
5: Oye, bueno, va, explícate.
6: Ya, cupua, ya, ya, listo, listo. Vete de tú.
5: Entzun, Marcelinho eta Azteko Birala.
4: Azteko Birala, Top Gaztea.
5: Azteko Birala zure irratian. Kantuaren izena da berriro taupadaka, zaditxo bat entzungo dugu.

0: oraindik ez da ezagun artista hau, bere burua ezagutzera eman duelako WhatsApp bidez, Marcelino ala du izena, eta berriro taupadaka proposatu duen kantua. Nire gustatu zaite, badurro egitoa, kantua.
1: Bai, bai, bai, eh?
0: Eta gainera ondo sartzen da, errezentzuten da, irratirako oso baliagarri zaten.
1: Apuntatu egingo dugu, eh?
0: Hori da.
1: Hementxe.
0: Hemendik aurrera apuntatzeko moduko izena. Bitartean, gu itzuliko gara gurera, ja zerrendaren bilagoaz, a ber,
1: errepaso bat.
0: Bai, baina eskau, ez ez goazen,
1: osea,
0: errepasoa da.
1: A ber, gogoratu, a ber, ze, 25. postutik 21. postura errepasoa bian.
0: Hori da ez, vale.
1: Venga. 25.

0: Amaika berrogeita zortzi gure erlokuan eta aurrerako azto guaztea zerrendarekin, orain txabertan hogei garren posturaino igo garelako, baina kantu honek atzera egindu amalau garren postutik hogei garrenera pasada maskak taldearen hau.
1: Aste honetan, hogei garren postuan,
0: Gauero.

0: Marta Gauero eta egunero entzuteko moduko kantua zalantzarik gabe maskak taldearen eskuti datorkigun doinu hau azten eta 20. Postuan kokatu zaiguna eta atzerrira jartzen baldin bagara begira. Duela pare bat aste kantua iritsi zen gurera eta zu, ba, ziztu biztien hor erdik alderun, ze, hasi da mugitzen.
1: Bai, gorako bideari ekin dio, baina astenetan mantendu eginda. Ez aurrera ez zare atzera. Charlie XCX estopatu dugu bere azken perlatxonekin.
2: 19.
1: Wink, wink, emaiozu volumenari.

0: Olivia din dator, oize?
1: Bai, hemen txedugu Olivia din, eta astonetan, wow, gora gindu, eh? Hogeita seigarren postutu begira noraino iritsi den zuen botoi esker.
2: Hemezortzi garrenean...
1: So Easy kantuarekin.

0: egia zan hola, lasai egoteko, de chile egoteko, entzuteko kotxian, zatozela, bazoazela, edo zintokietan, beti dauka rollito ona, ez dakizu, dan, itzultzeko do joateko, ez?
1: Ondo sartzen den kantu horietako bat, da, etxan lasai egoteko, gozaltzen da den bitartean, ez dakit. Bueno, ba, estilo zalatzera goaz.
0: Ja, amabia dira, ez dakit.
1: Bueno, baina larun bat da, beraz, ona daiteke. Bueno, estiloz guzti zalatzera goaz, 180 graduko bira emanez, ez taldea topatu dugulako, eh? Tamalez, astonetan, top amarretik kanpo geratu da, 7 postu galdu ostean.
2: 17 garrenean.
1: Zau!

0: Mario Bortitz honekin, rock doinuak elektronikarekin uztartuz, ukitu transgresore horrekin, SSS taldea esan bezala Sound izeneko doinuan, 17. postuan geratu zegu, ba, astuetan, zure botuen ostean.
1: 7 postu galdu ditu SSS taldeak, eta 7 postu irabazi ditu Kat Saizek kantuanekin.
2: 16.
1: Animale maiozu, olume.

0: sartu gure Instagramen eta jarriozu irudia entzun duzun horri. Gaztea beheko marra irratia.
1: Ora ba, eguardiko amabia puntualen zederrek aipatu du, baten batuko saltzen ari dela, akaso, bai, boiz, zanleke, aber, larun bata data, larun baten nahi duzunean gozaldezak ez du, arratsaldeko iruretan ere denak balio du. Hombre, izango izut, Euskal Herriaren beste erdia ja igual Baskarian prestatzen ari dela, edo Baskarian pentsatzen sekiran, zu haindik ere hor pijama erantzik gabe zauden bitartea, baina, bakoitzak bere ritmoan.
2: Claro.
1: Demoraldi hasi berri dataz gara agobiatzen hasiko lehendabiziko egunetik. Izan ere, ojo, lehen udazken aipatu dugu, aber, oraindik legalki, udan gaude,
2: Bai, urtaroa beintzat bai. Bai, enda baritzata freskua,
1: Bai, gabean bai, pixkada bai. Bakizu, hau pixkat izan daia, komentario aitona monena, baina...
2: Esan.
1: Ez hori, esan berri duguna.
2: Ah.
1: Zaya fresko zamar dagola, eta ya igual txaketita bat hartu behar duzula. Hori oso aitona monen roioa da,
2: Oizu, bai.
1: Cuidado, bueno. Zer egiten.
2: Taze, bueno. Zer, oain, zortzi, zortzi, 6-0-5-0-5-0, da, gure guatxazen bakia badakizu, bai. Bertara bidali, basteko birala, asteko kantua lehen entzun dugu bat, bai, beste baten bilagoaz, beraz badakizu, ahots mezu bat bidali, ahots mezua bada asko zobeto, bai, etzoian.
1: Hombre, ahots mezua baldin bada, sartzen zara zuzenean, pase bit moduan. Aireportutan daukazunean bezala, ba... hola, pase express edo hietako bat, ba...
2: Ez dut sekulan izan horrelakorik.
1: Bo, nik ere, ez baina ikusten dira.
2: Ah.
1: Osa,
2: ez da mitoa.
1: Ez da mitoa, ikuste, osea, hor daude. Hor,
2: existitzen, existitzen dira.
1: Bai, klaro, bai, argi dago, nik ez dut sekula erabili, baina hor daude, ze baten bat beti pasatzen da.
2: Claro.
1: Eta hor fletxatxoa jartzen du, pase express da, lako esterik, bueno.
2: Claro. Eta hoi zer da, gehi ordaintzen dutela?
1: Hombre, claro.
2: Eta zertako, lehen da bizi sartzeko, lehenengo?
1: Horarik ez eiteko, eta gara daukate itxaron gela bat, ba, plastikozko aulki inkomodoietan egon berrean, ba, daukate olako sofa bat bezala,
2: claro.
1: Eta olako mirrak.
2: Ba. Ja.
1: Ez esango izut. Mm-hmm. Bueno, entzungo zabat. Lehen entzun dugu, Marcelinho, gure... Bai. Gure zea, entzuleren...
2: Azteko viral bezala.
1: Azteko viral bezala. Baina bakizu hemen guk ere beti pare bat proposamen jartzen ditugu.
2: Baina gero entzungo ditugu, ezta?
1: Ah, gero.
2: Orain. Bai.
1: Vale.
2: Topa marra baino lehen, hori ere ez aldatuko.
1: Ah, hori ez da nobedadea orduan.
2: Ez da nobedadea. Nikola mantenduko nuke behintzat.
1: Vale, ez? Ora, total, zergatik aldatu orain arte beti egiten duguna.
2: Claro.
1: Claro, claro. Es que... Vale, vale, baina orduan ez dut hori giraltasune bilatuko.
2: Ez behitu, aurreratuko dugu bakarrik hiru proposamen ditugula.
1: Behitu zede.
2: Vale.
1: Ona izen, zu falta zara hemen eta biren faltan hirugarrena ekarri.
2: Hala.
1: Tori. Venga, ba, errepaso bizkor bat egingo dugu, top amabostaren bilagoa zelako.
0: Maskak taldea topatu dugu zei postu galdu ostean gauero kantuarekin.

0: Venga, torain bai, eguerdiko amabiak eta bost, eta gure zerrendarekin jarraitzeko amabosgarren posturaino iritsi gara Maruxak taldearekin batera.
1: Aste honetan, amabosgarren postuan...

0: Aste honetan pare bat postu galdu arren hortzen erdikaldean jarraitzen du Maruxak taldeak. Tokaztea zerrendan zure botoei esker, lehenoizea aipatu dugu udazkena eta uda tabar oraindiko ofizialki udan gaudela kontuan izanik. Baina, aurrera penba badago ze Inaute Lorri eta etorri izan duela pare bat aste, eta beraia udazkenari salto egin eta negura ino joan da kantu zoragarri unekin.
1: Baina, bai, hori izen buruan, baina gila da kantuak ba, udazken itxura hartzen duela. Gainera, aste honetan gora gindu, bi postu irabazi ditu, eta hemen txeduzu Inaut Elorrietaren azkena.
2: Amalau garrenean.
1: Kantua hause, otxaila. Otxaila.

0: zalantza izpirik gabe Euskal Herriko ahotxe zoragarrienetako bat Eniaute Lorrietaren ahotxaiak kantuarekin, hau ere balasai sartzen den doin horietako badat, orain pixka torri buelta emateko.
1: Ai, eskerrak, bai, orain buelta emango diogu.
0: Pixka bat konpentsatzeko, atzerrira guaz elkarlan baten bila.
1: Top Gaztearen xarmaza, bat batian kantu lasai batetik, kantu, bueno, mugituagoa, elektronikoagoa duen kantu batetara pasako gara, eta hori bai.
0: Hau bezala, bat batean, oizeder batetik, baina tipo serio batera, ni bezalako tipo bat.
1: Hola. Ez dut ulertu hori.
0: Bazu, a ber, hemen seriotasuna ni jartzen dudala programa honetan.
1: Ah, bai, zer da ironia edo?
0: Ez, ba, pixka taldaketa.
1: Ah, bai. Ah, vale. Bueno, ba, no de 54 eta ultra elkarrekin, doinu elektronikoetan, hauxe.
2: Amairu garrenean.
1: Talk to you.

0: Jorge, nola aurkeztu duzu hemen tituloa, esan berriro horrela, erdi abesten gustatu zaite.
1: Ez, ja behin egiten da listo, bestela ja ez dauka graziarik. Olatera zait bote prontoan.
0: Bai, gustatu zait. Bueno, Another eta 54 Ultra, haurek dira bi elkarlan hauek, bi ekoizle hauek, atzerretik iritsi zaizkigunak, Herbeeretatik eta Estatu Batuetatik, ba venga, Euskal Herrira itzuliko gara, Gipuzko aldetik, behira, Marte Lasarte.
1: Marte Lasarteren bila goaz, Peio Armendariz eta bereak ditugulako, astenetan tamales postutxo bat galdu dute, baina oraindik ere hementxe ditugu topaztean.
2: Amabigarrenean.
1: Kristalezko eguna.

0: Hortxe genuen orduan, Marte Lasarte bere. Eta oraindik ere, Euskal Herrian jarraituko dugu, begirazerekin, oiz entzun.
1: Tok gaztean. Asteko igoerarik nabarmenena.
2: Hemen txeduzu asteko igoerarik handienak Atxalin eta Nenufarraken eskutik. Pasaden astean 24. postuan zeuden eta begiran oraino iritsi diren.
3: 11.
2: Aparra bezala igo da zaldiak kantua.

0: ondoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun bata da, Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maia.
1: Larun bata da, Top Gaztearen orduan zaude, eta 9 minutu horru 12 erdietan plantatuko gara. Orantxen bertan irratia piztu baldin baduzu, jakin badakizu hau gaztea dela, eta zure zerrenda osatzen ari garela, ezta?
2: Hori da, eta badakizu gurekin bat egiteko zein den, biderik azkarrena eta errexena. 6-8-8-6-0-5-0-5-0 da gure guatxazen bakia, eta bertara bidali asteko viral, asteko kantua, zure aste buruko plana nahi duzuna, guk ahots mezu bat bidaltzen baduzu, entzungo dugulako, eta mezua sin mas bidaltzen baduzu, irakurriko dugu, ez da hoian?
1: Eta kantua deskatzen baldin baduzu ahots mezuz, eta kantua berria bada momentuan jartzen
2: da. Claro!
1: Hori ez dago beste irratirik hori egiten duen. Horrez gain, lehen entzun dugu esan bezala asteko birala, asteko kantua, entzule batek proposatu duena, eta orain bagure txanda da. Badaukagu hemen Kutxabank Cornerren eskutik lehen da biziko proposamena zure mai gainean jartzeko moduan.
2: Miley Cyrus bueltan da, bere estudioko 10. Lana kaleratzeko prest dago irailaren 18. Eta hauxe da aurreratu diguna, Bass Persuades. Forgetting there's a world when this record is on.

0: proposamenetako bat hausen entzuten ari zaren Bas Persuat Miley Cyrusen eskutik etorri zaiguna, baina ez da bakarra, eta beste batzuk gainera Euskal Herritia tozkiko, orain arte hain ezaguna ez den artista bati pasu emateko urrengo proposamene, noize?
1: Bai, azazu jarri behar.
0: Bueno, nazu orain, bale, bai, jarriko
1: da, venga, bale.
2: Aste honetako proposamena.
1: Hombre, garrantzia martza jo, beire dugulako, ere estudioko lendabiziko lan honekin, eta Galiza izeneko kantuarekin, aste honetan proposamena da Top Gaztean.

0: Bihotzen hemendik aurrera kontuan hartu beharko dugun izen hoietako bat Beire izenekoa. Ez liatu Eirerekin, ze badaukagu beste zera bat. Bueno, eske eta Leire bat, ez? Osea, daukagu Leire, Eire eta Beire. Claro, eske hau da pixkate.
1: Bueno, hau da Beire, Galiza Ay. Kantuarekin.
0: Oida.
1: Eta hirugarren proposamen bat dugu Oian Emaiozu.
2: Venga, va. Aste honetako proposamena.
1: Adela Bratislavatik datorren artista da eta I'm in LA kantuarekin proposamena dat gurean.

0: zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Mayo.
2: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri, dastatu eta bozkatu, smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10-etik 20-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Badatoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Etxebeste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi

0: bitartean gaueko amarrak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten. Musikak zoratzen zaitu, zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu, larun batada, top gaztearen ordua. Oian Vega eta Oize Dermaio.
1: Venga, bagoaz bizkor baten top amarraren bila.
2: Vamos, garrenean.
3: Ez taldea, zaunk kantuarekin.

0: ostea.
1: Amabi hogeita amabi gure erlojuan eta gora eta gora egin ostean, 11 postu irabazi ditu Garaduran eta Barribiren arteko elkarlanak.
0: Aste honetan, 10. postuan,
1: Una casa en el Teide.

0: una casa en el Teide. Bueno, imagina tú, guai ongo litzateko hor Tenerifeen etxe bat edukitzea Teide punta goian, ¿eh? Sorti itxaso guztia ikusita tabar. Bueno, igual aukeran.
1: Hortako dirutsuak auki bar dira, eh? Bigarren etxe bat edukia litzateko, ¿eh?
0: Baina lehenengo etxean.
1: Ah, lehenengo etxea. Ah, vale. Orduan, claro, ta Kanariar uartetara joan bizitzera, ¿está?
0: Por ejemplo. Mm-hmm. Bakizu handago naiziakin ze bizkor lehortzen diran izarak. Zasuk hartzen dituzu izarak. Zerillo
1: hori izan dala burura, etorri zaizu lenda bezeko pentsamendua.
0: Teide puntan, hor, bos minutuan, izara guztiak xikatuta, hor, izarak xikatzeko negozio gartezak ezu.
1: Oian, tio, zara zaude, eh? Bueno, venga.
0: Lehen zukitzein duzu txaketen ingurren.
1: Ba, tio, baina hori, eske, joen, nahi beste gauza batzuk etortzaizkit buru.

0: ura. Takit kanariar uartetan, ondartza mokito, tikitiki, baino.
1: Bueno, tikitiki, baina.
0: Izaran asuntoa.
1: Tikitik ondartzara ordu bete dago, eh? O sea,
0: ta... Bueno, venga, ikusten? Bueno, venga, ETS.
1: Bain.
2: Bederatzigarrenean.
0: Zure hor baina. Ay,

0: ez horako geratuko zaitor zure hor baina. Honerako edo txarrerako baina horre gongo da. Eto Sarmiento hor zen okazu.
1: Zure hor baina.
0: Eta horrein behira, udazkenari buruz hitz egin dugu, baina oraindik udan gaudela, gogorazten digun kantua datorroize.
2: Txoine, eske gustatzen zaitu justa esaten duen. Venga, Quevedo eta Elvis Crespo, aztonetan normala denez, postu argaldute.
3: Zortzigarrenean.
2: La graciosa.

0: adierazten digu oraindik udan gaudela, gustatzen zaigula oraindik ere kantua honez eta mila aldiz entzunda kantatu eta dantzatu duzun ja, baina bueno, claro, oroitzapenak ere atozkizu, ez dakit nungo festak, ez dakit nungo txosnak, udako maitasunen bat, maitaleren bat, olako rogituak ere, claro, atozkizu.
1: Zepolita, claro. Udako lagunak, udako... Bye.
0: Gero pizkaten bajonatzen zera, zatezuz, jazta bukatu da, orain ja denboraldi berri, orain ja eskola nago, unibertsitatea nago.
1: Bueno, baino, aizu, udazkenak ere, bueno, badu bere xarma.
0: Bai, udazkenean ere liatu dezakezula, zen ez, ez?
1: Bueno, baino, badaude festa batzuk, eta beste kontu batzuk, eta, bueno, etxean egon euria egiten duen bitartian, eta horrelakoak, ez?
0: Vale.
1: Ose.
0: Nik nahiago dutu da, baina, no, jazta.
1: Bueno, txiko, pues jazta, pasain da. O sea, bizitza hola da, gogorra da batzutan, eh? Urtaroak badatoz, baduaz badatoz, ta jazta.
0: Vale.
1: Bueno, aurrera goaz, guerdiko amabiak eta berrogeita bidirenean gure erlojuan, erlojuan eta begira zehales guorrenek berriz ere repunte egindu, eta gora egindu amabigarren postutik.
2: Zazpigarrenean.
1: Fibertrin, kantuari esker.

0: hortzen duzu Alex Warren enkanturik berriena esan bezala errepunte txiki horrekin astonetan bazazpigarren postura igo dena. Eta Alex Warrenetik bagoaz Euskal Herrira berriz ere.
1: Ala da bai, Bengo, Alaitzeta Maider eta Xabi Solano elkartu egin zirelako kantu hau sortu zuten eta lendabiziko postura ere iritsi ziren, astonetan mantendu egin dira.
2: Seigarrenean.
1: Galdu gaitzen.

0: ba udako beste kantu bat zalantzarik gabe, eta gainera udako kantuak zer diren asko dakiten veteranoekin, Xabi Solano eta Laitzeta Maider, eta beraiekin batera hain veteranoa ez den Bengo alboan dutela. Boizte, iruditzen mazaizu ekingo dugu errepaso bizkor bat, orain arte entzun ditugun kantuekin, eta ja zuzenean topostaren bilagoaz, iruditzen?
1: Perfecto, venga, guazen.
0: Venga, bat toposta honela dago zure kantuak eta botuak zenbatu ostean, togaztea zerrendan.
1: Amaika postuko iguerarekin, Garaduran eta Barri Bi, una casa en el Teide kantuarekin.

0: amabi berrogeita zazpi gure erlojuan eta top bostean temperatura igotzeko momentua da Isa Sakararen eskotik.
1: Bosgarrenean
0: kalentura.

0: Lehendabiziko postutik ere igarozen kantu hau, isesakara, gainera bideo zoragarri bat bidali zigun, ze jatorra den tipua, eh? Egia esan, Bermioko gure artista urbano asko maite dugu hemen, eta beti jartzen diogu hemen alfombra gorria isesakarari.
1: Venga, ba, euskal musikarekin jarraituko dugu, astonetan gora egin duen elkarlan bat entzuteko presgaudelako Mr. Luken kildikietakaen elkarrekin, hause aurkeztu degote.
2: Laugarrenean,
1: gure bazterrak.

0: Karibeño honekin erritmo latino honekin azaldu zaizkigu ba, euskal artista hauek elkarlanean eta aste honetan bortzen podiumetiko sogertu geratu dira eta ja podiumean sartzeragoaz.
1: Bai, eta podiumean Ariana Grande topatu dugu, postu bat galdu ostean.
2: Hirugarrenean
1: Hey

0: sartzen dugu orduan Ariana Grande Hey That I Met You Love Me kantuarekin hirugarren postuan eta pasaden astean lehendabiziko posturaino iritsi ziren gipuzkoar hauek topatuko ditugu ondorengo postuan.
1: Bai, orain bigarren postuan ditugu zeatik ez taldeko neskamutil jatorra hauek hementxe ditugu kantonekin.
2: Bigarrenean
1: errudena.

0: Hortxan daukagu zeatik zerru dena kantuarekin bigarren postuan, bueno, borduan jakin behar dugu zen lehen abiziko posturen iritsi dena.
1: Bueno, lehendabiziko postuan aste honetan Olivia Rodrigo dugu, hiru postu irabazi ostean kantu honekin.
2: Lehenengo postuan
1: The Cure.
0: Hey, eta kantu honekin agur esango diogu gure zuleriari, Vale. Mucho erralda beto zeder maio.
1: Oiz eder maio, jan beha, mucho bat.
0: Zer, zeati barre.
1: Zer, zeati barre.
0: Oiz eder maio.
1: Vale.

0: Iki eta Kaenek.
1: Laugarrenean.
0: Gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean.

0: iru postuko igoerarekin top gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Gaztea beheko marra irratia. Zure irratiak, Instagramen jarraitzen du.
4: Arratsaldeko ordu bata da.

0: Eguerdion, kaixo, kaixo, ordu tarte musikal berrian sartu zarete. Bueno, sartu gara. Iraiak 12 ditu gaur, eguerdiko ordu batetako seinalea entzun berri. Kaixo esaten dizuet berriro, Aitziber Grados naiz. Eta datozen bi orduetan, hementxe izango zarete nirekin. Eta nola ez, ba momentuko musika honenarekin, eh? Ongi etorri gazteara.
1: Zure musika, bai.
0: Era tartea Tom Malcolmekin hasiko dugu, Earrings entzuteragoaz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. Ala.

0: Eta goizarekin aurrera goaz pixkanaka, The Bausa irukote norvegiarraren azken lanetako honekin hausia entzuten ari gara, Magnetic.
1: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
0: Eta Norvegiatik New Yorkera gatoz orain. Somer artista gaztearen Homewrecker arrakastatxua da, entzuten hasi garen hau.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Nueva York!

Bad Bunnyren Nueva Yol entzun duzue, eta nola ez, ba beste behin Bad Bunny aipatuko dugu, ze bederatzi izendapen jaso ditu aurtengo emisarietan, eta zazpi kategoria desberdinetako sariak berak eraman ditu, Eta hauek guztiak, ba, Super Bowleko HDN ekitaldian eskenitako emanaldi horregatik, denok ezagutzen dugu, zer egin zuen hortxe Bad Bunnyk, zenolako, ba bueno, oihartzuna izan zuen ekitaldi horrek. Eta ba, beste behin gure ahotan, Bad Bunny, Datozen minutuetan, Neomak taldearen sorginkeria entzutera goaz.

0: dator Xixili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak xixilifestivala.com eta Exit plataforman.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Bueno, dagoneko irailean, ba, udatzean utzi dugu, eta ez dakitzuek zer pentsatuko duzuen, baina uztailean, ba, taldetzar baten oparia jaso genuen. Uztailean zehazki, The Strokes taldeak album berriarekin maite bindu gintuen, eta nik pertsonalki udatzean utzi nahi badut ere, ba, Reality Awaits albumeko kantaren bat entzuten dut, eta ba, horra noa uztaileko eta udako momentuetara zuzenean. Bueno, album hau ezin burutik kendu, baten bat oso fana bada eta ohartu ez bada, ba jakin urriaren 20an itzor

dutela hemendik Euskal Herritik ba ez da inurrun. Palau San Jordin eskainiko dute kontzertua, esan bezala urriaren 20an. Eta oraintxe esan dut fanak bazarete joan zaitezketela, baina fanak izatearekin ez da nahikoa, ze azken sarrera horiek erosteko ere karteran dirutzarra behar da, eh? Bueno, azte prezioak. Gu bitartean, albuma irratian eta gure etxetik entzutearekin konformatuko gara, ez dela gutxi. Eta oraintxe entzutera goazena, esan bezala, The Strokes taldea, Reality Awaits albuma, berri berria uztailean kaleratua, eta kantutza rau, Lonely in the Future.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. The Champions Burgerren Smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu Smash Burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu Smash Burgeronena.
1: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra boso atlantikaldia.renteria.eus.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Eta pixkanaka tarte musikal honetako lehen ordua maitzera goaz, Etxeperen azkenetako batekin egingo dugu Xavier Lete Handiaren bertsio batekin kasu honetan. Langile baten seme.

0: Zorbo. Gaztea zerren da.
1: Iru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

Ongietorri bigarren ordu musikal honetara, irailak 12 ditu gaur, eguerdiko ordubiak. Bueno, eta kontaidazue, Gazte Irratiko WhatsApp zenbakian, mesedez, bazertan zabiltzaten. 688-60-5050, hori da gure telefono zenbakia. Eta bakaixo berriro. Badakizue, ordu tarte honetan ere musika soberan izango dugula. Eta estudio komandoetan bani neu. Aitziber grados naiz, ongi etorri Gazteara. Eta asko maite dugun talde batekin goaz orain. Arbizura egingo dugu salto, etxera, sakanara. Eta 2019ra Zetak taldearen nirekin topatu naiz kanta entzutera goaz.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Bueno, lehen ere, esan dizuet, uda honetan asko maite izan dudan taldea, The Strokes izan dela. Reality Awaits azken album horrekin. Ba, bueno, bada beste talde bat ere, azken hilabeteetan asko entzun dudana, baina benetan asko. Eta zalantzarik gabe esan dezaket, nire udako soinu banda haiek izan direla. Fontaines DC talde irlandarra zari naiz, Romance albuma da haien azkena, 2024an kaleratutakoa. Iruñan izan ziren abuztuan, eta hortik ibili nintzen ni ere, nola ez? Eta berriekin datoz, zeurrian ezagutuko dugu haien urrengoa. Dopamine Chamber izango du izena. Eta horren aurrerapena badugu ere, orain aste batzuk kantu berri bat oparitu zigutelako. Esan bezala, Fontaines DC entzuteragoaz, haien berriena, Marianne.

0: Iago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Pasotik La Moda taldeak egindu dagoneko kontzertu bira, eta orain Madrilen eskainiko dute birako azkena. Eta nola gainera, The Movistar Arenan izango da hori, azaroaren 28an. Entzuten ari garen hau, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, No te necesito para ser feliz. Gaztea.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Eta ordu tartea amaitzen goaz pixkanaka. Eta nik honekin batera ba agur esango dizuet, eh? Eta agur esateko ba taldezar bat aukeratu dut. Taletzarra diotze Turnstile da. Turnstile. Ez dakit nola esaten duzuen zuek, nik gaizki seguro. Hala eta guztiz ere niri taldea bere asko gustatzen zait. Baina esan bezala, ni banoa eta aurretik agurtu egingo zaituzte. Eskarrik asko bestaldean egoteagatik. Larun bat ona izan ezazuela eta, nola ez, asteburu hobea. Muxu handia hor zaudeten hoi. Aitziber grados naiz. Aio.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larunbatetan. Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin!

0: onenak. Gazteako arratsaldeen onena.
1: Eta kantoren inguruan hitz egin behar dugu, ze bai, gezurra badirudi ere, kanta hau bueltan da 2026 urtea.
2: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina.
1: Mira, buruz esango dut, ez dakit, baina nik esango nuke 2002-2003ko udan entzun zela abesti hau. Igual 2002 izango da.
3: Hortxe sabiz, hortxe sabiz.
1: Nezkoa da kanta.
3: 2000, bueno, ez dakat kanta zehazki noizkoa da, baina oindala hogeta laburte urten zan, inkalkuluan.
1: Hemen txarin ez begiratzen urtea...
3: 2002.
1: Nik asmatu, Ez que koatzen naiz gainera, bueno, ba, kanta hau, bueno, noizkoa zen, eta ze udatan entzun nuen, ze uda batean eman genuen kaka besti honekin.
3: Ni ondiokan oso txikisan izan, orduan ez dakatu hola rekuerdo oso...
1: Bai, nik amaika bat urte izango nituen, eta iragarki baten gainera, maitek jarri eta aurpegi bat, esan dira, dira ganean, amaika urte nituela 2002. Bera, justu atzo izan genuen, Asier Morillo, bai. Eta santzigun...
3: 2002-2003koa. 2002-2003. Bai, ez dakit alain, ez nahun matematikak itxeko.
1: Bueno.
3: Baina esan duguna, abesti mitiko hau hueltan da, ze, dakizuen moduan azkenengo urtietan asko pasatzen den fenomeno bat da hau, ez? Oindela urte de xente, kaleratu zen abesti bat, garai hartan, kriston arrakazta ukize bala, hogeta bost urte berandu hau berriz bat demaseko arrakazta lortzen da bena, ez? Eta hori izango zen, atzak aldetikan entzuten gabizen, laskep txupen, azere, he!

0: Bueltan daukagu Aserje kanta zergatik bai.
1: Bueno, ba, faktore askok lagundu dabe Aserje hau bueltan enkartzia, eta horrek izango zia, bai TikToka, bai Phil, barkatu Will Ferrell, eta bai txabe Zara Larsonek, ¿vale?
0: Will Ferrell zer da?
1: Bueno, Will Ferrell da aktori hau Elf eta alako pelikuleta.
0: Ah, vale, aktore badala.
1: Iskurdun bat.
0: Will, nola da?
1: Will Ferrell.
0: Vale, Will Ferrell da Zara Larsonekin batera, kanta hau berriro modan jartzearen arrazoietako bat.
1: Hori da, hori da.
0: Azaldu hau, ez da batera ulertzen.
1: A ber, Will Ferrellen kasuan gauzia da aktore honek pelikula bat kaleratu da bela Netflixeko The Hawk deituriko pelikula bat, eta gauzia da Aserjea bestixa aukeratu da bela beran mugikorraren tonu gisa. Hau da, teles, pelikula honetan agertzen da Will Ferrell, ba, hainbat dei jasoko ditu, eta berak esan dau nahi zebala Aserje joatia beran mugikorreko tonu gisa.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, eta...
0: Nun baita entzun duelako, edo?
1: Ez, aktoriak esan dau, abestixa divertigarrixa iruditzen jakolako, aukeratu zebala ba, kanta hau jartzia, bueno, pelikula horretan.
0: Orain, bentsatzen ari naizela, sonatzen dit, kanta hau munduko txoko askotan superfamatu egin zela. Ez dela bakarrik hemen, bueno, ba, hemen inguruan entzun genuen zerbait.
1: Da, Makarenakin moduan pasau zena, ba, antzerako zehose.
0: Makarena baino abesti itxusia gorik ez dakit existitzen den, eh?
1: Hori beste egun batian sartuko gara horretan.
0: Vale.
1: Eta adibidez, Will Ferrellen kasua hori izan zen, Netflixeko The Hawk pelikularako, ba, Aserje abesti xau bueltan enkarri da bela, eta Zara Larsonek berriz TikToken partekatu zeban datorren bidixo hau, bueno, guazen entzutera ze esaten zeban berak.
2: Every European knows the song. And they are right next to me here at the show that I'm playing. But you want to know a funny story which I didn't know? It's not even a language. Like, it's not Spanish. It's not nothing. It's not anything. But it is a song. And you know which song Diego wants to have the DJ playing at midnight?
1: Bueno, hor, bueno, inglesa ez dakite ulertzen dozuen.
0: Hori ulertu dut esaten zula, Europan mundu guztiak ezagutzen duena bestia
1: bai,
0: dela.
1: Mundu guztiak ezagutzen zebana, eta gauza da Zara Larsonek kontzertu eskaini bia zebala, eta justo beran kamerino albuan lasketxupen kamerinoa zauala, atzetikan justo entzuten hau Aserje abestixa, eta esaten hau, ni pentsatzen eban abesti hau izango zala inmendeutako hizkuntza bat ezala erdera ez inglesa, baina abesti honek Aserje kantak jatorri bat daka. Hau da, beste abesti baten oinarritutako abesti xadala.
0: Ez da originala, Aserje.
1: Ez da originala. Eta Zara Larson gero agertzena kanta originala dantzan, eta abesti originala hau izango zan.
3: Aserje.

0: DG.
1: Hortika hartu zeben, eta Zara Larsonek behoi esaten hau, ba, ekizu esain dan Diegok entzutia nahi zeban abestisa. Ze hamen historixo bat dau, ez Diego juten da DJ Xangana, esatera, mesedez jarri dazu, azereje, dajat, DG. Eta hori da atzatikan entzuten abizen kanta hau, deitzen dala Sugar Hill Gang taldean Rapper's Delight.
2: Ba, hoxe da kanta, Azereje, ezagutzen dugun Azereje kanta hori, ontan oinarritu zen beste abestia?
1: Rapper's Delight deituriko kanta honetan, eta, bueno, azkenengo urtietan, bebai, azkenengo urte honetan, egisa da beste artista asko erabili dutela Azereje abestia beren kantetan barne, eta dibidez, Jaun Mikok, Wiggy abestixan ala esaten dau.

0: shooting stars on my teeth.
1: Or en Sunda, no lo dice Cereje.
2: Claro,
1: ba. Erreferentzia bada.
2: Erreferentzia bada, eta beste kasu honetan gainera esan beharra dakat nere bi artistak gogokuenak, alde batetik Natalia Lakuntza eta bestetik Jofek kalderatu duten elkarlanean hau entzun aldogula.

0: dugu, Natalia Lakuntza gabesten den parte hortan, da, bueno, aserejeren, bueno, ba, lenda biziko estrofa hori, ez?
1: Baita. Mira lo que está vecina, a la vuelta de la esquina, viene Diego Rumbe. Oso sutila da, baina hortxe dakau, ez? Orduan esan aldugu azkenengo urte honetan, Las Ketchup taldean, asereje oso presente dakagula, eta hortxe jarraitzuko dugula, bebai, ba, hogeta lau, hogeta bost urte ondoren, asereje omentzen eta tarareatzen.
0: Bale, egitaze gauza bitxia, eh? Orain urte de xente pasa ostean, orain dikere asereje, ba, erreferentziazko kanta bietako bat artista askorentzat, gero beraien, bueno, ba, beste kanta batzuetan sample bezala ere erabili dutelako, eta egon direlako hor, bueno, ba, keinutxo batzuk, baita.
1: Ez que baki zuze pasatzen den aserejekin alain.
0: Sí.
1: Sartzen jatzula el ritmo ragatanga zainetan.
0: Ragatanga ritmoa euneko eunean.
2: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Eta bueno, gaur estreinu askorekin, ze hemen kolaboratzaileak estreinatzen goaz pixkanaka pixkanaka zuei aurkezten baita ere, eta iritsi da beste kolaboratzaile berri bat, ba zuei ezagutarazteko momentua, ze denboraldi honetan astero-astero izango dugu baita bere presentzia. Segurazki, hor sarean baldin bazabiltza bera ere ikusiko zenuen, ze bueno, eduki sortzaia da, eta hor bere ba TikTokak eta bere Reelsak eta asko agertzen zaizkigu. Gu saioko denboraldi honetan bera ere entzungo dugulako Ane Urresti, arratsaldeon, Ane.
2: Hola!
3: Arratsaldeon!
1: Zer moduz, Ane?
2: Oso, super pozik zurekin, hemen eutia zuekin, benetan. Bai, bai, super
1: gogotxu zonen ja hemen saionen parte izateko.
2: Bai, bai, bai. Goanakan ere Miramone etortzeko. Aspaldien itzala hemen dipasatzen eta pixka izan da rekuerdoak.
3: Claro, zukamen lan egin dozu.
2: Hori da, bai, bai, bai. Hori da,
1: hori da, hori da. Gazteako estudioan egon gabe zinen.
2: Egon gabe. Osa, nik enakan pasauta hortikan hori tramori, paetori enakan pasauta.
1: Ai, irratiko atal hori esaten duzu.
2: Ni bakarrik telebiztanakan onda eta irratixak itxi zapatzen.
1: Ba, irratia politia da eta deskurrituko duzu hemen gurekin baita ere, hemen ba, familia artean gaude, lasai. Eta Ane, zuzatoz denboraldi honetan ba, ez dakite oso gauza positiboa den, baina igual, aterako dio igual de positiboa, ez zatoz, kexatzera.
2: Bai, da positiboa ze, alnahi dezahogau, ez?
1: Claro.
2: Esan beharra du, igual, ezuek hainbeste eztea zu ezautuko eta horri baletxetik handozenak gitxio, baina nere ezagunak esan geue oso kexatixan aiela. Da gauza bat eneria ba, ez dakatela positibotzat, baina guazen hartzea positibo bezala eta guazen ezatea, oain izango dela nere azteko momentua, azte osoan gauzadanak junaienak batzen, dezahogauko nahiena. Ordan, etorriko nahi una, eta gauza bat geixen bat molestatu ditzen azte horretan etorriko nahi eta kontau.
3: Orduan, esan aldugu alainetan izango garala pixka bebai zure psikologuak, ez? Eta entzuliak bebai.
2: Hori,
1: nik uste beti ondo etortzen dela. Azteko, hemen garbi esan da, gu asko kexatzen gara baita ere. Nik uste dut, mikro izten dugun momentuan, askotan izaten dela, kanta bat entzuten dugun bitartean, kexatzeko, edo zerbait izateko. Baina askotan pixkat, hater puntu hori ere ondo dago, ze bizitzan, dena ezin da, happy flower izan,
3: eta
1: dena
3: ezin da. Haterrez, eta geixen bat da, lagun artian garen nian zeitzen dugu. Ba, gure drama konta,
2: rajatzia, bai, asko. Ezin da izan hain happy flower, ni nahi bastante happy flower. Baina gero dakat nire parte bat ere izatetena, ez hainbeste zein gitz, osea, hortxe,
1: vale.
2: Dakat bastante estremuak.
1: Bueno, eta gainera, ekarriko dizkiguzun kexak nik uste dut, interesgarriak direla, ze jende asko igual identifikatuta sentitu daiteke, baita hoiekin.
2: Espero, ze bestela pixka rarita bezala hartuko nahi eta este nahi.
1: Igual bakarri geratzen zara kexaren batekin.
2: Espero ezet, espero zuek ere pixkat ulertzia, eta nator pixkat ikuste aia bakarri nire kontua dan, edo vale. Benetan jendiak ere bat etxen doan horrekin.
1: Eta zertaz kexatuko zara gaurkoan?
2: Gaurkoan da gauza bat, bueno, udia pasau da, edo bueno, batzuk hain dio udan jarraitzen dugu, baina nik ikustieten asko udan, izan da, bueno, udan plan asko etxe itxugu, ez? Lagunekin asko batzen geha, danok batzen geha udako herriko jaixetan, hori, plan diferentiak eta bar etxe itxugu.
1: Baina gehiago sozializatzen dugu,
2: hori da, baita, hori da, ez?
1: Igual neguan gehiago egoten garela etxean, eta ni egia esan, udan, eta begira ni nahiko hola, bakartia naizela, eta naizela pertsona super soziala, baina udan gutxi pasatzen naiz etxetik.
2: Ez que nire, nik ez da zapaltzen, esan ere gurasoak ez ikusten. Eta holakotan, plan asko etxeako momentuan, parranda asko sartzi ere hortartian, eta ze etortzen dira ere, argazkixak. Argazki asko. Baina hortikan, argazki batzuk, dianak nabarmenak, Instagramen eta sare sozialetan ikustianak dira, argazki futboleruak. Esango zue igual.
1: Argazki futboleroak.
2: Argazki futboleroak, zer dio horrek. Nik uste nahiko argi gaten dala izenakin. Argazki futbolero aldeu kontzeptua deskribitzeko esan, futbol, bueno, ni futbola zero. Osa, bastante...
3: ez da uberroa itxan futbole.
2: Vale, ez da komentatzen, momentu honetan bakarri komentaukegu eta listo. Vale. Eda, futboleko partio baten aurretik entrenatzaia katatzen dan argazki hori. Argazki futboleroak literalmente hori dia.
3: Nik uste dut, bebai, esan mierra dagoela, Euskal Herrixen badagoela tendentzia argazki guztiak ala etaratzakoak. Igual da zagardotegi garaixa dan, udako juerga dian edo gabonak dian.
2: Beti.
1: Hau beti bilerrotan banatzen da, ez? Goikaldean jartzen direnak igual zutik eta gero beste batzuk, hola ba, bekaldean.
3: Bai, makurtuta edo, bai.
2: Bueno, segun kantidades, ez? Segun zenbatzeaten ere. Baina hemen, ez que kantidadiak
1: argazki futbolero bat, ateratzeko jendea behar da baita,
2: eh? Bai, baina, aldezu, bost pertsonakin egin argazki futboleroak, baina ezke, amarrekin oain dio argazki futbolero handixo hartzen da.
1: Claro.
2: Osa, argixo behatzen da, ez?
3: Baina, bostekin egisa da, bai, pixka reiku dulua dala, bai. Zezaten dozu, kabitzen zari argazki xan. Hau da, bostak hilaran jarritxe kabitzen zari,
2: eh? Betido bat ezaten duena, ez nibera bajokona, etorizun erekin, ez? Eta holakotan doz pauzu diferentiak. Nik apuntu etxut pauzu batzuk, diala alde batetik pertsona izaten duena, venga, argazki bat dateak egu. Normalian ere kuadrean ni izaten nahi pertsona hori, bai, ni nahi kulpable.
3: Bai.
2: Me encanta argazki xakateatzia, eta askotan, bai argazki futboleruen ni nahi.
1: Bueno, ondo dago beti, igual, lagun artean eta horrelako pertsona bat egitza, zenia dibiz izaten naiz, azten zaidana eguneko egunean argazkiak ateratzea, eta horrengo egunean zaten, jo, ez daukagu atzoko argazkirik.
3: Ja.
1: Babi da, ane hor daukagu bai. Gogora arazteko argazki hori ateratzea.
2: Nik izatez, benga argazki bat, bale. Nire kuadrean ja jauga puntu batea, izaten da momentu argazki bat, ja ez da kejatzen inor. Ja, directamente postu, o sea, posturia hartzeu, mozatzen ipintzen gea, oain dio argazki laixa ez dakaunean. Ulertzen?
1: Vale.
2: Gero, azten gea, hor, derrepen argazki lai baten bila.
3: Bai.
2: Fijau behar da, obviamente, pertsona bat izatea, ganora zateako izun argazki xa. Hau da, nere ama, jen hijo ezatea, markau ama, baina, asko matxe izut, baina, nien joa, ba, normalian, pertsona bati usteetena argazki xa ondo atako eguna. Orduan, pertsona hori ipintzen argazki xa datzen, gu ipintzen gea filatan, normalian, altuak ez, atzian ipintzeia, ni por lo que sea, aurrian, jumbiar nahi beti.
3: Aurrian eta makurtuta edo ez?
2: Claro, es que gobiar nahi beti makurtuta edo jarritxa edo la postura raro baten. Eta obviamente hor enai ondatako.
1: Yeah.
2: Enai ondatako, da imposible. Baina bueno, atatzen argazkixa eta momentu hortan azten da kuadrean diskusio handi bat. Diskusio handi bat azten da, ze azten da aukerak eta momentua. Ni askota momentu hortan eskapa betxen hori. Ni argazkixa eta ja nire lan hain da dordan berdintzat. Baina, oza, nire kuadrian azten da hor ja momentu baten kuadriakoak azteiala ba ez nerea guztesat, hau ni de coña, porque no yondo, hau bueno, eta hor ja, azten aukeraketa bat,
3: bai.
2: Aukeratzen dame arte argazki bat, eta argazki hori izango da resubitxuko dana, Instagramen egongo dana, amarraldiz, amar pertsona diferente kaltzauta.
1: Eta, garrantzitsua, etxoi mai, garrantzitsua, hau igotzen dena, normalen, stories baten igotzen bada, gainean, etiketa guztiak, hau, amar pertsona baldin badira, bata bestearen azpian, eta zikintzen du argazki guztia da, batere aestetik.
3: Bueno, nik usto hori ja ikasi dugula, ez?
2: Hori.
3: Izan pizkat eskuta huitzen
1: dala. Batzuk oraindik jartzen dute
3: hor, gifak jazta, zikerrak jazta.
2: Aparta betxitxugu ja.
3: Baina, hamen dare beste faktore batzuk bai. Mobilak. Zen mobil aukeratzen dan, kuadriako zen mobil aukeratzen dan foto hori etaratzeko.
1: Xiao mizarra daukanak ez.
3: Ez gara pasatzen hortikan.
2: Hori ez, ez keda beti onenak.
3: Claro, onenak.
2: Onena, onek.
3: Gero, pertsona horre pasau alditxu argazkixak momentuan bertan, edo itxoin poteu amaitxu arte, edo juerri amaitxu arte, eta orduan pasau. Eta gero normalian gure kuadrian argazkixak eta latzen dituenak esateu. Bidali ditxut foto guztiak ja. Kuadriako grupora.
2: Kurian izaten da, venga, airdrop, eta derrepende danokola mobila urreatzeu, eta alkar pasatzen. Momentu hortan izaten da bastante momentu jebisa.
1: Bai, alare fuertea bastante. Da, hainbeste denbora pasatzea, ba, mobil honbat aukeratzen, ez dakize argazki honena, hogei atera dituzenetatik, bat, gero argazki horiek, argazki futbolero horiek, ez dira inoiz ondo geratzen.
2: Ez, inoiz.
1: Ez du merezi hainbeste buelta emateak hortarak, orduan, igual proposamen bat luzatu dezakegu, ez?
2: Hori da, ezken inatorrona ze aurrekoan kuadrillan plantea unuan izan honen kuadrilla ezta. Gazen beste modu batea ateatzea argazkixak, zen ni behintzat ja kantzautan.
1: Aukera asko daude, izan daiteke argazki bat divineo posturekin, ez? El rollo ez dakit bat, bizkarra ematen batak besteari.
3: Nik ez okerra dakan ere kuadrillan, eldugarala piramidia itxera bai argazki baterako.
1: Hori ja, hain kutrea da, puntu guai bat badauka. Baitxada,
2: badaka, futbolero baina hobeto. Nik ere horratzetikan usteet, hausnarketi dagoela zeba etxen deun hori ez. Askotan nik usteet, atatzeu argazki eta danok nahi argazki hortan agertu guk, diskusiak eukideu ere, aie, nien nahi agertzen argazki hortan benga berreza eta bihar da. Eta zeba da hori zet, danok nahi argazki horretan, ze danok nahi hor presente honez, ba igual, edo pertsona batek nahi zulako ikuste argazki hori. Edo simplemente talde horren parte nahi zulako izan.
1: Claro, baina argazki hori gustatzea edo hor agertu nahi izatea ondo dago, baina beti izan behar da hain oinarrizko argazkia, esan edo, ez duzula argazki hori gero zure gurasoen etxean marko batean jarriko, esan eta sare sozialetarako beharrezkoa da argazki hori hain basikoa hain kutre izatea.
2: Enbiar dana nik proposamen badakat, eta da kuadrian inoana, eta esan zina, ane, eta bestela zela nahi zuatea. Tanik esan noan, bueno, bani adibiz gaur egun, ja azken urte betian noiz saiatzen, evidentemente danok pekatzeu argazki hortan, baina ni noiz saiatzen argazki hori ate aurretik, kuadrilla dauan moduan, argazki xateatzeko kuadrilla.
3: Fotorrobada.
2: Momentu horretan, claro. Naturalki, gero bai, pertsona bat hartzen da gaizki, bestia bestaldea behi da, baina argazki real bat da. Nahi zutezan, hori da reala, eta hori da nahi deuna ikusi gero galerixan, ez? Hemen dikurte batzuta, inok ez da nahi ikusi argazkianak berdinak. Yeah. Bai, antzarretan, kuadrilla egune, ez dakize, da argazkianak berdinak dia, bai kuriak, bai kuadrilla
1: dena. Ez dakizu lazte herritako, azte festetako, denak iguala direlako.
2: Danak, oza, danak berdinak dia, orduan, nik etxenat proposamena, danontzat, entzutzen zozten danontzat etxian, kuadrillakoai ate argazki bat, esan aurretik argazki xateatzeko, hori gorde, eta gero ja, ba, nahi bazue, ate argazki futbolerua, baina lehengo hori, naturala dan hori, eta reala dan hori, atea. Bai.
1: Eta sare sozialetan ez dugu argazki futbolero hori ikusenen ego ditugu beste estilo bateko.
2: Beste eose, argazki... piramidia, bai. Por ejemplo, selfie eran, beste edoze atea, eta ez dakos eta zukere atea, nik asko etxet, bez, kuadriei atea argazki xak, ez zuere hor.
1: Bai, bat kasu honetan, ane urrestiren kexarekin ikustu eta ados gaudela, bai. Ez? Argazki futboleroak...
3: Bat gatoz.
1: Bogorra direla, eta bueno, igual entzulek ere honekin bat egiten dute. Konta eguzue, WhatsAppen gaude, 6-8-6-0-5-0-5-0 zemakian. Zuek ere argazki futboleroak ateratzen dituzue. Ala baldin bada, bidali guzuen, eba duzue, argazki futboleroren bat.
2: Hori da.
1: Hori da, politia baldin bada. Igual politia da. O sea, igual egon daiteke argazki futbolero politia bat. Ez da
2: erreza.
1: Ane urresti, eskerrik asko, estreinu totala gaurkoa, gusa joan, eta bere lehen dabiztiko kexa, ba, argazki futbolero hienan ikuste dut Euskal Herrian. Nik uste dut, dala, lotxatiak garelako behi da, eh? Bai, lotxatiak garelako, eta kosta egiten zaigula hola pixkat, ateratzea estandar horretatik.
3: Gero dare posiak eta posiak, eh? Zedare batzu,
2: bueno,
3: ojo, kuidao.
2: Baina ongeto horrexak dia pose diferentiak, ez horrek ez, horrek ez. Orduan gazen aldentzea hortikan, eta gazen zoze originalagoak ikustea Instagramen, ez? Gauza diferentiak.
1: Hane urresti eskerrik asko, ni esker urrengo aster arte.
0: Gu honenak! Gazteako arratsaldeen onena.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Eta beste hauek berriak dira eta gaztean ezagutu berri ditugu. Eta gaur beraien musika ezagutaraziko dizugu hementxe gazteako arratsaldeko gusaioan. Denboraldi berria estreinatzen, eta hauek ere, bueno, estreinatzen, ze beraien lehendabiziko kanta da Niagara izeneko hau, Neor. Neor.

0: hemen atzetik entzuten duzuena da Neorri izeneko banda bat eta taldeko babikide etorri zaizkigu hemen Gazteako Arratsaldera gusaiora, Aritz Ola eta taldeko ahotsa eta baita Ibai Zobaran bateria ere. Arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Ondo.
1: Gutxora.
0: Bueno, entzun dugu zuen kanta hau, baina nahi dugu pixka jakin, ba, nondik datorren abesti hau, nondik datorren zuen proiektua, segia da, bakarrik kanta bat topatu dugula, Neor taldearen atzetik entzuten dugun Niagara izeneko hau, eta ez dakit noiz sortu zen hau guztia.
1: Ba, sortu zen kantu honekin hasi izan gutxi gora bera taldean asunto danaz, bari, oinela nik uste dut apirila martxoa inguruan neukige bela txapelketa batera aurkesteko aukeria, eta txapelketa ordera aurkestetik, ba, bueno, lehenengo kontzertua jo geben, Bilboko Bila Sound Jaketan, eta uste egin suerte izan zen edo gauzak ondo bitia, baina bizar irabazteko aukeria aukige ben, eta, bueno, beratu ginean, eta orduan hasi ginean, ba, taldekide barrixak sartu, eta purtxo bat, ba, taldia, gaur egun taldia denari formia muten.
0: Zukalare, Ariz, ja, musika munduan, ba, daukazu eskarmentua, beste talde baten ere egon zinen, eta gauzatxoak egin dituzu.
1: Bai, bat edo beste, bai, gaztetatik ebrinaiz gauzatxo bat edo beste egin, ba, taldiakin edo bakarka edo, eta hau da nere proiekturik helduena, esan.
2: Eta entzuliako lapiskak kokatzeko, zela azalduko zinuten edo zela deskribiduko zinuten zedan Neor? Beren artian begiratzen dira.
1: Bai, sima, deskribiu, bueno, lagun talde bagara, eixo esan da, apur bat popurriz, oin taldian gauzenok esauketan gara asko gure artian taldia batik bera batik, oza, ba, duze taldeko kide batzuk estianak izan lagunak oinarte, eta oin taldiakin, ba, apur bat hasi gara, ba, laguntasun hori edo elaboraien, eta ba, beste barik da, ba, sei pertsonako banda bat, banda jarri du saxofoia badakulako, orduan ba, sei pertsonako banda bat, ba, purtsua bat da bien esperimentaien segura da benin, da zelagura da benin.
2: Eta bueno, estilo aldetikan, ze estilo jorratzen dituzue, zea, atzeko kanta, gure artian alainaketanik esan dugu, bueno, pixka glaukoma izan alda, edo beste ba, talde batzuen kutsua aukiko dozue.
3: Ba, nik hau guztu da burtsua dela, bakoitzak beran esen txizia porten antxo, orduen ez nioan jakingo nik, ze aski deskriduten ze generora antxa doan, ze, adibes, hau txaldetik bai aldala joan apurat joan txon estilora, bai, enboten txagun estilo alda joan horti, bueno, beste talde bat egon tatorren apurat punka da buena, orduen zaiatxena ze apuratori estiloa xartxe, bai, orduen

0: eta egitezean ganean dela, konzertzean ganean dugu.
1: Ba, ez da, popetik, bai, musika urbanotik, naztuta purtsu bat, rock toki batzuk, zei maz,
2: espetan. Ere, klaro, egia da kanta bat bakarrik entzun dugula, baino, bai enteratu gara, ideia duzuela, estilo ezberdinetan mugitzeko, eta gainera, hola, inungo komplexuri gabe esango dugu, ba, duzuela, hola, asmoa beste estilo batzuk ere jorratzeko.
1: Ba, eske hori, Ibai, esan dauen ahontxe, azkenean, ba, pertsona bakoitza sei gara taldean, pertsona bakoitza bere txekua, bere musikakin, eta azkenean gabitzaiaketan, apur bat ustarketan, ba, gustoko dagoen estilo horreik edo, ba, sortzeko apur bat soinu bat erdi propioa dana edo, eta nahaztuko dia bide hortan, ba, ba, genero diferente asko.
0: Ben, nik uste dut ensaio kopuru bat eta kontzertu kopuru batzu eta kanta batzuk atara arte, igualen eban jakingo defini duten zein dan gure estiloa, nahi gunain algo esan, baina pues apurtxu bat amplia bado, zabala guai aldala izen usto.
2: Eta koste egin zaizue lehen da biziko pausoak ematea, zegia da, bueno, ba, musika munduan, ja, izen bat duten taldek, ba, igual laguntza gehiago jasotzen dutela baita ere, igual disketxe batekin dabiltzala, Hasiberrien kasuan gehiago kostatzen da, ba, lehen da biziko pausoak ematea, igual ez ezagunak zaretelako kontzertuak eta ba, lortzeko garaian ere, ostra, ba, igual ez da inerrexe, ez dakit hor nabaritu duzuen, ba, bueno, falta handia duzuela, edo errez egin zaizuen, ba, lehen da biziko pausoak ematea.
1: A ver, momentuz nahiko rodauta doia, os esango dut sei pertsona gara, bakoitza bere kontaktuakin, bere bilbideakin, eta horrek bai lagundu dozku bastante, gero, ez da gehi, ba, besa jasotia beste zea batzutatik, beste ba, eragile batzutatik edo, ba, bueno, beti izan gaun gietorri xat, hori zuen dako, ba, ordako txe proposamena, ba, besa mungura dozue, ba, jasoko gustora, baina egisa nahiko zehar diuta gauzela momentuz, eta lehenengo kontzertuak lotzeko eta lehenengo gauzak ileko nahiko errastasuna ondixak eukidula, edo lan ondixak, ez da gehi, bisetako bat.
3: Komentau dugu behai, antenat kanpo, okerrez banau Oñatin eta Bilboko azten agusixan eskene dituzue lehengo bi kontzertuak, amendikan aurrera jabadakazue lotuta beste kontzerturen bat?
0: Bai, bate bai gogu lotute ba, hien iraiak emeretzi zen iurretan joteko gauz, eta bero
1: bai, gero mendik eta abendura hien bat edo saiatuko gara joten pare bat onjiok ezin jaira garriz, bueno, ba egisa nahiko kontzertu politiak izango diala, eta onjiok saiaketan gabietza por bat sekretua mantenit jan. Baina, bueno, bate kontzertu guapo mate ongo da mendik eta abendura bidian.
2: Alere, guk kanta bat bakarrik ezagutzen dugu zuen, ez zuzenekoak nolakoak dira, oda zea bestia besten dituzue edo jotzen dituzue kontzertuetan, koberrekin zabiltzate, zuen kanta berriak ere zuzenekoetan probatu dituzue, ez dakit?
0: Bai, apurate gatzain jaku zeldiz elaborau bat eitxie gure kanta propioak az, esan honek ebaik gauzela bost inguru, bose inguru, eta bero aritzen lengo taldeko pare bat abesti errezkate guz, eta bero bertxinio batzuk, esan ez dut da zeinengo bertxinio batzuk lan nire anime eta man jenti ezagutxera, joten dugu zuai zeldiz apurate bose osatzeko.
2: Bale, eta zuen kanta norbaiti gustatu baldin bat zaio, ze esan dezakezue zuen urrengo pausuei buruz, hau da, esan dezake gutze etorriko den, diskoa prestatzen ari zarete, EP bat, kanta solte batzuk, zein da zuen ideia bentzat?
1: Momentuz, hori, esperimentai apur bat, eta gisa, bakulaia, ba, bueno, lau bat kantu edo, lau bost kantu ba, apur bat, taldian esentzia markauko da baina, baina gisa, lehenengo kantuakin, niagarakin, ba, batzuk, ba, koia zer ikusi xa, beste batzuk ez, gabitzaiaketan, bez hori, ari bat sortzen, edo mantenin jen, kantuan artian, eta gero, ba, posible danian, ba, eukiku, bueno, asmoa bintza da, ba, bildumatxo bat etaratia edo, albaldin bada urtia ukatu baino lehenago, baina momentuz ezin jo ez ebesan, ze nahiko, bueno, lanpetuta labit esango.
2: Claro, zuen lanak dituzue baita musikatik aratago, imaginatzen dut.
1: Bai.
3: Eta aurrera begira, esan bihar baldin bazinuaten euskal talde edo euskal bakarlari batekin, zeinekin gustauko jatzuen kolaboratzia?
1: Zu bat anik ez dut.
0: A ver, galdera bat esan bihar bau, eta ez da gindor esan honek, baina nik bai eta hasi ideia batzuk, non taldera nahi eta zen plazaratu, ez bai gaiko eta ze pare bat lagun arrasaten, garasi barrena, zuzte gaten egune baten, ze kolaborazioen txikitzu bat eitzide, edo bai gero nire beste taldekide kasu bai arti, arra kasu bai guzti gaten zuzte gaten zuzte gaten zuzte gaten zuzte gaten zuzte gaten zuzte gaten zuzte gaten zuzte gaten zuzte gaten zuzte gaten zuzte gaten zuzte gaten zuzte gaten.
1: Da, nik agisa oin jula urrengo kantu baterako kolaborazio bat iparraldeko lagun batzukin eta iparraldeko talde batekin, ba, bueno, enteoko zei zeintzu dian. Eta gero, hola, apur bat listoia egotiaren eta guapon letzak egorka urbizu batekin edo kantu etxon bat dilla.
2: Beti, amestu behar da, haundi, ez baita ere, importantea da.
1: Hori da.
2: Bueno, ba, Eneor taldea hemen ezagutu berri dugun banda hoietako bat, bereien lehendabiziko kanta dagoeneko kalean duzue, entzune baduzu, orentxe bertan jarriko dugu osorik, Niagara deiturikoa, baina, bueno, ba, interesgarri hauen proiektua, eta ikusiko dugu, jarraituko dugu baita zuen bidea, egiten duzuen hori, eta, bueno, ba, kanta berriak ateratzen zoazten einan, bidali, gukere hemen gaztean, ba, jarri alizateko. Bueno, ba, Neor taldeko Aritz eta Ibai, eskerrik asko gurekin izateagatik.
0: Zuei.
2: Eta entzuleok, bueno, ba, zuentzako euren kanta berria, dagoeneko hasi, ba, pixkat, familiarizatzen honekin, hau potente datorrelako. Neor Niagara izeneko kanta honetan, eta joango gara pixkanaka pixkanaka urrengo hilabeteetan talde honen ba, kanta berriak, pausu berriak ezagutzen, baina momentuz honekin geratuko gara, ze hau buruan iltzaduta geratzen da, egukia daukagoia bueltaka buklean Niagara izeneko hau. Neor zuentzat hemen txegaztean gun.

0: onenak.
1: Gauzatxo batzuk baditugu zurekin elkarbanatzeko, eta galderatxo bat entzuleok, nahi baduzue bidali WhatsAppez zuen erantzuna, zenbatero garbitzen duzue zuen ilea. Ze hau nahiko problematik izaten da, batzuk egunero garbitzen dutelako, nik ezagutzen dut pertsonaren bat egunean bitan garbitzen duena.
2: Egunean bitan?
1: Hor, geratuko dela hileri gabe, denbora gutxian, ze egunean bitan garbitzea da, exagerazio bat.
2: Ez dakita oso ona da.
1: Beste batzuk egunero, beste batzuk bi egunetik, bueno, behin edo, egun bat bai, egun bat, ez.
2: Beste batzuk eri pasau itxen jaku, bebai.
1: Bai, gero beste batzuk esan dezula, hor dauka,
2: olioa.
1: Arrautza frigitzeko aina olio,
2: Bueno, bai, txu, horren inguruan berbengo dugu gutxi gora baira, zek gauzia da sare sozialetan, gero ta indar geixau hartzen dabilen joera baten inguruan berbengo dugula, ze, zueri ezaguna itxen jatzen zue feromon maxin terminua.
1: Neri ez, eta nik uste dut entzulei ere, ez?
2: Ez, eta neri ez. Egisa da, ez. Bueno, ezaguna egiten da bilela, baina nik adibidez enakala honen inguruko ba, informazin horik.
1: Feromon toxin.
2: Feromon maxin.
1: Ah, maxin.
2: Maxin,
1: non
2: hori da. Ez, toxin ez. Bueno, baina horren inguruan ba, informa unaiz, eta ona ekarri dotzuet azalpen guztiak. Gauza da, hilabete honetan tendentzia berri bat zabaldu dela sare sozialetan, eta izango zala gorputzaren berezko usaina alik eta geixen mantentzia proposatzen daben taktika bat. Azkenean, gauzia da, ba, dutxak, txampuak, desodorantiak eta lurrinak alde batera lagatzia eta gure feromona naturalak lagatzia, ba, gorputza, gure gorputzeko atalak hartzen, eta horri esker, ba, beste pertsonentzat erakargarri haua bihurtzia, ez? Askotan esaten dabe animalixek badutela alako feromona batzuk, ba, hori dala beste animali batzueri gustatzen jakuena, eta horregaitzekan hurbiltzen diala.
1: Bueno, baina feromonak denok dauzkagu, ez?
2: Bai.
1: Gizakiok ere, bai?
2: Bai, baina, karo, gauzia da, gizakisa oitxuta garela, bazkenean dutxak hartzera, edo gure gorputzeko feromona horrek bai. Tapatzera, ba, jaboian bitxartez, eta beste
1: feromona. Karo, askotan gure gorputzaren usai propioa, gure gorputzak sortzen duen usain hori, kendu egiten dugula, ba, hori, dutxekin, eta enbeste, bueno, ba, produktu kimikorekin.
2: Hori da. Ba, oingo estrategia da hori, argita garbi, bueno, garbi ez oso garbi, baina izango zan, ez garbitziak ba, erakargarri xaua edo bilakatzen gaitxuala, eta gero eta jende gehiago dauala ba, sare sozialetan, beran egunerokotasunean hau aplikatzen, eta TikToken ba, hainbat erabiltzaiek beren esperientziak partekatu
1: vale,
2: dituzte.
1: Etxen, nik aldera daukat.
2: Esan
1: duzu, gero eta jende gehiago ari dela, ez garbitzearen autua egiten,
2: bai.
1: Baina, klaro, ez garbitzea, zer da, txampurik edo gauza kimikorik ez erabiltzea, zi, igual,
2: bai.
1: Pertsona bat mantendu daiteke garbi, baina igual, ba, produktu naturalak erabilita, edo, esan egot, zestuk dutxa bat hartzen baduzu urarekin, ez zara garbitzen zara, nik hor zalantza desente dauzkat.
2: Karo, hor guk esaten dugu, nian da, Luziara juten aizanean da, darse una agua, osea, una agüita, ez, emoten dozu eta jazta, baina, hemen izango zan, ba, txampu, naiz natural, edo kimikuak euki, ba, hori alde batera lagatzia, ez? Eta jendiak, ba, beran esperientzia, hasi dala partekatzen sare sozialetan, eta askok adierazi dabe, ba, ilia erabat garbitziari lagadotzela, eta harrigarritxea baldin badabe, ba, jendia beste pertsona batzueri, ba, beran usainari buruzko, ba, gauza politxasko esan dotzezela. Hau da, zuk eruaten dozu, Lia. Ba, ez dakit, nazkagarri edo ez, ekaro, egun batzuk pasatzen dira zenian, nik ikusi ditut bidixo batzuk, eta egisa da jendia balagatzen da bela igual, bi egun, hiru, lau, aste bat. Eltzen daia punto bat?
1: Horri hau zainar.
2: Zoia zenian, karo,
1: bai,
2: zoia zenian ez dakit zemat egun dutxatzeke, egunez, aste dutxatzeke, edo behintzat txampua pasatzeke.
1: Dutxatzeke, hori garbi dago, eguntxo batzuk dutxatu gabe pasatzen badituzu, usaina hori, gaina, gorputzak baditu atal batzuk, bai. Batzak, pesapeak, azpikaldea, osea, gauza batzuk, usain
2: korrokoi usaina. Karo, ba, jakin jendia hasi dela hau praktikatzen, eta alainetani hemen gebizen gure artean komentatzen, baina egisa da igual uda partian, ba, batzuetan, Baina gixauak gare, edo askotan ba playara edo piztinara juten garanian, ba piztinako dutxakin edo playan darauan dutxiakin, ba hor, te das una agüita, rirra bat eitzen dozu, eta jazta.
1: Bai, nik esan barra daukat, ni dutxatu, egunero dutxatzen naizela. Udan, neguan, urtaro guztietan. Baino egia da, ilea garbitzerako orduan, pena ematen didala udan askotan ilea garbitzeak.
2: Bai.
1: Ze, ondartzara joaten baldin ba naiz, ez dakizu ez ze ondo geratzen zaidan ilea, ondartzatik pasa ostean, hau da. Ez dakit, volumen de xente hartzen dite ileak, eta gainera, pixkat, surferillo geratzen zen.
2: Bai, claro, bai, nik esan mirraek alpe bai, ondartzara juten nahi zenian, asko gustatzen jatala nere uliak zela hartzen daben ba, beran forma naturala, eta ba, askotan igual txampurik ez dutela erabiltzen, baina ja igartzen otenian, ba, horrein aldo zula boñuelo batzuk sartu, bai, ja, hor txampua erabiltzen dut. Ja. Eta behitxu, gure entzuliek alain azidia...
1: Zer diote, a ber, ia garbitzen dute...
2: Dutxau egunero, burue astien bitxen.
1: Bera, nik ere, burue esango dut, urtean zehar, astean bitan, irutan garbitzen dut alasko.
2: Betxu, amendau, beste batek esatau nere moduan itxen abela, egun bat bai, egun bat ez. Burua, ja. Dutxa egunero. Baina, karo,
1: claro, baina baita, nik entzuna daukat, mai, adibidez, geroz eta gutxiago garbitzen baduzu ilea, orduan eta hobeto irauten dizu, lau da, zuk beti egunero garbitzen baldin baduzu, egun baten ez baduzu garbitzen, gero ia koipetxua geratzen zaizule ilea. Aldiz, zure, basango dugu, larrua zala oitzen baldin bada egunero ez garbitzera,
2: ja.
1: Gero hobeto irauten duela, eta nik uste dut, nere kasuan hori gertatu zaidala, lehen beti garbitzen nuen egunero, egun baten ez banuen garbitzen nabaritzen zitzaidan, eta orain, nik uste dut, ja, oitu egintzaidala yeah. baita, ilea edo larrua zala, ez dakit zerbait.
2: Gero bai oso importantia da, ze produktu erabiltzen dituzun, eh? Ze txampu edo ze gel erabiltzen dituzun, ze hor bebai ba, pH-a eta hori guztia, ba, pastitxau aldau, ez? Korputzekoak. Baina hori da gauzia, ba, tendentzia berri bat zabaldu dela sare sozialetan, deitzen dana Pheromone Maxine, eta izango zala gehien bat, ba, zure gorputzeko atalak ez garbitzia...
1: Zerri bat izatea.
2: Horia, ez garbitzia, ba, egun askotan.
1: Ez garbi geratu, gorputzeko atalak diozunean da, gorputzeko atal guztiak ez garbitzia.
2: Berez gehienak, alain.
1: Karo, hori ez, osea, hilarena... Eros
2: pasau
1: destaket.
2: Aldozu.
1: Gorputzeko atalena, osea, eta gero gainera, aipatu ez dugun gauza bat, gorputzak eta gorputza daude.
2: Claro.
1: Eta pertsona bakoitzak usain ezberdin badauka.
2: Hori bai jartzen dau, artikuluetan claro, jartzen dau. Eta jakin zientziak ez da bela teoria hori babesten hau da. Zu ez baldin mazara dutxatzen edo segure gorputzari lagatzen baldin badozta zu arnasten feromona horrekin, jakin ez arala izango ba, erakargarri xaua beste pertsona batzuen dako. Igual fris batekin usatzen
1: zaitu. Ez que hori garrantzitsua da, gorputz bakoitza mundu bat da, eta bakoitzak ikusi beharko du baita, bakoitzak ekilibratu beharko du zer egiten duen, eta ze puntura arte erabakitzen duen, ba igual egunero ez garbitzea, edo bueno. Ba hortxe, ba viral egin den eta sareetan indarra hartzen ari den tendentzia. Maximun, nola zan? Pheromone Maxine.
2: Pheromone Maxine.
1: Maxim.
2: Maxim
1: huerta bezala.
2: Bai, hori da. Vale.
1: Pheromone Maxine, hortxe tendentzia berria.
0: Gu onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik. Totalena. Gu onenak. Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean, kantu denak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda.

0: Baterako asteburuak hiten zan dira.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da.
0: Orain gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko laura dira.
2: Gaztea!
3: Gu saioko onena, larunbatetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: entzun gazteako arratsaldeak emandako guztia. Gu onena.
1: Zu, bueno, aurreratu dugu ordu hasieran, bera ere bueltan izango genuela irrati denboraldi honetan. Desiatzen bere tarte berria ezagutzeko, ze aurreratu dugu zerbait, baino Maitetanik esan dugu, oso itxura ona zeukala, eta, bueno, ba, hori egiaztatzeko pres gaude. Bueltan hemen gusa joan gazteako arratsaldean, Ainhoa Etxebarria.
2: Arratsaldeon dano, arratsaldeon ongietorri.
1: Ay, no, ze guapa zoden ze ondo.
3: Bueno, ongietorri neu. Ez ongietorri zeuek.
1: Ongietorri zu, ongietorri gure bai, ze bueltan gara denboraldi berria.
3: Hori da, ongietorri kurso barriere, ongietorri, ba, bueno, ja, biharri nazera zen danoi, ongietorri pizina zazen danoi, ongietorri oso nara, eta igaxan
1: bueno, etxite. Bueno, gaur, bai.
3: Ni ondoratu etxena segixe zan pizinan, eta bai. Ni klorute honek gauzak ez gaztaz.
1: Nori bilizara, udan?
3: Eba, Tolosan egon itxan oporretan.
2: Baitu?
3: Nik enio, bai, exotik gu adokizan.
1: Ni nengoen Euskal Herritik kanpo eta Ainhoak idatzi zidan, WhatsAppez, Tolosako gomendioak eskatu.
3: Bai, bai, eta friturren nahi neban nein. Ba, elixi ikusta jun itxan, ba, justo enterro guan.
1: Ah, bai,
3: eta ez zin itxan egon ikusi. Ba, elixa politxe, handixe, poderosu.
1: Ja.
3: Eta, bueno, ba, merkauti pasaginan, zerkau zitsipe bai, aman behan neban.
1: Aman jantzen nun, bueno.
3: Bai.
1: Maia gorena, eh?
3: Eta erosinean bebai txapela neutzako bebai nogurako.
1: Beba, ze ondo, aizue, hori garrantzitsua askotan, bueno, badakitau behin baino gehiagotan esan dugula, baino beti pentsatzen dugu, ai, oporra, guazen kanpora, guazen ez dakiten munduko ze txokotara, eta gehiago hemen Euskal Herrian, ba, igual zuzarela Bizkaitarra edo Arabarra ez dakize, eta igual ez dituzula ezagutzen beste, ba, lurralde batzuetako tokiak txokoan.
3: Eta... Zumaian begon itxan oporretan, lau bost bat egun, bebai, Zumaian egon itxan, flix eta hori da nahi neban, oinez. Eta Burdeos abejun itxan.
1: Orduan, mugitu zara, euda hontan.
3: Bai, bai.
1: Baina, ondo ze, ez zara gehiagin mugitu zan, bai. Ez zara oso urruti joan, eta nahiko gertu dauden txokoak eto batu dituzu.
3: Bai, egiz ezan, bai, batu urrengun, ia Gaztelu Gatxa ero aiaten azen,
1: bueno,
3: zen nahi dut.
1: Eta okaz oso urruti, ez, onda rutik.
3: Bo, supermioko bidi, hori ja, bai. Bilbo baino apartiakat, bidetik, ja. Osa, olertze zu.
1: Baina, gara, Bizkaiko kostaldea, bai. Ez dagoela oso eskuragarri, bai. Iristeko, eta...
3: Onda arte, bai, ja beste guzti, ja. Bo, ja. Baina, bueno, enkantu beba aukearek, eta...
1: Bueno, ba, egunen batean, begira, plana egin dezakegu Gaztelu Gatxera joateko.
3: Claro,
1: ba. Aino, zurekin denboraldi berri honetan, bueno, iragarkietan sartuko dugu muturra, eta hori zuk publizitatea zen nola ikasi.
3: Nik enean ikasi publi, nik superargin neukan inenean radixun biarrain, eta antzerkixan. Eta ez tozten ez laga, arte dramatiko ikasten, esanelako grado ofiziala zazoi hortan, ba orduan kazetaritza ikasten sartu nitxan.
2: Yeah.
3: Orduan kazetaritza ikasi neban.
1: Bueno, kazetaria bazara, eta horregatik bat zode baita,
3: bai,
1: hemen gusa joan, baino, demoraldi honetan egingo duguna da, iragarki ezberdinetan, oda, historikoki, telebistako, eta, bueno, gaur egun ez dakit bakarrik telebista den, baina iragarkietan ezagunak egin diren kantak ekarriko ditugu, eta pixka bat, kontatuko dugu baita, nola sortu zen fenomeno hori, edo iragarki horren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu zure konpainian.
3: Ba, bai, Alain, ba, bai, Maite, ba, bai, aurten izango naz, zeuen iragarkixetako neski. Ze, parkatu esatik, gaur egun igual ez daimeste bainen lena, anuntzixuk, enu esatea ze lekuta juketa, baina kanta batzuk egitxe hemen gero radixun dintzuten zinak. Eta gaur ekarriko dut zuetena, ezanengo ja, zein ekarriko ten gaur?
1: Asi, esaten urtea, ze urtetakoa da, bakigu?
3: 2009.
1: Ostra, urtetxo batzuk badira.
3: Bai.
1: Eta zein da kanta eta zein da iragarkia?
3: 2009. De, zerbeza marka bat, garagardo marka bat, Estrella Damn, eta kantire zan

0: Hola, hasiera hori ja mitikoa. Gainera uste dut, iragarkian baita hasiera-hasieratik azten zela, ez?
1: Bai, justo, zoke pinizun tokitxik, anuntizu pinizu.
0: Hombre, ba, justo dalako kantaren hasiera, eh, no?
1: Ah, bai, hori hasiera.
0: Hori hasiera, hola azten da bestia.
1: Ah, ba, behatu, ba, ez que apropos pentsata, oso publizitazio.
0: Bueno, hemen atzetik entzuten gabiltza, Summer Cut izeneko abestia, eta hau entzun genuen, gainera, zenbat aldiz, 2009ko udan imaginatzen dut, ez?
1: Bai, eta gaina fenomeno bat gertazan, bale? Bueno, entzulio, hau zan babadakizu, genti ondartzan korrikan, jijaja, ai, udi, pozik, eta zerbezatxu bat txiringitu, zerbezatxu bat petrien, zerbezatxu bat ondartzan jarritxe, ulertzezu, ez?
0: Haino, esan barra dago, nahiko ondo egiten zutela, ze mundu guztiari sartzen zitzaion horre egoteko gogoa, eh?
1: Total, bez, tonight, totalmentin. Eta, azkanin bebai, hemen markazan, estrella dan, bale, marka honek, urtero, kriston anuntzixu, getxaman, udarako, bale? Euran presupuesto guzti, udarako inbertuten bere, eta ja, jente goten zan zain, ia estrella damnek aurten ze anuntzixu enbirdaben.
0: Gainera, okeres banago, eslogana zen mediterraneamente.
1: Mediterraneamente, bai.
0: Ostra, eta agertzen ziren, normalen, ez dakite, baino, esango nuke, bai, pixka bat, Katalunia eta baita Balear uarteetako lekuak, eta batzen oso...
2: Kolore naranja, en plan...
0: Ur turkesa hori, ez, oso kalitas.
1: Super, bai, Formentera, bai, ez da...
0: Menorka,
1: jate bat, de repente, pedalok faltariz nitzako, hori esan biarra dakat, ze nitzako ez da Udai Mediterraneon pedalo bat espazo alkilaten, eta punto.
0: Bai, alare, hau etzen hola Mediterraneo, ezagutzen dugu Mediterraneo txabakan hori, ez, edo behintzat...
2: Zan eixau giri xendako, edo behitxu etorri bizitatzea.
0: Dizu duen ez dako baita, ez? Ez dut, Formenteran jate batean egoteko, ez dakit nik garagardotxo batekin...
2: Ainoak esan da bena, pedalo batzuk hobeto gelditzen dira.
1: Bai, gauzat izan modun. Bueno, dana dala, esan bezala, ze gertazan kantu honegaz, Summer Cut kantu honegaz. Anuntzixo honegaz, ze gertazan.
0: Ez dakigu ez da ze talderen aden.
1: Bilian de ontsi zangotzut. Gauzide, kantu honek eukibanen la derrepentin radixun entzuten zan eta izan zan udako kanta. Gorain arte geuden oitxute, derrepente Emendikat, derrepente Sonny Selena, derrepente Los Pitufos en disku kantaten, derrepente Kina Afrika zemat urte segidotan.
2: Makarena, ez dakiz.
1: Makarena, badaizzer. Honek, Karibe 3000, ez Karibe 2000, eta hone danak. Eta derrepente, hau kanti, udako kanti bilakatu zen. Eta nahi neban honea ekarri bebai zen nire ustez kantua hobeto sartzen da ontxe, irain, dano gazela lanin, lanetik urten eta, zerbezatxu bat.
2: Totalmente.
1: Zeta, rollo, freskuri.
2: Gainera ez da denabiz, gaur pintxo pote da herriaz gotan.
0: Bai, alere, segurazki igual, garaionetan asisten aldatzen udako kantaren konzeptua, ez? Egia da, bueno, udako kanta beti lotzen dugula, ba, kanta dantzagarriekin, eta baino, kanta honek bai lortu zuen, ez da, super dantzagarria, baino, badauka hola pixkat, rollo mugitua, atxegina, ez da, baino, udagarai honela, iluna bar batekin entzuteko kanta.
1: Eta pixkat igual, hau hipsterren hasiera aldala izan esan dezakegu.
2: Izan alda,
1: Porque honarte, ni emunitxan, ni abril labinitxan, urertzezu.
0: Kau, baino, nik uste dut, 2009an, ja, rollo india eta asistela ja indarra hartzen. Rollo Arctic Monkeys, The Cooks, eta rollo guztia.
2: Bigote asko, pasta.
0: Franz Ferdinand, ez da.
1: Oi, hori da. Bueno, on, taldearekin nua, bale? Billy the Vision and the Dancers.
0: Ostra, hemen erresa etziguten jarri, eh?
1: Suedia ratiz, aba bezela.
0: Abai.
1: Suedia de Midsommar pelikula iztaketik usitxeka dakazuen.
0: Bai, bai.
1: Ondala gitxiku zinean, eta... Flipainean,
0: eh?
1: Entzuliok mitzon marrikusi bizo, de bilurrezko pelikula bat egun argitxan gertaten dana. Super heavy, eh?
0: Oso fuertea da, hain koloretsua eta argitxua den pelikula batek, zenbat bildurre bandezak, eh?
1: Bai, eta hori bez Suezian gertaten da. Nitzako genti hor, berez isera. Hor txela gaten dut.
0: Hori egia da.
1: Bai, bueno, Billy the Vision and the Dancers, ba, aba bezela, diz Suediarrak, bale, goxan eskuman, eta kontu zer da, inglesez eta besten dute, bale, diz pillo bat iztaldin, pillo bat iztaldin.
2: Erri baskarixa.
1: Kantanti, hauz principala da, Lars Lindquist, eta kontzertuta urteten da ben bako txin, urteten ban bako txin, zen, eh? Emakumez jantzitsi zangot, baina ulertzezue, bale? Bai. Roio Florence and the Machine moteman.
0: Bai.
1: Osa, bera karakterizata, en plan, emakumezko jantzitsi karakterizazio jori, bale? Eta holantzen izan beran puestan ez zeni.
0: Ni pentsatzen nahi zaino, kanta hau ezagun egintzela Espainiar estatuan, Espainiar estatuko iragarki batean ikusi genuelako Estrella Damen. Claro, hauek suediarrak izan da, Suedian ezagunak ziren,
1: bai,
0: hemen
1: bai.
0: Egin ziren ezagunak.
1: Bai, bai, Suedian ezagunak zin. Gaina, nahi dut esan, 2004 urtin azizin talde bezala, eta utzi dabe aurtengo martzun.
2: Aurten, jopa, esan bian, eban, ni talde honena nik uste bakarrekan kanta hau ezagutze dutela.
0: Badituzte batzuk, eh? Osea, bai. Egia da, igual ez hain ezagunak esan dut, bastante... One Hit Wonder dira, baina ni gero, bueno, hainoak pasadizkit batzuk, egonen gara hor pixkat begiratzen, eta egia da, ostra, beste den bat ere bueno. Ezagun egin zaidala.
1: Bai, bueno, nahi dota azpimartu, sumerkat, samerkat, de Suedian dan berba bat guk ez dakauena, bale, ez ingeles ez, bueno, bai, ingeles ez da, bale, bueno, dana dala, samerkat, bale, baina suezin hilitzen dana, eta termino bat suekurana, bale, suediarra dana. Zer da hau, zer nahi da hau esan samerkat, bale, porque ni flipa enjot. Samerkat da, konzeptu bat, dela, zu oporreta juti beste herrialde batean, kato bat adopta, eta gero abandonati.
2: Ui!
1: Zenbat gertatuko den hori Suedian? Samerkat,
2: baina
1: berbiatateko.
2: Hau da, o sea, ni baldimanoia Suediara, Suedian bertan adoptatzen dokatu bat, eta bertan labatzen katua edo nerekin erbate dute
1: etxera. Ez, abandona etxezu. O sea, samerkata, espresin eibaz, Suezin del, ibiltzen dana, jente bat, erakusteko bat, jente bat ala, kato bat erosi, erosten da bena, oporretan, eta irire bueltain jakun, abandonaten da bena. Horire, samerkata isati, ederraza samerkata.
0: Baina, flipatzen abil, nola, hain itz labur batek horako esan aia izan dezaken, ez? Esan aia, ez da arraroa.
2: Gaitatzen egon izango zela kalekatua, edo...
1: Ez. Samerkat, de, oza, esan, samerkat.
0: Samerkat.
2: Samerkat.
1: Gente gizaju juten dan oporreta, katu erosten da bena eta gero abandonaten da bena.
0: Gauza hori, bakarrik Eskandinavian eta gertatzen dira esan aia. Ze gauza arraroa, kontzeptu bat, hau da, itz bat eukitzea, horrelako gauza hain claro, iunete itxusi bat definitzeko.
1: Horire, horren nahi dago esan, zema jente ketxen da ben hori, esateko, ba, alain junde, Bilbo oporreta, kato bat adoptara eta abandonen jau. Abai, ba, Maite junde, Ondarruri oporreta, kato bat adoptara, hain pasan dalasko, claro. Samerkata hain jau.
2: Samerkata.
0: Samerkata. Labur biltzeko, hain famatu eginda, bueno, esango dugu, ekintza hori, itz batean labur bildu dutela, hori fuertea da, eh?
1: Oso fuertide. Orduan beraz, hor dakau problematika handi bat, katuk abandonati aztio. Bueno, katuk, ni txakurrakin be, arduratzen naz, bueno, animali justikin, ze demontre, ez izela kapritxo.
0: Bueno, ba, samerkat hori da kanta horrek esan nahi duena, eta hemen gabiltza Billy the Vision and the Dancers taldearekin, eta kanta batzuk badituzte, hoietako bat, hau izan daiteke, denok ezagutzen dugun kanta mitiko baten bertsioa Friday, I'm in love.

0: Are You Pablo, hau da, Pablo Renbilla, ze justu beraien diskoak izena du The World According to Pablo, hau da, mundua Pabloren arabera, justu beraiek ateratzen disko ezaguna,
1: Summer Pablo.
0: Biltzen duena, ba, ez dakik egun orden Pablo, ezagutu beharko dugu, baino, Nightmares izeneko kanta hau oso polita da, eta hemen dator estribilloan ikustu,

0: invece Paolo Rembiglia e Billy the, no, Billy the Vision and the Dancers taldea esan dugu martxoan amaitu zutela.
1: Disko bat egoazen grabaten eta hor ja, ez hemen listo, onarta jagaz, ez bena amaitxu diskun grabaketik eta banatu inzin.
2: Osa, beren artian burrukaren bat edo zehoz egon gozan.
1: Batetaki, asko zin taldin eskazkanin, yeah. Obetora, numero perfecto, iru, jazta. Eta bukatzeko besta puntean nahi dutein. Estrella damenen anuntzixu, kriston arrakaste ukioan, baina zuk estrella damenatezu, zuk estrella damenatezu.
0: Ni Kataluniara joaten ezenean baize, leku askotan dute, eta, bueno, askotan ezin duzu aukeratu, egia da joaten zarela, ikaina bat, eta kaina hori da estrella.
1: Honeaz, nahi doten azan de, nitzako bebai favore itzanela anuntzionek urtero be favore txetzala Estrella Galicia. Porque ni ja estrella eskatzen dut.
0: Hasta estrella da zuzako Estrella Galicia.
1: Ero estrella dan, baina Estrella Galicia eta deste. Ulertu zuzen honetan esan.
0: Ja, estrella bat.
1: Estrella.
0: Ja, yeah, igual, segurazki, hemen Euskal Herrian zuk estrella bat eskatzen baduzu Estrella Galicia jarriko dizute.
1: Bai.
0: Ja, netzako bea da, Galicia.
1: Netzako bebai, bueno, bai.
0: Bueno, bagaur, 2009ko iragarki bat, denok ezagutzen dugun mediterraneamente eslogan hori zeukan, bueno, Estrella Dam garagardoaren iragarkia, eta justu hauek egin zuten kanta. Billy the Vision and the Dancers eta Summer Cat abesti hori denok gogoratzen duguna. Ainhoa Etxebarria, gure iragarkien aditua denboraldi berri honetan.
1: Bueno, tambien Euskal Herrian dakau Keller, dakau La Salve, dakau Boga, dakau negan beste marka.
0: Hombre, zalantzari gabe.
1: Jeineken bueno, de Euskaldunera ezta.
2: Jeineken, bai.
1: San Miguel.
2: 1870, ustu no baietz.
1: Danati Euskaldunak.
0: Venga, va, gora Euskal Herria. Ainhoa, eskerrik asko.

0: onenak. Gazteako arratsaldeen onenak.
1: Bueno, hemen txegabiltza aste honetan denboraldi berri estreinatzen aldaketa batzuekin ordutegi berria, badakizue lauretan hasten dugu orain, zazpietan amaitzen da, eta kolaboratzaileak ere ari dira pasatzen, batzuk bueltan dira, beste berri batzuk ere baditugu, baino, bueno, esan genuen, gu saioan gauza mitiko batzuk jarraituko zutela, eta nola ez zuen ba jarraituko berak bere axotarekin, bere sinadura uzten hemen gu saioan. Berezi Fernandez bueltan arratsaldeon bere.
2: Arrastión.
1: Bueno, zure zutabea idaztera zatoz beste behin bueltan, eh?
2: Banator.
1: Bueno.
2: Gaurkoa zutabe baino da, bueno, gomendio bat, hau da, ez da oso profesionala, ingo gomendio bat, ikusi ez duten gauza baten inguruka, baina badaki gustauko ja tala orduen.
3: Bere, lehenik eta behin, ze gustatzen jatzuz gure efektu berri xaken.
2: Ia, bota.
4: Bai.
3: Eta hau?
1: Hoy metiendo sartzen da.
2: Horrek azpiek hasiago daiko zure denboraldi.
1: Hori denboraldi guztirako.
2: Bueno, a ver, bueno, jakingo dozue moduen, bierde ireiaren amaika, eta beteko dire, 25 urte, ba, 2001ko dorre, Nueva Yorkeko dorre bikien kontrako atentauen, ez da? Ez dut urte honen inguruko ezer. Bueno, claro, igual bai. Gente gazteak igual esteko horrenbesteko...
3: Zemat urte betetzen dira?
2: 25.
3: Wow, claro,
1: claro. Hemen gabiltza, kolaboratzaile berriak eta estreinatzen, eta lenguan ianek esan zigun bera, uste dut 2003ko azela, claro, berak ez zuen bizi orain claro. Aipatu dugun atentatu hau, ez? Ireiaren 11ko dorre bikin atentatua. Fuertea da, eh? Bai. Claro, nik hori telebistan ikusi nuen, beraz claro. Horrek ja esan nahi du urtetxo batzuk baditu dala, baina egia da, jende askok hori ez duela, hola, gertuko zerbait bezala.
2: Bai, bueno, bastak inantzako labur-labur, alkaedak, bueno, New Yorkeko dorre bikin kontra eta Pentagonoan kontrako atentau batzukin zauzen egun horretan, eta esan alde igual historia garaikide aldatu dauen atentau badala, ez bai segurtasun sistemetan, eta bueno, ba hori, terrorismoan, ba, azken urtako terrorismoan izan dela gauza garrantzitsu bat. Orduen, ez darritzekoa gai honen inguruen seguro ikusi oso bezala, 11 pelikula, 25 telesail, ez dakizan bat teoria, ez dakizan bat YouTubeko bideo, olakoetan pasetan dalako, ez da? Baina
1: gau... Barkatu, aldi berean badagoela beste dokumental bat oraintxe estreinatu dena Netflixen.
2: Honen inguruko, gai, seguro, seguro.
1: Bai, claro,
2: urte horrenetan, pasetan da, bai. Ba, efemeridea, hori da. Bueno, nik ekarriko zuet bat, oso berezie dana, kontu eda, ba hori, filminek beha aprobetxau dauela urte urrena, estrenetako La Superviviente izeneko telesail bat, da laber ez TV3en dokumental bat, TV3en estrena usan, abuztu amaiera, maia, karo, ez da horren besteko oi hartzune hau, ki ege dauin urte urrena atorrela eta filmin ja plataforman dibe dala.
1: Baina bi gauza ezberdin dira edo gauza
2: pera? Iguala da, filminek erosi dutze TV3i.
1: Vale.
2: Baina, te, karo, TV3en estrena usan, ba, supo gozatzot Katalunia, kiko zabela oi hartzune, eta hori, baina, karo, uda amaiera san, oin bihazte, oza, ez pentsau bese.
3: Zela deitzen da dokumentala?
2: La Superviviente.
1: Katalanez, La Supervivent.
3: Osondo,
2: alain. Osondo.
1: Asmatu indete, baina, segura eskiola izango da. Bai.
2: Bueno, orduen, zer da La Superviviente? Dokumentalonek kontetan dau, Tania Head izeneko emakume daten historia. Vale. Tania Head da emakume katalana bat, 2001ko iraiaren 11an, torre bikietan eguana, eta biziratea lortu zauena. Bertan eguan bebai David, edo David, ez dakit, bere bikotekideaz, ez dakit, nagoa san, suposatot David izango dala. Bera besan torre bikietako langilea, baina berak esan biziratea lortu zauena. Bera hil zan atentagoan bertan.
3: Vale.
2: Vale, ba, gerora, Tania biktimen asoziazio bateko presidente izatera heldu zan, joaten zan, ba, hori, ekitaldietara, memorialean ikusi dugu hain bat bider, omenaldietan eta benbenaiko aurpegi bizilea zan, ez? Telebistan alartu izan da, eta hori, ba, bihurtu zan apur bat, bizirautea lortu zaurien pertsonen, ba, ikonoa, edo,
1: bai, esan, referente moduko bat, eta igual oso biziblea zen baita, behin atentatu da eta gero, ba, hori, ba, biktimak eta ordezkatzeko, bera zen aurpegi bizible.
2: Hori da. Vale, ba, bueno, guztia bizunalko zan historio nahiko oiko bat, ez? Bueno, ba, bizirautea lortu daren persona baten inguruko, ba, memoriarik eta bat edona delakoa, baina hemen dator plot twiste dala, Tania Head ez dala existitzen. Osa, bere benetako izena da, Alicia Esteve, Head, hori bai, Head badeko, Head badeko. Eta esan egon egun horretan New Yorken persona hau.
3: Zagoen Barcelonetan, zeo ze...
2: Zerkusi zagoen Barcelonan telebistatik gure moduen, baina Barcelonako etxetik. Eta urte honetan guztietan ibili da guzur soro eta gigante hau elikatzen. Eta dan dan dan dana da guzurre.
1: Osa, wow.
3: Zuk imaginau ze punto taraño el dudan Tania Head edo Alicia
1: Esteve
3: hau gezur hori sinisteko eta agertzeko estatu batuetako eta beste prentsa guztietako buru izati.
1: Honek gogorarazten dit Ana Allenen kasua baita ere, badakizu Ana Allen zela aktore bat, baina uste dut Cuéntame-n eta agertu zena, gero nahiko desagertute ibili zen eta bat batean hasi zen fotokoletako argazkiak eta jartzen Hollywooden, ez dakitze aktore famatuekin, eta gero ezagutu zen hori guztia, gezurra zela eta Photoshoparekin egiten zituela montaje guztia.
2: Eta gara gertu zen Paquita Salas.
3: Paquita Salas.
1: Egia da.
2: Itzulera.
3: Bai.
2: Vale. Bueno, a ver, jongo gara kronologia jarretuko dugu apur bet, ze karo. Kontue, jakin goreko zue, no zarrapau zaurien. Hau, claro. Hau, 2001 pasau zan. Ba, arrapau zaurien, nik uste nahan beranduago, baina 2007.
3: Ostras.
2: Osea, 6 urte.
1: 6 urte. Ibilizan,
2: bai.
1: Claro, eta nola egin zuen guztia, ze bera, Bartzelonan baldin bat zegoen, eta kontatu bat zuen, Estatu batuetako, Dorre Biki hauetan, New Yorken zegoela, zer egin zuen, gero ontza joan zen bizitzera?
2: Bai, esan behar da bai, bera dala Bartzelonako familia dirudun baten alaba, esan, gure, ez da edo, ez gerpente gu joan algaela Nueva Yorkera bizitzen, ez,
1: guk hori
2: paseukan horiteko dirua, karo. Rapau zaurien kontu eda, 2007, eskenik hau behar pentsau dut, ze, klar, igual, holako baten tau bete do dauenean, ka normalean identifikatzen direnak dire biktima, hildako biktima, baina, karo, zuk bai inoz hor, bizina ondo zula eta ondo zauzela, inork ez da, ez da ziko begiratzen, ia registroa, norregoan egun hortan lanean, ez, normalean bizirik dauen jentan hartan ez da registro erikiten. Orduen, karo, 2007, The New York Timesek, ikerketa bat ingure izin zauen, eta kontua da, elkar eskatatu gure zauriela, tipa hau, eta zizirela, berak esan dako, berak esan zauen, ez dakiz enpresatan zauela lan, Torre Bikietan egoan enpresa baten. Eta, antza, jarri ziren kontaktu en enpresa horregaz, da enpresa horrek zautzen. Te pongas como te pongas.
3: Yo a ti no te conozco.
2: Hemen, ez da egon inoz, Tania G. izeneko langilerik.
1: Gaztuk imaginatu, horre, biktimen elkarte horretan zeuden pertsonak nola geratuko ziren, ez? Oi, jakinda.
2: Bai, eta, karo, bai, ikerketa honen ostean, hasi ziren apur bat, aritik tiraka, eta antza heldu zain ja apur bat zurrumurruetan ian belarrietara, orduan tipazan kanteletan elkarrezketa dana, ja, o sea, jakin zaunen investigetan hasi dela,
1: aborta misio.
2: Hori da. Eta hor, ja, publikau zen reportaje dut, tipo, zer dabil pastan persona negaz, eta La Vanguardia, o sea, heldu zain nona, ja, topau zauen prueba definitiboa dala, 2001 iraiaren 11an, Alicia Esteve egoala Barcelona master presencial bat iten. Orduen zan imposiblea Nueva Yorken
3: egotea.
2: Claro. Eta tipa momentu horretan puntuen desagertu zan. Dau desagertute gaur.
1: Gaur arte.
2: Bai.
3: Gaur egun ez dakigu nun dauan Alicia.
2: Ez. Badakigu ez dala Nueva Yorken bizi, baina ez dakigu beste zer.
3: Ostras.
2: Eta bueno, hemen dator dokumentala. Kontu eda, klaro, zuek esan duzuena, ez? Ba, jente galdetzen dauena da, eta dokumentala plantea usa momentuen bebai galdetzen dana da, zega
1: Gaztea momentutan, otuzitza ion, ostra, hau asmatuko den.

0: adibidez, esaten da hori dokumentalan sortzaileak, ez daula dirue irabazteko asmorik, osea, animo de lucro esaten dana personala, ze tipak egia da, diru pila bat rekao dauz hauela, baina izan zala dana fundazio entzako, osea, bera ez da gelditu diruegaz, ez ezer, lortu zauen gauza pilo bat itea, eta guzti hori joan behar zalekure. Yeah. Baina, klaro, zuk esan dozune, egia da, testu inguru horren baitan, ba, ekitaldietan eta barbera zaliderra, bere etxean antzapioa bilera eta iten zauzen da zan oso anfitriona ona, eta protagonismo hori edo, bueno, kasu hori edo fokoan egote hori guztetan
1: claro,
0: jakola.
1: Claro, eta ezatean egotzu bebaia. Hemen igual, beran familitxakoren batek edo beran lagunik onenak esotzen esan, Alicia Maitxia, igual pasatzen zabiz.
0: Ez que lekure maten irakurriot, igual hori da larazua. Osa, familian eta, ba, nahiko familia, eta izlan esan.
2: Bai, ez dela, igual oso familia estrukturatua zentzu hortan, eta igual ez ziotela jaramonik egiten,
0: bai,
2: ez?
0: Hori usteot, ez que usteot dokumentalan hipotesi nagusi da maiera hortik doala. Yeah. Ba hori, jentean maitasune behar zauela, eta askontanok behar dugule talde baten edo zeo zeren parte galdela sentidutea, eta antza etxean ez dauela ukiñoz hori, eta ba, guzti hau sortu
2: zauela. Segure aski bere delulismo hori nun baitetik etorriko zen, ez? Horre hasiko ziren pizkatori arakatzen baita, eta azken finean horrelako zerbait egiteko, bueno, ba, igual arazu mentalen bat duzu, baina nik uste dut puntu hortara iristeko, ba, bizitzan gauza ezberdinak pasako zituela emakume honek, baita.
0: Bai, hori da, eta hori argi itxik gure izan da hori dokumentaletik, bai, ez dala inbeste morboan historioa, dala tipo, a ber, zein da guztionen atzean dauen trauma hori, ez? Osa, yeah. Segaitik eltzen da persona bat hau itera.
2: Horako zerbait.
0: Orduen, ba, filmin endeko zuge, eta TV3, bai, supo.
2: Dagoeneko ikusgai, filminen, imaginatzen dute, filminen gazteleraz egongo dela baita, eta TV3-en norbaitek katalanez ikusi nahi baldin badu, ba hor aukera. Ezenik TV3-en gauza bat baino gehiago ikusi dut, baino dena katalanez dago uste dut.
1: Krims eta olakuak, ez?
2: Azpitituluak dituzula gazteleraz, baino hizkuntza katalanez.
0: Ulertzen da, orduan bietan deko zuen.
2: Hori da. Bueno, ba, La Superviviente, edo La Superviven dokumentala dagoeneko ikusgai, gude siatzen, hortzak luze utzi dizkigu berezi Fernandezek berez zutabe honetan, eta behi da. Gaizka Izagirreri postuak entzeraz bat, ze horrelako gomendioekin, ze Gaizka oraindik ez digu hau ekarri, ez dakiz erratik, ez zuelako ikusiko igual. Bere eskerrik asko.
0: Zuri.
3: Gu onenak, Gazteako arratsaldeen onena.

0: onenak. Gazteako arratsaldeen onena.
1: Eta iritsi da momentua gure denboraldi berri honetako ba aurpegi berri bat ezagutzeko.
2: Pega my DJ.
1: Zebai, demoraldi honetan, bueno, ba, guzaioko kontu asko berreskuratuko ditugu, gure lehiak eta izarra, gure kolaboratzaile batzuk bai, baina aurpegi berriak ere izango ditugu, eta hoietako beste bat, atzo adibidez, Asier Morillo ezagutu genuen, hemen, bueno, ba, kolaboratzen egongo den ba, pertsona hoietako bat, eta gaur beste bi izango ditugu, baina hoietako batekin goaz, hemendik aurrera Gazteako arratsaldean guzaio honetan entzungo duzuelako, bera, Zarauztik Ian Ruiz arratsaldeon.
3: Slay. Arratsaldeon.
1: Zer moduz, Ian?
3: Fantasia bada meneotia. Osa, gaina zuekin, eske slay. Zuek ze moduz.
1: Buz, ondo, ja, atzo hasi ginen ja demoraldi berriarekin, eta ja pizka ja, martxe hartuta. Kostatu zeigu pizkat, oitzean ikuste dut, ordutegi berrira. Zorain, lauretan hasten dugu saioa, baina nik uste dut, freskoago bukatzen dugu lazazpietan. Ez dago gaizki.
4: Aste hartia da, ostiralian esango dutzugu, ia zela gana.
3: Vale, biali audio bat.
4: Bai.
1: Bueno, Ian, pixkate kokatzeko, bueno, azteko, zer moduz Europatik, zezuere izan zara beste eduki sortzaia batzuekin batera, ondo?
3: Oso, ondo, beste bostia betako jungo nintzen, la verdad.
1: Bai.
3: Así que, norbetek entzutale bait, bostia bete jungo nintzen.
1: Homba, guri esan digute, lau egun izan direla, baino oso intentsuak,
3: bai,
1: osea.
3: Bai, osea, panto da nik flakatu indeu, Hain beste bilera flakatu indeula, baina bueno, oso ondo.
1: Zein izan da, Europatik bisitatu dituzuen, hirietatik gehien gustau zaizuna?
3: Beitu, irurak oso polita dia, tanik esango nuke Praga, baino polito izan dia autobusetako momentuak. Horre ezagutu gara benetan, horre onda, txismorre.
1: Autobusa gogorrak izaten dira, netzako azteko autobusetako usain etzaitez zer gustatzen mareatu egiten, naiz?
4: Ez que da, netzitan dakazu horre, baina...
3: Bueno, desodorantia eramatez
4: bat. Bueno, batzuk ez dakixe ez izkizten danek bez, desodorantia, baina ianek esan dozku, karo, autobusian zain dabe alako interrail modoko bat.
3: Hori da.
4: Zazpi ordu, zei ordu autobus batian, askorako moten da bela.
3: Askoako eta horre ezagutu gara benetan, eta horre onda, saltzegoa ezin dut esan ezer.
1: Bale. Orduan Praga gomendatzen diguzu. Vale, venga, Praga apuntatu la bideitxo baterako, la eskapadatxo bat egiteko.
3: Hori da.
1: Praga, bueno, jomuga interesgarria. Eta, Ian, zurekin egingo duguna da, musika munduko salseoi buruz hitz egingo dugu, eta hor, ba, musikak egia da, kanta on asko uzten dizkigula, baina uzten dizkigu baita drama batzuk, uzten dizkigu baita, ba, mogida batzuk, eta egia da, hoiek ere ezagutze interesgarria dela, eta zu hortzaude, bueno, ba, demoraldi honetan zehar, musika munduak ematen dituen, kotillotxo interesgarri horiek ere guri kontatzeko.
3: Hori da, gaurkoan kriston ikerketa lan haundia inde.
1: Abai, osa, vale.
3: Historialaria naiz papatian, bale? Osa, modo historiako iruzkin bat bezala aurrekaria gertakari nagusia da ondorengoak, ba, hola esplikatuko izue.
1: Azte ondo, bale.
3: Bai. Ba, nahi zu esatea gaurko bi protagonistak zeintzu dian.
1: Venga, ziko gara.
3: Taylor Swift eta Charlie XTX.
4: Bale.
3: Ba, erreginak. Bueno, ez dakit norbetek ezagutza ditu, baina, bueno, bestela,
1: zu, bi artista hauen zalea zara?
3: Noski.
1: Ah, biak gustoko dituzu.
3: Bai, nahiko bi mundu ezberdina dia, baino biak batea, bai, ez dakit, gaizkin haunian Taylor Swift, ondo haunian Charlie XTX.
1: Ah, bera, ez da, jing eta janga, ez?
3: Hori da.
1: Ez dago gaizki.
4: Gainera, artista honen artien ez dago alako bif modoko alde, bai?
1: Txika, ba hori kontatzea.
3: Hortan ikua maitia. Hortan ikua maitia, bai.
1: Bale, kontatu behar diguzu, bi hauen arteko, gatazka, nik genekien hauek gaizkira maten zirenik, alat esan barra daukat, esan barra daukat, Taylor Swiftek zenbat etxai dituze. Nik uste dut, historian zehar beti batu zizkiola horre etxaiak.
4: Txika, ez que Taylor Swiftek nahi dau danna.
3: Normala da. A ber, neska horrek poligrafo hartze unia, norbaitei, bueno, belarria pita guingo izkeo, así que normala da.
1: Bueno, ba, Taylor Swift eta Charlie XCX bi hauen artean, bai. Movida eta hori kontatzera zatoz.
3: Hori da.
4: Dale.
3: Beitu, denaz izan 2014an lagunikoren hasian, ez dakit ezagute zuen Art Heart Radio irrati bat, bueno, jingle ball bat iteu dala gabonetako ospakizun bat bezala, eta horre ezagutu zian Sevillako raktuatu zuen.
1: Bale, irratik ate batean horre ezagutu ziren bi 2014an.
3: Hori da, fijo zantzuela, ai, zure musika tope gustatzen, ai, holako placentadak, ez? Eta gero, 2015an, ba, bueno, Taylor Swift bere jirakin 1989 diskoakin Shake It Off da Blank Space da abesti hoiekin, ba, bueno, jira bat hasizun eta gauero gonbidatu bat ekartzezun. Eta Charlie, ba, gonbidatu bat izan zan.
1: Claro, gogoratu ezagun, garai hortan Taylor Swift ezaguna egiten hasizela edo ezaguna zela dagoeneko, baina Charlie XCX ez zela ezen.
4: Charlie XCX.
3: Charlie Hu total, o sea, bai. Boom Club y ya.
4: Total.
3: Digo. Tagero ya, 2018an Reputation, esta que te sabes en Discord y Taylor Swiftena. Va, hor ya Charlie bere telonera izan zan.
4: Vale.
3: Eta kontua da, tope ondo pasazula, de aire, beba, bueno, fanak gehitu zitezkion, ze Taylor Swift, azkenean erregina da, ez? Eta kontua da, Charlie, elkarrezketa baten, Pitchforkeako elkarrezketa baten, 2018an izan zula. Tur hortan, bost urteko neskatoe agurtzen arituko anitz bezela sentitu nintzen.
4: Ah, ui!
1: Etzula ondo pasa.
3: Etzula ondo pasa, bai, oza, umekeri bat bezela sentitu zula tur hori.
1: Bai,
3: Bai, baina, karo.
1: Baina, zergatik pasazun gaizki?
3: A ber, supentzau, Taylorren fanak zeintu dian.
4: Swifty chat.
3: Karo, ta Charlienak zeintu, porque Charlienak derrabe juteia, ta Taylorrenak, ba, bueno, pulteretak iteitu, eh?
4: Ja.
1: Publiko ezberdina.
3: Karo, oso ezberdina.
1: Naiz eta ian bien fana izan, baina.
3: Bai, bai, ni de todo, eh? De todo, hemen. Denet,
4: best of both worlds.
3: Hori da, Hannah Montana maxima.
1: Gau eta egun.
3: Hori da. Ta segertata, ba, karo, hori esan zula, ta denak, karo, Swifty denak, Charlie XTX-ei, vamos, funatzen, gaixuai. Ta, bueno, ateasun komunikatu bat esaten barkatu, gora Taylor Swift, onena zea, ta hola pizka ja bere irudia.
1: Praka jetxizitun, ez?
3: Hori da. Praka jetxizitun totalmente. Baina, karo, bomba bat gertau zan 2024an, Brat diskoa.
1: Segulako diskoa, eta, bueno, askorentzat urteko diskoa izan zena.
3: Onena, oza, merezizun Grammy, ni azarren horretikan. No, egia da. Digo. Ba, bueno, disko hortan, kanta bat ateazun izan hola, Sympathy is a Knife. Ez dakit hortikan dakasuna, a ber, pixka.

0: bakoitzak dio simpati izan naiz, hau da, simpatia laban bat da.
1: Hori da, karo, karo, oza, gaixoa, bueno, guztua gatu zan horreken.
2: Gogoratu vale. Gainera, abesti hau Merina Gerritze baik abesten da bela,
0: zuzaikoetan, bai, bai. Bueno, ala ere, esan barra daukat, nik enekiela, kanta hau zer dago, Taylor Swifti eskaineta?
1: Karo, hortan hijoa, eske bere abestian letra hau esateu. Nere mutiaren kontzertuko backstagean ez nuen emakume hori ikusi nahi. Karo, segertatza, epoka hortan, Taylor Swift, zeola, Matty Haleekin, zala, bueno, dala, The 1975-eko taldekoa, bai. Eta Charlie XCX-en zenarra, George Daniel, ebai. Karo, hor kointzitze zuen, ordun denak, kanta hori Taylor Swift eta az dijoa, kriston gaiztua zea, okerren bueno, azera.
0: Swiftiak egongo ziren,
2: izki
0: guztiak hor, errepasatzen eta ikertzen.
1: Karo, eta nire bai, hor, ze, karo, nola honetor bernun, pues karo, ikerketala eta,
2: claro.
1: Orduan, karo, pues se lio. Se sare guztia kasi zian, ba, Charlien kontra gaixua, ez du laserrein, bakarrekan bere, bere iritzi amandu bere inseguridadiak kontatu ditu, eta jendeak hate moduan hartu zun.
0: Ba, gainera, maten du ezin dela ezer txarrik, esan ez, bueno, ori. Txarra, eta gainera, ez bazen gustora sentitu, ez bazitza joan gustatu, hombre. Ba, esate dauka, ez?
1: Hori da. Baina, bueno, bakizu, Taylorrekin ezin da sartu.
0: Claro, ezin da ezer esan.
1: Hori da. Ta, bueno, segertatzea, ba, Taylorrekor ez du la ezer esan, baina disko bat atasun, de torture, poer, de
0: Department,
1: o como bye. Se diga, bai, hori da, eskenita inglesa. Orduan, claro, hor hipotesi batzu daude. Eta esate guenez, Taylorrek bi erantzun eman zitun. Lehenengoa izan zan, erresuma batuko zerrendetan, Charlie XTX-ek bere brat diskakin lehenengo postua eskuratu bertzun. Ta zeintzun Taylorrek, ah, kariño, nahi bazilau diazu bau, enik zuri bazilauko izut. Ta disko berrian ez dakizen bat, edizioa eta zitun.
0: Laro gehi bat, bai.
1: Laro gehi minimo, karo, oza, eske, laburando.
2: Taylorrek beti itxena balako hausak, eh?
1: Karo.
0: Taylor Swift ez daguna da.
1: Bai.
0: Digo,
2: bai. Amar minutuko abesti bat.
1: Hori da.
0: Ez daguna da pesetera izatea gati.
1: Hombre, diruak eta gehiago nahi du.
0: Hombre. Osa,
1: digo, reparte. Ta bueno, karo, segertatza ba, hainbeste diziokin, ba, beak lortuzun lehenengo postua, ta Charlie bigarrena. Osa, bu maximo.
2: Ba.
1: Bu. Orduan, karo, denak Taylorrek nahi ta hindu hau, okerrena da, sabota hau indio, gora Charlie XTX, un zirko. Ta segertatza, beranduo, ez dakit dizka hau esatzen zuen, baina Taylorren azkenengo dizka The Life of a Showgirl.
2: Showgirl.
1: Menudo
2: eh?
1: Flop disco hori.
0: Bueno, kanta batzuk euk dut ibilbidea, ez? The Fate of Ophelia. Eta,
1: bakarrak.
0: Eta Opa Light, baita entzutu.
1: Ah, bueno, ere bai. Bueno, bi. Taylor izateko, favorez maitia. Bueno, ala ere zoz irabaziko, ze Taylor da. Orduan, bueno, esateue disco hortan daola besti bat Actually Romantic izena haula.
0: Hau da kanta.

0: Hau da Actually Romantic Taylor Swiften azken diskoko kanta bietako bat, eta kanta honetan zer dio?
1: Claro, a ver, lehenengo gauzak, esto aspergarria da kanta, gaixua.
0: Bueno, Taylorren guztiak ia hola dia,
1: bueno, azkenengo diskokuak.
2: Ia, vale. Guk beti esaten dugu Taylorren, a ver, Taylor gustatzen jaku zehose, ez gara Ibon Fernandez, baina beti esaten dugu abestik geixenak diala arroza oiaskuakin.
1: Vale, ulertet, ulertet izut, baina bueno, nei batzutan arroza oiaskuakin, ba bueno, nea
0: arroza
1: oiaskuakin,
0: gaixo zaudenean da Londo
1: Sabrina, o normalmente que no la movida va teuki eso bueno, bajarte la puse con Leyu anda near pixka.
0: Claro, es.
1: Va bueno, asuntua da, canta un tan brate y referencia va tu que teis kiola. Claro, título aquí nacita.
0: Va dicen, hau hipótesis va da edo hau ya egia estatuta dago brati zuzentzen zaiola.
1: En sí hipótesis va da, baina nik esate tordun egia da.
2: Hori da.
1: Hemen ikerketa lan bada.
2: Vale.
1: Digo, ordun, tituluak esateu Actually Romantic eta braten dago kanta bat Everything is Romantic izena. Hortik anaziko gea. Gero ere bai, abestian zagar batei eta jo referentzia eta Charlie ke bai.
2: Apple
0: kanta dauka, egia da.
1: Ez que la Taylor, no la pentatze un, emakume horre. Digo, ta gero, kiston burra da pila esatitu, baino nik esaldi bat gordet dala como el más light. Orduan, esan ningo izuet. Ah, beraz, ninaiz zura bestien inspirazioa, zein erromantikoa. Nik esan gorun bezala, txarrea.
0: Charrea. Bai. Hau ez dago intentzionarekin esan da.
1: Claro, egon da isilikan Taylor Swift, baina, claro, isilikan daun bitartian dago bere kuartuan maian boligrafoakin, pa,
2: claro,
1: abestiak.
2: Ez dakit nahi xeo duten Taylorrek berba eitxia edo isilik egotia, ze, claro, isilik egotia...
0: Fuerte da, ze, zuk Taylorrekin harreman txiki baldin badaukazu, edo berarekin, ez dakit ze motatako erlazio daukazun, gero hori aprobetsatu lezake berak edo zin momentutan kanta bat egiteko, kontu izan behar da horrekin, nik enuke nahi Taylorren exa izan adibidez.
1: Hori da, obere eskuade kuada gero gaizkera, maz horre drama egon zan. Orduan, karo, nipizkat, hau dena boro bilduta hausnartuet, eta, bueno, hau, mesu bezala utzeko, norbaiteko la lortze balien bau, ba, bueno, fama hori lortzea, da, abeslari bat, izateak izan famosua, Taylor Swiften maiara, intzaita bere laguna, zure honeako. In Taylor Swiften laguna, mesedez.
0: Asko zere hobeto bukatuko duzulako, eh?
1: Noski, eta igual kanta bat dedikatzeizu, baina honea, ez txarrea, nahi odeula.
0: Kau, baina izan behar zara laguna betiko, izan zaitezke laguna, baina gero Taylorri, hola, bapaten entortzen bat zego zerbait, eta gaizki bukatzen bat duzue, hor arriskoa dago, baita.
1: Hori da, orduan, bueno, bain Josu Friendship Bracelet bat, abestu bere kanta.
0: Irri barre bat,
1: hori da.
0: Dena beti Taylor Swift alde izateko. Bueno, ba, hortxe salseo hau guk ez genekiena, Taylor Swift eta, bueno, Charlie XCXen artean, ze, claro, Ian Ruiz bien fana da, baina bi hauen arteko gatazka hori kontatu digu.
3: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik. 1, 2, 3.

0: Larun bat eta igande arratsaletan. Gaztean. Oh,
1: kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: Bizkaiko asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko bostak dira.

0: Gaztetxo, gaztetxo zela ezagutu genuen oraintxe gaztean, entzun gai dugun Olivia Rodrigo, artista, bueno, oso gazte izaten jarraitzen du, argi geratu dadila, 23 urtetxo, baino ez baititu. Hori bai, garrantzitsua, Driver's License hau ezagutu genuenetik, zemata ziden, eta ez diot bakarrik, bere salmentei begira, zemata ziden artista bezala, eta gauzak defendatzeko duen modua ikusita ere, ez da? Azken mola da honetan bere azken bilduma esku artean dugularitu gara, baina gaurkoan begira non zor izen hori daraman bere estreineko disko hori zabalduna izan dugu zuretzat bertan, txertatu zen gogoratu, Driver's License. Zer moduz, arratsaldeon, asteburuko zein puntutan zaude, zein koordenadatan harrapatu zaitut. Jara asteko azken bi egun preziatu hauetan oinak ondo errotuta pentsatu nahi dut, hori gutxienez, eh? Guk astebururo egin hori dugun moduan, hiten kutsa berria zabaldu eta garai bateko doinuei eta artistei bastakiak entzeari helduko diogu.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Begira eta urruti joan gabe, hementxe izango ditugu Laster, Billy Eilish, Janus Lester, The Cure, Carolina Durante.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Kanta denekin asmatu baie. Hitan diene, bere momentua dute gaztea. Asteburuetan. Hitak. Gaztean.
0: Baz gaitezen, Donald Gloverrek, alegia Childish Gambino, aktore eta kantariak baduelako gaurkoan lehen pausoak amateko moduko zerbait. Dola urtetxo batzuk, 2018an Donald Glover, Saturday Night Live saioa orkestan ari zela, bertan orkestu zuen lehen aldiz, hau xentzutara guazen This is America.

0: Larun batera igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Hitek egintzen dute Gaztean.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak, betirako geratu direnak.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahastuta. Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Hitak Gaztean.
2: ¿Qué pasa contigo?

zantzuak, Kolombiako erritmoak, Dakar zandoinuak azen entzun gaitu guna, hausie, tusa. Borota kontzeptua ere bertakoa da, argi geratu da dira, Kolombian tusa kontzeptuak, harreman bat amaitu ondorengo, nolabait esaterren dezen gainua, edo bihotz mina esan nahi du ez, tusa. Hau da, norbait egutzi zaituelako, ba, horrek sorrarazten dizun sufrimendua, amorrua, eta ura ahazteko zailtasuna. Ba, kontzeptu hau doinu euskarrian ekarri, eta zeukulako arrakasta jaso zuten, gogoratu du laurtetxo batzuk, esandakoa honen atzean ezkotatzen diren Karol G eta Nicki Minaj artistek gaztean, hau da tusa. Gaztea. Ze gustoko dugun gaur egun hemen gazteako panoraman batetik bestera ditugun artistaien jatorrira joatea. Bai, orainaldia ulertzeko iragana apur bat kontatzea edo kokatzea ere garrantzitsua delako. Billie Eilish musikazale amorratua da txikitatik. Finiaz bere anaiarekin alboan, zemat ordu pasa ote dituzten biek hortxe Los Angeles eriko beraien etxeko logelan musika egiten. Ocean Eyes dioen hau esaterako sorkuntza prozesu horretatik atera zen Billie 13-14 urte zituenean. SoundCloudera igo zuten eta hortxe deskubritu zuen jendeak.

0: aste buruek, beste rollo batute batzea. Larun bat eta igantea ratxaletan, jita. Zure bizitza narrastoa utzi duten arrakasta.
1: Urte bakoitzeko garrantzitsuenak.
0: Jita. Jita.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.

Pitbull eta Kesha Timber gaiu honetan bi artista gindarrak batuta. Jo, nork esango liguke, 2013an klima aldaketaren berri emango zigun pertsona hori, Pitbull, izango zenik. Ala da, Global Warming, Meltdown izen hori jarri zion, besteak beste, Timber, horrelako doinuak, txertatu zituen bilduma horri. Ala ere, klima aldaketarena metafora hutsa, zela hain dugu argi, Ze Pitbullek ematen du, eman dezaken erarte. Koitatuari ezin zaio gehiegi eskatu, Momentuz, gaztean esan dako honen izena, Timber, hauai eskatu diogula, baita berak, irratira gerturatu ere. Gaztea. Zer moduz, nola zoaz, jada asteburuan oina kondo errotuta ez da. Hala beharko luke, ze hau ere aurrera doa, asteburuak ez du etenik. Edo honi erritmo hartzen diozu edo kitxo, trenak pasa egiten zaitu. Eta trena aipatu dugula, metaforikoki asteburuko hiten kutsa hori dela esan genezake ez da. Trena noiz pasako zain dagoen zure gazteako saioa. Gure parean dugunean, ez dugu bitan pentsatzen. Bueno, eta trena esan dudan lekuan, Anmari artista jartzen baduzue,

0: petxo batzuk atzera egitearen saiakera horretan, ostras, denboraren makinan sartzearena serio hartu dugu ze, konturatzarako laurogeita zazpigarren urtean erori gara. Bai, The Cure, taldekoekin indarra batuta oraingoan. Robert Smithen eta berekiren Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me bilduma puzka, bilduma gailur hori zabaldu, eta honen izena da ez dakienaren zat, Just Like Heaven, The Cure, taldekoen gailurretakoa den, honek zure irratian lorrartu duen gaztean. Just Like Heaven. Estiloz zeharo aldatu eta doinu bat sortzetik arago, gizarteko jende mota oso zehatza deskribatzen duen Kaietanoen meloia irekitzen ere usartu dira Carolina durante taldeko kideak. Usartu ziren, doinuak jada urtetxo batzuk baditu eta. Epintzazko galtzak eta txalekitua soinean hartuta alaxe mugitzen dira, esan dagoa Kaietanoak, entzun, Carolina durante.
1: 1, 2, 3, 4...

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

0: post-punkean hasi ziren Thumb Dance DC taldekoak lehen pausoak ematen. Ez dakit euren Dogrel estreineko bilduma hori entzuteko aukerarik izan ote duzuen. Baina tira, erantzuna ezezkoa baliz emaio zuez, benetan merezi du, eh? Hoiek izan ziren, Brian Chadenen eta berekideen lehen pausoak. Eta hortik aurrera zer, ez da, galdetuko duzu agian, ba, bueno, gitarrak astintzari gutzi gabe argi geratu dadila, baina hauren ibilbideak pop kutsua ere hartu zuen aurrerantzean. Eta hortxe koka genezak hain zuzen Romance irugarren bilduma, gertatik arrantzatu dugu zuretzat favorite dioen hausia, gaztean Fountains DC.
1: Kantu guztiak dira ezagunak, denak dira zure soinu banda, gaztean Hitak.
0: Gatozen gurera euskal estenan fokua jartzeak ere merezi duelako noski baietz, nahi dut dioen hau ezagun egingo zaizu esne beltza.

0: Azken egunotan mundu guztiaren ahotan da, orain txegazten entzun gai dugun Pink artista. Zergatik, bueno, baduela gutxi Macklemore artista kontzertua eskaintzen ari zela hortxe zuzenean, ba, honek Macklemorek esan edut, Palestinaren aldeko oiuak bota zituelako. Beste modu batera esan da, Israel herrialdea Palestinari egiten ari zaiona, ba hori kontzertuan zuzenean, bere kontzertuetako batean salatzea gatik, ez? Eta Pinkek zer dio? Ba, Pinkek zera dio? Gaizki, oso gaizki kontzertuak, ez omen dira ezer salatzeko plaza. Pinkek dio ez dela musika, politikarekin nahaztu behar. Ostras, eta barkatuko dira zo, baina gero ustez leintzat hain da oker, ze bozora joa dutenek ez badute gauzak altu esateko probesten, egia esan ez dakit nork egin moduen hori, ez? Eta barkatuko dira zo, Pink, baina politika denean dago, eh? Gertatzen dena da, bueno, ez ikusiarena egin eta beste alde batera begiratzea, ba beti erosoagoa dela. Zer modu, arratsaldeon, nola doa eguna, irratia oraintxe piztu den horietako bazara, ez aizala harritu, gu aurpegian irribarre batekin topatu bagaituzu, eh? Urteetan atzera egitearen efektua da hori. Bueno, urteetan atzera egin eta noski merezi duten hoiengan fokua jartzea ere. Kombinazio horren isla, aste bururo martxan jartzen dugun hiten kutxa, eta honek ez duetenik, igarren orduare martxan dugu jada.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Momentu batetik bestera hemen izango ditugu, besteak beste, Miura Masa, Maren, Counting Crows, The Killers, baita jarraian irratia hartuko duen Ronan Keating artista ere, aspaldiko partez.
1: Hit handienek, bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan, hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan, kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan,
0: Gitarra arpegio honekin, kitxo esan dezakegu, honek ez du atzera hueltarik. Kultxakor bezain dotore, esan dako arronan kitin jaunaren momentua iritsi da gazteara. When you say nothing at all.

familia guztietan bezala, musikaren alorrean ere gaizki ulertuak eta serreak ere, ba ez dira falta izaten, nola ba, ez da, nola ba. Eta Jonas Brothers irukoaren meloia zabaltzen badugu, ba esango dizu eta hauek ere izan zutela eurena. Eta handi xamarra, ze tonto-tonto sei urte egon ziren mananduta, pentsa. Eta egin zuzen manaketa horren amaiera edo, bai, bueno, itzulera esan dezakegu, ez? Iruko gisa itzulera izan zen orain txekaztean entzun gai dugun doinu hause bera. Honen izena, Sucker. Zandako, beraiek, Jonas Brothers, irukoa duzure. I'm a sucker for you. Gaztea. Ezurra dirudi baina Kerobiaren unibertso berezi horretan sartu eta Xabi Bandiniren eta berekiren supernova lana zabaltzeak 13 urte atzera egitea suposatzen du. 13 urte igaro dira bai, segingo diogu. Supernovak izan handiak erraldoiak dira eta ez ditugu baguk, Kerobiako mutilak hortik urrutik irudikatzen. Eman volumenari hau ezagun egingo zaizue, zure Pangearen itzaldi kartografikoa. Kerobiak.

0: guztirak geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.
0: Edo ez hain beste.
1: Asteburuko arratsaldeetan.
0: Hitak gaztean.

Memories dioen hause, Dolutik jaiotako doinua duzue, 2017 urtean, Jonan Hill aktorearen anaia hil egin zen, alegia Jordan Feldstein zendu zen, bueno, Maroon 5 taldeko kantari eta liderra, Adam Levine, bere lagun oso gertukoa zen einean, ba, bere omenez edo hause eskainena izan zion. Bere omenez, egin zuen eta Memories orain txegazen entzun gai dugun hause, hortxe Pakelbel komposatzailearen melodia itxaskor eta guzti hemen gaztean. Memories bring back, memories bring back Ba, gehiago ere prestitugu hemen zuretzat, Zetak proiektuarengan fokua jartzeko moduan gara. Baina kontuze, asteburu arratsaldero egin ohi dugun bezala, hiten kutxa zabaldu eta jada gailur bilakatu den Aralarko dama dioen honen bila joango gara. Eman bolumena irratiari ezagun egingo zaizue. Peio reparazen, pertsonaia mitologikoen bila goaz.

0: dan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumatik igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinak.

0: irribarre batekin agoan, alaxe harrapatu gaituzu, azken minuta guetan gaztean konturatuko zinen. Eta hauen zunda esan diezazuek ez ziurrenik, baina izela horrela dagoen bakarra izango. Kantin Kraus taldekoen gailurrik handienetako bat, oraintxe entzungai dugun hause, Big Yellow Taxi. Bueno, kako txartean, zego horatu, eta gure esan beharra dago, jatorrian Joni Mitchellen artistaren adela. Bai, ondo entzun duzu, eh? Joni Mitchell handiak egin zuen 1970ean, eta, jo, ba, gezurra dirudi, baina 1930 da, beranduago, 2002 urtean, egin zuten euren moldaketa esango dugu, Kantin Kraus taldekoek. Polita ez da, haizu modu horretan, Big Yellow Taxi doinuak, jatorrizkoak, esan egon nuke, ba, bueno, merezi duen jarraipena du.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, Hitak.
0: Hitak, bai, eta bat gehiago estalkiak enduko diogun hausia. Nik uste zinte hauek entzonda, doinuak ez duela aurkezpen gehiagiren beharrik, baina tira despistatu entzatu, adazpada, esango dut, Brandon Flowersen eta berekiden txanda dela, The Killers.

0: arrastua utzi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaletan Gaztean Gita. Atzokoak eta oso atzokoak
1: eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gaztean.
1: Gehiago, babegi, beste moldaketa batekin. Jatorrian Pixies taldearen aden honi pare bat buelta eman zizkion eta duela urte batzuk TK Maitz erdi australiarra erdi zimbauetarra den kantariak. Ezagun egingo zaizue, Where is my mind?

0: urteetan atzera egin, eta irratiaren magiaz baliatuta, alaxe, alaxe ari gara zazpietako txamba estreinatu berri, ba, hori, lendabiziko pausuak ematen. Ah, magia diot, hiten kutsa zabaltzeak hori duelako, ez? Garai batean ezagutzen eta entzuten, genituen horiek berriz ere lehen lerrora ekarri, eta gugeu gaur egun garen puntu horretatik, ba, oie irigarren buelta bat emateak plazerra eragiten digu. Bueno, plazerra eta nostalgia. Biak bat, ez? Bai pak berean doaz egingo diogo. Gaztean hauek dira The Fray. Edo The Fray, taldearen astapenak, ze 2005ean edo buelta horretan kelaratu zuten euren estreineko bilduma, How to Save a Life. Bueno, bai, jakizue diskoaren izen bereko arrakasta horrez gain, horrelakoak ere arrantza daitezkela disko horretatik. The Fray, hau da, esan dakoa, Over My Head, Cable Car. Arratsaldeko bostetan, hiten kutsa zabaldu orduko, esan dizuet hiru orduko ibilbidea genuela aurretik. Haizua, momentuz esan eta egin, eh? Lehen bi orduak jada defendatu ditugu, disfrutatu ditugu esango dugu bat ipat. Eta aurrera, honek ezuetenik, geratzen zaizkigun ia irurogei minutu hau emerezi duten bultzada maten jarraituko dugu.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta momentu batetik bestera irrati hartuko dute, besteak beste, Miley, Adele, Glaucoma, Blur, ez dakit, London Grammar, Rem, edota Zetangana bezalako izenek.
2: Aste buruetan hitek agintzen dute, Gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo.
2: Garai ezberdinak saio bakarrean hartuta.
1: Marca da ezberdinetako hitak.
2: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
2: Gazte sentituko zara. Edo ezain beste.
1: Aste buruko arratsaldeetan. Hitak. Gaztean.

beti edo orain arte behintzat beti bilduma bakoitza berau sortu duenean artistak berak zuen adinarekin lotu izan du Adele Britainiarrak. 19 horrekin hasi zen 19 diskoarekin, gero iritsi zen 21, ondoren 25 eta bazkenik momentuz 30. Ba, bigarren hortara jona izan dugu, 21 lemapean argia ikusi zuen hortaraz, wow, azekan tatzarrak bildu zituen bertan, alanola Rolling in the Deep, Someone Like You edo, zergatik ez, oraintxe, hemen irratian, gaztean entzun gai dugun, ba, hause bera ez, urruti egin joan gabe, Set Fire to the Rain, bera da, Adele. Bageiago Britannian ditik Atlantikoa zeharkatu, Estatu Batuetan, mira hortxe Las Vegas irian lurrartu eta Imagine Dragons taldeko

0: asteburu arratsaldetan, gaztean. Zure bizitza narrastua utzi duten arrakastan.
1: Urte bakoitzeko garrantzitsuena.
0: Hita. Larun bat eta igande arratsaldetan. Gaztean. Hita. Asteburu arratsaldetan. Atzokoak. Eta oso atzokoak.
1: Gaurkoak balira bezala.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

astean London Grammar taldekoekin hartu eman txiki bat eduki nahi genuen gaurkoan, nolataz esango dizuet, kontrolatuko zineten alaxe, alaxe egiten ari gara horrengoan. Zeno inutuak alaxe joan zaizkigu, begirata honen arira esango dizuet London Grammar taldekoen abesti askok giro inun eta atmosferikoa dutela, ezta? How does it feel? Honetan aldiz, Hannah Reid artistak ba poparekin jolastu, poparekin esperimentatu nahi izan zuen, eta emaitza, bataldiaren kanta dantzagarrienetakoa da. Kako txartean agian, ez? Naiz eta bideoklipean, zehau ere esan barra dago, mutilagun auto batean giltzapetu eta kabina erre egiten duen, eta hori ba, bueno, piskat iluna bada, hortik azita. 50-50 esango dugu beraz. Gaztean, hemen zore irratian beraiek dira London Grammar. Gaztea. Abar urteko izinua eta gero doberren ahotsa izan dako Cristina Llanos berriro agertu da, baina ez dober berriro elkartu delako, eh? Bere autobiografia argitaratu berriro lako baizik. Eta bertan bere bizitzako pasarte oso gogorrak kontatu ditu. Ega lanola seksu abusua, depresioa, mendekotasunak eta suizidio pentsamenduak besteak beste, eh? Esan barrik ez dago beraz arrakasta horren atzean, ez egon errealitate pertsonala erabat estilakoa zera. Doberren gara iragoaz.

urteetan atzera egiteak ba, ekarri ezazkizuken sarietako bat, ez da? Den gaztean, badakizu da, seguru arratsaldeak urteetan atzera egiteko probesten ditugula jakin da, ba, bueno, hemendik zerbait badakigula esan genezake, ez da? Euskal Estenan jarri nahi izan dugu foku azken minutu hauetan nola gainera, ez da? Xabi Bandinirekin eta ba, berekideekin minutu txobatzuk egotea beti delako plazerra. 2013 urtean urrartu, supernova, luxu.

ez, ba hori, esan nahi nizuna zera da, hau ez dela Blur taldearen doinu bat gehiago, hau ez da Blurren Country House eta kitxo. Lauro gita maostean kaleratu zuten Damon Albarnek eta berekideek The Great Escape bilduma eta doinu honekin hain zuzen, honekin Blurrekoak lehen aldiz iritsi ziren Britania handiko zerrendako lehen postura. Baina, klaro, zer gertatu zen, ba Britpopeko gerra famatuaren erdigune ere izan zela, Blurrek Country House eta Oasisek Roll With It kanta egun berean kaleratu baitzituzten, alegia 1985ko abuztuaren 14an. Edabideek esan dakoa, Battle of Britpop deitu zioten horri. Bueno, ohar bezala, interesadunaren zat esango dizuet, Blurrek 50.000 aldearekin, kako txartean esango dugu, irabazi zuela.

0: gaurkoan ere gazteko hiten kutxa zabaldu dugu eta zetan gana madrildarrak, ba ezin zuen falta, nola ba. Tarteka bizitan etorri hoi zaigu eta gaurkoan ere ateak zabaldu nahi izan dizkiogu. Hau da, nunca estoy zetan ganaren doinua. Eta kasualitatez, zuetako norbaiti kanta honetatik zerbait ezagun egin mazaio. Bueno, jakin ezala ez dagoela zoratuta, eh? Rosario Flores eta Alejandro Sanz baitaute atzean. Rosarioren Como Quieres Que Te Quiera eta Sanzen Corazón Partido abestien diabestioen zatiak eta erreferentziak erabili baitzituen zetan ganak. Beraz bai, ondo entzun duzu, elasai. Bide batez, jakizu bi artistak komposizio kredituetan daudela. Bada ez bada, sartu egin naiz. Ezin izan diot, tentaldiari hutsi.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Hitak, bai, eta bat gehiago zuekin partekatzeko prest duguna. Bet dito eta bere banda legia gazip taldeare zain baituko. Volumena, ezagun egingo zaizu eta. Hau da, Heavy Cross, bet dito tartean den guztietan bezala kontuz, zeurengoan ere, gurrean dator.

gari eta bere esperantzana kondenatu da zepolita. Ba, kitxo legazpiarraren gaiur honekin, gehi jarraian rem taldekoek utziko digutenarekin, kitxo gaurko saioari sinadura jarri, Joseba Sakristan naizela esan, eta orain bai, agurtzeko moduan gara. Ah, bide batez mila esker benetan, gaurko nere hor txirratiaz bestalde goteagatik. Alaxe, jarrai dezazuela, musi bat, eta ondo izan. Pero doinu hau ia kasualitatez jaio zen, nik uste hau esateak ere merezi duela. Rem taldeko basu jotzailea pianoarekin jolasean ari zen, eta bineta berriz ba errepikatzen zen melodia bat sortu zuen, ezta? Berak uste zuen, ba, bueno, etzela ezer berezia egiten ari, baina taldeko liderrak Michael Stipek entzun, eta esan zion, jarraitu jotzen. Eta hori ba handik sortu zen entzuterakoa zen, eta bide batez, gaurko hiten kutxa izteko baliatuko dugun Night Swimming. Besterik ez datorren aster arte, ondo izan.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdinak.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. B aldeako musika gainera, B aldea etengabe, zabaltzeragoa zelako, ongi etorriak.

Etikoarekin egina delako osalda Uztua duen egiz eta ezin da alda Laguntasuna dugu oinarri Karikata iztegia lokarri Fama delari gaien elburua Euskarra bazgu gira egarri Zerotik kasten garagu Industriak hipopa hildu

0: Eztabaida honetan Bealdearen musika kagintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Idigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Bealdean entzun duzun musika guztia etengabe.
1: Gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen, bat abestaren atzetik asteko onenak eskaintzen. Ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Idigoras hemen, Bealdea, baina etengabe ditzen da saio, Bealdea etengabe, hemen jarraitu nerekin.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that to me.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat estearen atzetik kateatuz, beti diodan bezala, etenaldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, jo!

când ai găsit muzica gustia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu.